0: Nu får vi att hitta på skaldsöna själva. I trim undersändningen har vi drönt att kanske lust näkra fortsätta med fyra sövna. Och jag hade att tyna kom att färg hållt vid texten själva. Och till det är att säga att det är en sån underlig bok eller skaldsö på några matar. Tror att han börjar vid att när man sedan uppräksan är forskjellig faktuell och tänkon. Det är tydligt att här har han just research och funnit allt möjligt fram som han brukar på imenska matar. Och som sagt etymologiska, mäscha åren, hur så öde kvällor eller möjligt malen. Men jag hade inte för att förhållda kund till det. Vi för att förhållda kund till själva sövgångarna. Till att hitta vi alltså inte för längre i. Och vi må börja i första kapitlet. Och här börjar vi en av de kändaste och början, säger bögmanta fröingar, i västländska bögmanta. Och det kallar mig Ismael. Kom Ismael. Och kvärt ligger ut hoj. Jag hade vi kunde inte färra vågare för vi hade finns på plats kvar var Ismael. Och nu hade jag, nu får jag som lojk mig att spela god fröing. Kvar Ismael var.
1: Ja, alltså vi har sövna och i gammalt sement om Abraham och Sara.
0: Ja.
1: Och Sara var bandlös. Här kom att jobba. Og så, og det var jo om at gjøre man at sida vi, så at Sara byr Abraham for å legge seg til at trækvinne Hagar, for å reise hun er om. Og det gjør han, og hun var bad, og hun føles hos hånden, så var navnet Ismael. Og så kom det til illnærmet til henne og Sara til at Hagar, hun hoverer i Sara, og Sara får ikke baden, og hun får ikke baden, og så gjør det.
0: Ja.
1: Det er faktisk klantrast. Så at Hagar og Ismael er faktisk rikken fra husen. Og hun græter. Så stendte jeg at til navnet Mersi er god høyrer, og han høyrer henne. Og da lytte sånn dronken Ismael. Og senten så ble sagt at Ismael ble så atterferd til de 12-18 som vidte seg i den arabiske
0: ja.
1: Heimeren.
0: Ja. Nå er det til at, som du sier her, at jeg finner ikke på et måte. Det var selvfølgelig en vanlokka for deg. Men at han var etter her, som du sier, så finner jeg jo Isak. Og da var hun jo kommet nok til Lars. Så här då.
1: Vad kommer?
0: Och var håll fem så alltså. Så det var tojer, va?
1: Det var man se.
0: Och Abraham han var nu 25. Och det fick oss Isak.
1: Och ta för hon ju av flända stenta ta
0: ja, ja.
1: För att veta att hon är vid batta.
0: Ja, nettop. Men det som Melvin
1: och för Isak som är till lat.
0: Ja. Men det som nu kommer också något helt annat. Kirkegård brukar ju så sövna som du minst. Ta han ska lösa troarfilmen, det är troarliga. Det är vantryggen i för som boskap. Det är angelen kommer och båda dem fra och så är det. Ja. Men lätt om kristgården lite hälsa. Det är också som jag säger. Och det är att eftersom att hon är rigen borster och lyckas med en fjackare. Alltså han är en ja han är en som färas om. Han är inte bofast på tammatan. Och det är något också det som Melville spelar på. Vi halte østene kanskje at det ligger sindre i sjøen teksten.
1: Men det ligger østene noen haker.
0: Det ligger østene haker. Hun var bortvist. Bortvist, ja, bortvist. Tog igjen den her, den svara, vær så fantallig igjen. Hun får ytla igjen stendere, ja. Angel Herrans sier vi henne, vent du hjemme til husfrutøyene og gjøv til undervalgt henne. Og Angel Herrans sier vi henne, jeg skal gjøre avkom til så fjølmenn at jeg ikke skal få oss tale til vekkene fjøltes. Framvis säger Angel Herrans vid henne, «Soj, du är till baden och ska få son. Han ska då nämna Ismael, då Herren har hört nejare upp dig. Han ska vara med vår lyckor vittlasna. Hånd hans ska vara med kvörjön mannen och kvörsmans hånd är med honom. Han ska inte vika för nökorna fram till honom. Men Herren, som vi henne heter alla, gav hon navnet, «Tu är god som särst». Då hon säger, «Häv i homa han och ser mig, och så är». Så det som Melville nog lägger ut här till är att Ismael är en fjackar. På en eller annan alltså ganska nog så konkret är det för han för om båda kipier. Men Ismael är ganska mer extentiellt. Han löjtar. Og her et annet som vi skulle feste akkurat vi her, og til det han sier kattla meg Ismael. Han sier ikke at jeg øyte Ismael. Han sier kattla meg Ismael.
1: Så han kan ha øyte og kranne.
0: Han kan ha godt ha øyte og kranne. Mm. Og det som bøkmenta frøyngar er inn jo i sambandet her, til det at det en flødende identitet. Vi skulle så ordentlig vite hva han er, men ok, la oss kattla meg til han. Og et av det som vi kjønner med hokus om, vi fettler ganske ofte i grøvene at halte at Melville er Ismael. Men altså, vi må minnes til, Ismael er en fiktiv figur. Ismael og Melville er ikke sammen. Det sier seg selv. Selv om Melville kanskje hever.
1: Han kan kanskje identifisere seg, Sinter.
0: Ja, Sinter, ja. Mm. Han, til Ismael, eller Ismael er jo fortelljeren i søvn. Men han er ikke noen større person i søvn, det er han ikke. Alltså större personer det är sån som Quick och Akab så han där. Och är vi men Ismael är en center anonym.
1: Men han håller undan.
0: Han är undan som då är näst. Ja. Och att det som vi var inne i förra sändning allt där. Att han är ju nya cirkeln bara. Och det är också det som han ger vart vi ta mästrar. Att han är tillvidare om så plats i cirkeln och han nökt vi till. Jag ska se Lutsen runt då. Han säger till han at han gjør seg noen tanker om at det er en fyrdelig til kjøs. Og han letter åkken skylde at han er veldig kjøsfyrd, så han var ikke til å snøre seg om morgen så. Men han er nok ikke så større rønter, altså Ismael, vi kveld av i kjip. Og så gjør han seg noen tanker om dette, vi kan kalle det ut av vate elementet, enten havet, idla, vatten, bjallandet og så gjør. Og her kommer vi sånn her, det är påstanden om att så släpper en person kanske mitt in i landet, kanske en öjmörk eller sådana, och letar han gänka, så vill han osvitaliga komma fram till haven, komma fram till vatelementen. Till närmast med några metafysiskt och just ner.
1: Att skulle ska det vara något utoj som dräver han så han kommer till havet?
0: Alltså havet dräver. Det vatelementet dräver. Så eller så. Ja, Jim Schofield är inte en vissnade förklaring på det, men det är inte som att det är något som är byggt i New York. Ja, men nu ska jag säga lydelsen om att här vi, vad det är som ger att det är under mauren för ho och färd chips, eller för kväll av oss. Och som vi har pratat om flera för, alltså det är inte en tur till Lysland på Trotsja Viker, nu tar sig de år. Men han tids är att läsa, han kommer här från Manhattan, och här förstår du inte näka som binder. Men han reflekterar om sina salarstöv att han begynner att bli sinter däpåskikter. Han tar sig med det fenomenet som heter spleen. Och här är det nog näka gärna vi att en av oss hotingt att vi kässar mig och kanske också att kässar mig av att vara i byn. Og det er så det som setter han i gang.
1: Tilbærelsens ulydelig letthet.
0: Jeg vet ikke om det er, ja. Det kan ganske være hva så har det. Nå spoler du helt frem til kunder, ja. Men det er ganske nækka tog. Så det er så sier jeg at det er en denne sjalerstøven som på en måte er drømme med inn. Og så kjøl fylselig at en unge maver, han vil oppleve eventyr. Nækka spennende. Det er ikke sånn alt. Det är så ganska östne en drivkraft. Och så reflekterar han östne i vår. Hur är det vid lacknen? Är det på en eller annan lacknebund att han skaffas det? Eller är han fröjur? Alltså han har rymliga, vad ska man säga, reflekterade tankar om att han går och gamla problematiken om farsjönen tidigt lite.
1: Alltså att han ska vara predestinerad till affärer?
0: På en eller annan mat. Det är lika synd i texten där. Han reflekterar ju det. Och så ett annat som jag alltid vill lyckas få vi här. Og det er at han er jo ta minst her, så er han ekla tilvidet av om sin løyklot. At han er han dekkare, han lakserer skrinen, og han gjør seg ikke på råd at han er bestemt ikke noen ferie med oss som så. Han betaler ikke å slippe av i. Tvert som er det minst han så fyllte vi som manning. Og fær så fyllte en ekla luttland parst av fangene. Og så sier han som så, at jeg må takke til vi som fylger til han vil kusta rundt av umånen og sånne. Men til heldre han er til lei. Han lukker som teksten og lagt noe av seg. Og her er det så han nevner Seneca og Stokerne. Og det sier akkurat så mye om at, at Melville, han kjente det her, ståkarnene. No?
1: Og, at jeg tenker at jeg er ved ro?
0: Ja, og jeg synes til at det er vi tanken om at det eneste at du egentlig har kontroll av, det er til egne tanken, til en innere liv. Alt det ytre har du ikke noe avskan av. Det er en grunntanke til ståkarnene. Og til det er også det som Øysmael kan skaffe i helse til, han sier som så, at hva de henter om bor og alt det der, det er han først så, det er ikke større avskanene. Det er eneste han kan forholde seg til, eller det er eneste som han sier, stendig han sier av alt det, det er hvordan han forholde seg til det, tenker jeg. Og han vil så veldig ikke til å si, at det setter på prøve, satt den i søvnet, da vi kommer å oppleve det så dramatiske tingene. Men apropos kväll så är han ösnen till vidare om att kväll var är något spännande och han har hört om den här stora kvällen som svimmar i sorhövnen. Så ser det här.

0: Ismael kommer så føtter, og han færser så en bit i etta, og her sitter så menn ved borre, og tar egentlig fri aller, det har vi ikke sagt. Og her er et snedet firbrikt i søvnir, nå tar seg noen skaldsønne som så. Her kommer han så og taler vi, eller kommer han kjenne, eller hva man sier, en, jeg vil ikke kjenne kommer han taler vi, men her er så en person som heter Balkington, og det er som om søvnir legger opp til at Balkington skal vende atter, søvnir, og ganske få en løyklod, søvnir søvnir, men det er ikke tilfellet. Så hette jeg lukket som en person som åkkesvekna vil skrive ut av søvnene, søvnene, at jeg minner kanskje øyne om, eller at jeg gjør en avbending om at denne søvnene, hver til meldet for å skrive mot deg, da er han er ikke av seg atlene ved henne, men atlene vil brøtte fundamentalt søvnene. Hette han kanskje ikke ordentlig til ikke hatt for her i begynnelsen, men han er lært til Balkington blir vi. Som vi pratet om i første sending, så er det søvann skriver på øyelig stått av tog. Og man kan si som så, Melville har kanskje ikke haft tog til å kjempe den i jøkkenen for de forskjellige inkonsekvenser. Men det gjør heller ikke. Det er så hva det er. Og sånn jeg spør til, hva heldte du at Melville vil vise den her, at vi lette Ismael komme høstle av en kannibal og en mann som ser helt ærvisen ut?
1: Ja, men det är det som ger sövande nerver till att kanske allt det som Ismael vill ha fördomar mot er till mötran och i mannen.
0: Jo, i halta. Mm. Akkurat det är fördomna.
1: Du sa att nu är ju kvickväck över ju honom, kommer honom till Jospar.
0: Ja, och man kan se som så övbarnlös, var det kvickväck som är i löv ju. Ja. Alltså, just att jag vet kvickväck, det var bojan som gjorde att Ismael överlever. Og så östen affärerna så är kvickväg närmast en god vinner och allt tja och smälla. Så det som Melville nog vill säga här det är att vi skulle vara värre än vi att skå hunden och haren. Kjolta med sin polonesa eller kan han inte fra ser nog så reande ut. Så kan han vara en god person. Då.
1: Så styr vi ju ändå.
0: Ja, ja. Det är visst jag vet universellt förbrukt. Och kvickväg han är... Han huxar med där, han är lugga som tycker ett litet annor sånt ting. Och motsättningen, det är ju fylla Akab. Vi ska alltid lugga som har Akab vid i mynden. Akab är ju sån här ögnvåse, monoman i mävren som bara hever allt i hejsen. Och det är hämnt. Det är så.
1: Ja, han är ultimativt och fantalig.
0: Det är han. Och alldeles väl. Så hever han ögnvåse en humana såg. Det är som ganska kämre honom när det är ju en pip som var blivit övrigt som då eller som var hej finnjen en sala löst ombord.
1: Ja, till hans
0: ja.
1: Datförbord.
0: Kanske har fått tydliga att ta sig sin som testa. Fina. Så är det här att allt det här vi att nu ska Ismael få tyna gänka och han färs och hittar sig sin om och i sin boinen här New Bedford och han vill så fyllt lite hitcho på kvart och att det täckas vi och sådana kan. Och här kommer han så fram och det här kapellet i dessa lilla kyrkina. Men Arne kommer här till så kan han ganska lycka nämna det som vi tematiserar i kapitlen som heter Götan. Det är en stort kapitel. Här och han gör värst vi att det är en också multietnisk samfällande. Och i tanförstånd att kvällar var ju folk ymsa stända från komma till den här bojen här och till bojen av sin mästare. Allt här snöjer sig om kvällar var ju och att det är som man säger för att få sig hur.
1: Ett transits du?
0: Det kan du säga, ja. Det kan du säga. Och Hegel, så kommer han fram till dessa kyrkorna här. Och det är en sån liten kyrka som är alla kvällar var ju mannen. Jag hållde vid tosa lösens om det första sending. Men det är tydligt kvart vi hade här snörsjum. Och här i kyrkene hänkar ju talver vid nönon av mannen som inte kommer att tröja. Och här är kväll av en män som inte kommer att tröja. Det är alltså så som så att vi får närmast skor i det papp. Det här är en vanta med att vinna. Detta sätter Ismael i en sällan stämning kan man säga. Här han reflekterar över tillvärdsspårningar och sådana. Och han var ganska synder döpro av oss ner. Och han sätter sådana spårningar som om, ja men alltså finns det av dejligheten och kvätt. Kan gånger det här ut på han?
1: Kan det man igen?
0: Ja, detta blir så existensfilosofiskt. Och det är ganska attra tema som gånger i Jöknum. Börsta. Titta här.

0: Jeg halte vi til å ha nøklen der finnes på plass hver og i Ismailer, hver at en atler, helder en atler, og vi til å ha finnes på plass hans her tanker om at disse tingene gjør, hans her eksistensfilosofi på en eller annen måte. Det noe som du helder at vi kommer til, kanskje, Josh Murray?
1: Ja, så han gjør seg klare til å fjerde, ikke noe?
0: Han gjør seg til å fjerde. Tog øyde kapitlet som Looming, ja. Det är början till kameran.
1: Till det stora drama.
0: Ja. Efter upptakten.
1: Här vi börjar.
0: Här vi börjar, ja.
1: Och den skjuter kvällen.
0: Ja. Här är också rot, ja. Vi får se om det är nummer två som kvätt. Kan jag märka det? Alltså kvätt lägger man ut. Eller kvätt lägger man väl ut den skjuter kvällen. Ja. Det är ganska flera ting som kan läggas ut, ja. Men att det här vi till flödad identiteten kallar mig Ismail. Ja. Hvor är det egentligen? Det är klassiskt filosofstaden. Det är identitet i sådana. Men hvis vi också jobbar om att det är vad är det som skapar vår identitet? Jag måste säga akkurat mer och det ska vi gänga på en tid. Jag vet inte hur jag medvill hur lyser av hemspäckan. Och jag vet heller inte om det kan dokumenteras vad han lyser. Men i rätta samfället om att han har reflekterat i dessa spurningarna. Kjallt man till han skriver sig bara är ju en relativt ung med. Han är ju en tredje, en första tredje. Bøkjen er ut i øynald, tror jeg, han er fattig i nøytjan. Ja? Og du minns også at han er jo ikke finnst nærkalt så hakkri utbygging årsak av økonomiske grunden, men det er tøyld at han reflekterer i just hinsen. Det er alltid.
1: Altså som hos hos hos hos hos hos hos hos hos og Ismail og det er bare borster, korter og alt det. Så her var det en av disse referanseram.
0: Absolutt. Det er det. Det er det. Og sjålan her man skriva flera disputatser kanske utifrån om det här kallar mig Ismail och kallar grud. Det är det.
1: Du finns allt runt där.
0: Du är bättre?
1: Ja.
0: Ja. Det är en öppen spörning.
1: Jag går till Hansen, säger fra, och vi tar det på att Danielsen läsa. Och det var Jonsson Heinsen som sätter sig till Snasema. Vi tar attor sundagen.

Nekvar prosecco-flaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 1 om natten.

Det var John Denver som andagist hentan dagen 24 år og så igjen i hersangen Back Home Again. Og klokken 28 minutter i vår holken tjej. Og så det vekkere og forsøkene. Hun galdande til og med deg i morgen. Frusker vinter oppe i struga landerinje. Landsinninje årsaka 8-13 meter om sekundet. Samtrige og i behøver torst, og da fyrre parsten vekser vinteren opp i fruskan vind, så gjerne kvassan vind av landsinninje. Ta vi 12-15 meter om sekundet, samtrige og ta fyrre at regna, og i støvun vil grovt regn, så gjerne parsten minka vinteren nyer og i låt til frukslåt og gonger og i vestan, 3-8 meter om sekundet skutja, og ta sløyter og i sønt i kvöld av en sånn atton, og ta fer attor att regna. Och i natt växer han attor upp i strok och i stövon upp i kvassan vind, fest av lande rinche. Så fra lejer estanfere lackar han ner i sunnan, medan västanfere gonger han i utnering 8-13 meter om sekunde. Och i stövon 15 samdreje och regn och hiten fer att lycka i mittlen 4 och 20 stig. Ja, att det var ett center om växre och vi får en möjlighet att veta om växre fyra alla vikna och i morgon sändningarna och att jag plejer att vara om 20 minuter och i 8 är att ringt veror av vevor stovna. Nu är det Lisa Ekdal i förra sändningar, vem vet?

0: Hei et sommel, og velkommen til Badnodorpen. I Badnodorpen hesa vikna for å vite at høyre søver ur søveskruvnen som bøkadølt for å lære for lag skal vi ut. Vi får begynne ved å høre Varberg Hammer Jakobsen lese søvna om blåreia surøble etter Jan Løv, som Paule Nilsen tog til først.
1: Søvan om blåreia surreple. Eina fyr var ein mævor og tegnet om klatninje. Ein dagen kom han fram vi eine fruktsølo.
2: Nu hei eit surreple kom vel vi, hoksa i han og får inn. Fruktsøljaren helt at mævoren sa ut til at vera lattor at lumpa. Han kom vi enn følskon sureple, gjørdun ur plaste.
3: Her eit så elbæra godt sureple, men ta ma litt jo i solen og bonast, og enn ta vir ete,
2: sier han.
1: Fruktseljaren leie fyrir seg sjolvan og får ut i gæren at geva sureple trænon vatn. Han leie ikkje ui om alt la og rakst utan om han. Men einun ansæg han vel etter. Tøy blåreia sureplenum, som hekk av sureplatrænum i gærnum. Han ivægist ikkje ui, at han får a få fyrst og viruslønn av fruktframsøyningene. Mævren og tegnet av klatningenum får heim til sin kjåls vid sureplenum. Tæ får ångkantøy a få viruslønn, tøy tæ vær ur plaste. Men det visste han ikke.
3: Tålen trøst,
1: hoksa i mæveren og leie sureple i vindeja karmen. Her skein solen og ate, så ta kunde rådna og bonast. Så sette han seg at arbeid oppa kjipe. Han vær så borster i arbeidet noen, at han kvørste hårde etla så hva du hendte utan om han. Han varnægist ikkje at pappa Jakeren kom under sureple, så ta datt nýr og høtti av eine gamlare kona. Hon skær og i råp, og kjettlingeren vær så klakkur av henne at han får som ein pøyler opp i et træ. Og i samme bile kom Per fram vi. Gamla konan helt at det var han som hei blæka sureple. Og så fekk han eina skål og fro henne. Men Per Olke Døyre visste ikkje hvor hun var så av i han, og rann gråtande heim. Utan at ansa nøkron rann Per tvørster om ståra tun. Ta kom skolastjåren køyrande i sin nødja bil. Han måtte høgga bremsurnar ui, fyrir ikkje at renne av Per. Bileren får skeivor, og enda jo i fruktsøl og gærenom. Fruktsøljaren var i øyene tog gæreren var bråten. Han dalte skolastjåren, og skolastjåren dalte Per, tog nødje bileren var bråten. Ongen varna just Barstall, som var av ved i skola og syklo. Hatta fralika sur er blitt hegje mer til er indna, hoksa i Barstall. Så gjevr hon mer kanska betre ommelde. Og så tok han sureple. Men lær intan latst som om hon alls ikkje sa sureple. Tog hon vær så ill om at bøtnene så du ikkje nirre. Tei stå og i vindeianon og hukte at politimannenon som stå i gærenon.
4: Her var ditt se en mann vi falskun skjøtje og solbrillon.
2: Råpa i han.
5: Han her inne,
2: råpa i Barstall. I vågne han släpper ontan. Sureple løpte breddl av ronsmannen, så han tog da visser, ta i han flytte. Men han slapp ikkje lenkan ved, og i gongene rendi han seg inn i skolastjåren. Sureple flei ur hånden i åhånen, ut tjøknun vindeja og ut ui tun. Tvær sløtjelismenn som var av vi att hjälpa en kättlinge ner ur en trä kom och i samma bil fram vid skolan. Anna slötsades med över en tåg surreble som kom sändande tjöknan luftena. Ikke eite av surreble, huxa i slötsades med över en och bajt ett störst pette urtoj. Slötsilismännen är vondt och stian upp och annar får upp efter kättlingen. Men för att få händer och han måtte han häva boar händer lejsar. Då lejer han surreble och i vinterkarmen. Mäveren och i tegnet av klattningen var just livor vid kipet. Han får iver till vinterja att hitta ett surreble. Det var inte Eiti og, sier han. Sjur, jeg blir lang og byggve. Men han rusna jo et synder da han sa at onkur hei biti og sjur eple. Han helt at jeg var pappa Jakorin. Skamma det, sier han. At et av sjur eplene fra øren. Men rattelige år var han korsene ikke. Så han hoksade att han skulle spaka sig en tur ut i goa veckrunnen medan han åt surreple. I åtte att hokt in i fruktsölna att tacka för surreple, hoksade han. Fruktsäljaren stod och smujade i gären attor. I er kommun att tacka för surreple som tion säljde mer, säger mävren. Fruktsäljaren bäje, gäpaje och glötte.
6: Att det ser ut som mycket surreble,
2: hoksade han. Hans närreisar å och hokte över att surreble tränen.
6: Mycket surreble, det är harve. Det ber inte till.
2: Måttlade han offären. Han trodde inte så i någon äggn och ejon. Mäveren och i tegnet av klattningen hällt lejerna fram. Medan fruktsäljaren satt under surreplaträden och hoksade och hoksade. Men kvoss och negg han hoksade, fäck han inte i hötte kvart och hänt vär. Och det var kanske helter inte så löje.
0: Varberg-Hammar Jakobsen läs om blå-reja surable. Paula Nilsen tog titel förrest.

0: Bit hørt og tøkn, andre år etter pratet til okken om svigere og annet noen. Og anker hever akkurat si av sms-kibene, en skriver her telefonen som jeg bor fra, at dette mulig et spam-oppkall. Det ganske akkurat man kan få sett inn.
1: Ja, ganske hvis jeg anpakker det for et nummer som ringer, ja. Og så en annen som sier, konan, hur hackar mig kors för flera år och så igen. Ja, i minst en säger nämligen en av er som jag finns ju, han är finns ju kors till stålle. Men han valde faktiskt att ladda vera vid att spela det. Då är just den här tjåren, svikaren, han brukte minne i en kona. Han lär bara vera. Att han får
0: Okej, ja, det är ett annat släg av svikaren.
1: Vad säger jag? Men, inte, vi har varit i minst av skrånne tjåken och morgon. Det här är således att för ska ha tillfunge här rumar neck von möllagon men hur så kunde vi få amara vidarebors ur tog som kemer ur haven om och i häst så färra mät och tillfunge huset showkoven innova i växter huset och huskode under ett nytt attack som ska hjälpa en stackling kon och fyrtogon amenna nutcher worder ur för ska ha tillfunge någon och få att här av marsnaien. Og til er ikke nøyot, jeg har en av liten av øre og et eller annet fullfudget i Atlant som nå er, til er noe mye at jeg har vært hosgått og vilje arbeide hvor vi tog, men hvordan alt det herfra gengas fyrer seg i verset, og ja, hvor kan iverhøver være vi til å føre vidt å få Sverige på etter klokken 8.
0: Ja, jeg tror av og verst til alt det her kommer vi først om øren. Så er det Jens Jakob Hansen. Vi har av og haft han i Ørons sammenheng her han og Gynkje av fjall i Sur-Amerika, men nå har han sett seg fire gang opp av fjall i Abu Dhablam i Nepal. Mm-hmm. Samståndet savner han en penning til Alzheimer-fellet, og vi kunne spørre hva gjør han til, og hvordan gjør han fire regler seg, og så framvis vi hittet Jens Jakob klokken 8:30.
1: Og etter hese tøvnene her, så får vi da i snedet få vekkrem for det hese vikene.

0: Ja, det var Morten Harket, Hold Me.
1: Og så har vi Knut Simonsen, vi har kun vevstå og følge. God morgen, Knut.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, vi har haft pent, flott, godt vevor i vikskiften og i morgen er det, så er det helst ikke galt, men ikke vi da være hånda av at ja, det har vært sin romleibande, kanskje sin det verre nå. Vi kom inn i Hesavikna. Hvordan ser det ut? Vi kommer bryr vi i morgen.
2: Det är inte som du säger, så är vi rättliga gott över och morgon så gästret när det är rättliga flott och sådär. Men han växer inte nu. Morgon är vi först åtta landsningen och gör det torst, men då vi kommer ut av förra parten så växer han om att mitta upp i kvasta vind som är ja, upp mot 15 meter per sekund. Och nu morgon nu över luften västanför är det skutja och som tar ut av förra barsfyra samtrye och tar förra att räkna och som tar ut lötna så är det, man vantar den också grofträkten sälja i norra parten av landet. Men så kommer vi ta sätna parten så minkar vinternattor, lite frukslåt eller ganska minnig inte och han har kallat stöcker västerom till västan och då slutar vi och möjligt kommer han också högglott vid stövande sätna parten av östen. Og det helser ut av kvalitet. Løyte av vinter. Men i kvalitet så er det morgen min av ensen natten. Og så fraløy så for å rekne. Akkurat løyte ut det av middagsløyte, så mennes det at løyte lokalt Latvist Vester Orlande. Og det sitter bøyne kaos med åkken og tøybest. Og det rekker altså åkken enn for i natt. Och då märkte vi så att det får räkna i kvöld och utan natten får räkna rätt lite. Och så får vintern växa efter. Det är första av landringen. Och så är det där vi som kan vara ladrustna att det räcker mitt av åkon. Så jag sa vid Estanfyr så kom glas och loja ner i sundan. Och jag har nog det mest vintern uppe i 13-15 meter per sekund. Men jag vet Västanfyr vi har kallat huvudet eller utnöringar. Helt en mindre vinter, men alla gav mellan 20 och 30 meter en sekund. Så frålöjer så fyrir latis fram vi och så fyrir ner i västan och tar vi fyra parten i morgen. Och tar vi så skiftande skojloft och ställe och möter så tar vi så sågblott där. Ja, marsdagen i Rövvästan, 20-30 meter per sekund. Och det hälsar till mycket morgonen. Det har norskast ändå ett latrust och löp, men så känner amerikanerna som har en ödsmö för en först om USA som i morgon ligger på ett utför i New York. Det har sett kaos mot rocken och ett rättare slatt mot Islandet. Och vi får en mästa först att vi utvecklar någon där kommer ut av myggdagen. Det är rätt en kvinter just nu, där vi är ovanför 30 meter per sekund, men mest vintern är norran för Jokon. Så vant han så är det i mittlen 20 möjligt uppnått till storm, alltså 25 meter per sekund, sankt myggdagen. Då låter oss komma så är det ofta regnvisar, och det är grått regnarna löt och myggdagen. Men så utan åttan så slutar vi. Og akkurat hva større høst er innlegget som er i bækant av slatrusten, det er rettelig overstendt, det er ikke man kan på hva løy etter slatrust tek fram i jokken. Det er vant han over høst av en øyne vater, men vel minnig av vind. Og at vi så kommer at han at det er litt andre slatrust i kø, men løtene så er det kommer til vikskift, det er ikke nok slengt fram i togene der vi tar som vi skal ha slatrusten. Så allt jag så är det en vika vid rättligen skiftande veckor och så är jag mig där en gång och vantar en ekva vind och tar vintern med mittlen sundan och eller pinner oss första sundan och så fyrer han upp i utsynning.
1: Ja, så hessa vikna så må vi ja, jag brinner jag kunde sin individuell och kanske se att det heter innevevor jag hörde att du nämnde med landa ja, storm, det var ganska säljes ni här mycket av den.
2: Det är mycket av den särliga som är på vantan i kvarnvind. Och Som ser ut av låten så vet han mest i vinterhøsten i Latrysten over Norrfjorden, men vi må lykkelig vante det fire åkken på at det kan vel ikke være 20-25 meter om sekunde, så rekker åkken.
1: Ja. Ja, men vi takker for det ved å forsøke i morgen, Knut, og så får jeg ikke at du kan ha den her. Anna Gåa, Viko.
2: Jo, takk for det, og somnøys. Nice.

0: Klockan är 8:20. Vi låter fyra vid The Art of Letting Go. Vi har då utländsk och austisk vi är nog läge från UR.
1: Först ska jag ha tillfället rumar näck på möjligheten, men hur kan vi få våra virrebors ur dig som kommer ur haven? Och i häst färra mät och tillfälleshuset, Sjökoven, Inova, i verkstadarhuset och huskådet under ett nytt attack som ska hjälpa anstäckningen och fyrtöken att männa nyttjar vörer ur först ska jag ha tillfället och få att här av marsnägen. Til ikke nøye å ha en liten av øre, et eller annet fullfotkjøy av Atlan, til nøye om ikke at ha et hosgått og vil arbeide videre ved tog. Men hvordan får dette at genga fyrer seg i verset, og jeg hvor kan i verhøver være vi? Så det her er døtter Hammer fra hosgåttene, og drøs seg alle stå fra mat og tilfølges hos noen velkomne.
2: Takk for det.
1: Ja, heter her Atatje. Hvor har du utvalgt for å undre til just nå?
2: Alltså vi söker större möjligheter i att vi söker i havnen. Vi tar se öllan när vi huskott kan ska sälja från ungdomen innan allt möjligt spännande som man kan göra. Men vi saknar lycka som att det kommer ut av marsnagen. Och till dem som vi ser till efter Ryssland så har vi tagit öllan när produkter som de har finnit borser ur havnen och borser ur vid att nöta fisken, nöta 100% av fisken. Så det lukar som tarmövlagarna som vi suttar. Och det här vi slår och konserman nu när vi står när det ger oss nu att vi får hjälp dem bättre. Så att vi i huskott någon är ganska gå till vinnerparten och i värsta dröse med en drös. Och nu är det här förelagare så nu tar vi slår och konserman så suttar vi större mövlagare för att få några av snåskotten ut av marsnaden.
1: Ja, det nævna alt det her som vi ikke gagner ut av ur heldelmarsen. Det er kanskje heller ikke bare mæter til vi tog som bare vei. Men hva er det til dømme som vi kunne gagner ut bedre?
3: Altså, vi tog så først og fremst om virusøkning. Det så er det at det er ikke fisk noe som så borster. Altså, det er ikke trivt. Det vi tog så om her til å få enda mer virusborster, altså virusøkning. Det kunne ikke noe være fiskeskrevet. Som i det ikke vil gagnet selgerne ikke uførende, som vil ganske mer pakke frist, utflott, hver vidt kunne virusøke til vørene ganske mer uførende. Og i Osland vil jeg vite at nå at jeg har gjort kollagendrytter, og først og om man at nå matas, er det nok ikke matas, ja, er det det matas? Jo, matas, ja, så sørst du en rikve av vøren hver kollagen er en parse av det, og det kan stå med et eller annet utvinner og fiskeskreve. Men til her vil jeg ikke ha noe annet godt å bjøre på, det kunne jeg ikke være bare at gjørst akkurat bort ur okker av kjekve, det kunne være at gjørst akkurat bort ur algon, til det er en rikve med å lage, det er noe som bare fantasier som kanskje setter begrensninger.
1: Ja, så lett å nevne, glemme seg seg her unge, og jeg minns nemlig også når jeg har vært flere unge, vi nekvunget om huskottet om et eller annet, vi tæra, et eller annet fiskeskrev, hva var det? Det kommer vi noen funnet huskottet om, hva er det vi ikke tæra i handelen om i dag?
2: Ja, den spørsmålet setter vi til østene og kan sjølve, hva stemmer til, og jeg tror vi kanskje at det hever også for strukturerne å gjøre i samfunnet, etter at vi ikke har noe som tidser stid til etter fyr, som vi gjør nå. Altså i Osland så har man et her Ocean Cluster, showerklassen og etter det. Og her gjør man øyne nok på sjur, og lukker som å samle vistskipene, som er vi som kjøper fire er en parster av toga. Så det som vi gjør vi hos antagelsen er at nå tenker vi et mer verskattlene i håndene og løyer det i døgnet alle parsterne som skulle til for å realisere hoskoddet for å få det ut av marsjene. Og det kunne være avbjørnene sånn at vi framløslene. Her har vi så det er Innova og Drøs som er vørhjøse. Det kunne også være avbjørnene vi fortsatt. Og her har vi sjående en større vitan hvordan man skal ha holdt ved tannparsten, selv om det øl ofte en avbjøring, men her en egen mulighet. Så Atlan nå, vi har avtatt noen at nå stander vi sammen, parsten som arbeider vi ned, og simpelt hen tar vi håndene av versetteren og løyene av alle vi har avtatt noen.
1: Hvordan er det løtene over versetteren i førene, eller man kommer jo ikke hos godt til døms? Hva var det? Det kunne være mæter, eller det kunne være akkurat produkter. Jag vet hon är kvar föringar alltså som vi själva skapar så har vi just för några lower eller just för torfor till att få det värsta eller hur ser?
3: Alltså just det handlar om tillfället ur haven och så halt det inte att vi tar oss några föringar. det som vi drøyner nå her til er at nå er vi fem parter som stander 18-4 til å ta ikke. Men vi tar veisene i bærkonten når jeg var ærer eksperter som vi atle trekker på. Du tar ikke mannen på hver verskattlandet kommer inn. Du tar kan være tekniske spørninger, det kan være spørninger av kanskje nok sånn høvån, faglig støye, som vi nøye at trekker eksperter inn og få hjelp til som verskattlandet må gjøre. Så det er utrolig spennende. Vi er rett spennende på hver verskattland vi får inn. Og langt nå er det nærkere av vei inn. Så det er utrolig spennende å sitte. Hva vi får arbeide vi.
1: Ja, hva er løyde ditt etter? Hva kan være vi just nå?
2: Så det kan være alt fra hvis du har et hoskott til å gjøre snakk på skjort her, eller hvis du vil gjøre produkter, kosmetikprodukter.
1: Ja.
3: Och kremer.
2: Ja, kremer. Det kan vara fåor till djur. Och det kan också vara, ja, alltså, det kan också vara mätförer. Drycker, som du nämnde i Uslande, kollagendrycker. Och kanske för att nämna ett hoskod i Uslande som här var en fyrtökas, eller här är en fyrtökas som heter Kerasis, som nu lever sig till Polplast i Danmark för men det var nästan 90 miljarder danska kronor. Så här är öllas störst vir. Och han företagaren, hon hever så brukar fiskaskrävet la vitsjörasar. Och det ska sjönde näck granskning till att komma till en sådana företag och få en ut av marsnaren. Men vi vill också gärna hava värskattlander som är baserade på granskning. Det ligger öllas näck virskapen här. Så ja.
1: Ja, men låt oss säga att jag har funnit ett genialt hoskott. Jag har gått ut och styr ur det här. Jag vet inte om jag klickar. Hur ska det finnas så finns det? För jag har hjälpt för dig.
2: Så först bjöd vi där till en samtal. Här som vi tar som hoskott och här som vi får hitta efter kvart är det för avbjöngar som du häver. Och tar vi då funnit det av tog så tar vi det här fram. Och så designar vi ett lugga som ett förlöp till den som gör att som hjälper dig att komma av mål vid värskattlandet. Och det kan vara att du har en avbjörning vid framlösslarna så är drås här på här. Och det kan också vara att ja, som jag nämnde att inpackning eller så vidare, så har vi mentorer och fackfolk i Iver som kunde hjälpa att ta upp med personen. Och så kan det vara ja, futsching som jag har nämnt. Så hittar vi det på tandparsten. Och så kommer det ut av marsnaden.
3: Ja, marsnadföring.
2: Ja, marsnadföring och så vidare. Så då är det olika skrattare, säger man, förlöp. Allt efter vad för hoskott man häver. Så, ja.
1: Men jag har genialt hoskott. Jag har bara unga pengar, men jag vill häva det ut. Inte bara förska marsnaden. Jag vill om Adlan Heimer visar den geniala produkten. För det här bra till.
3: Jag vill säga att vi vill sätta Adlan orsk og inn fire at hjelpe at det er så godt som vi kunne. Vi tar en forelegg om vi har i førjen, og kanskje vi eisene vil ha nødt at hitte utenlande eisene, og så gjør rådgjøving og ja, eksperthjelp. Det kan hende, men vi begynner i førjen, og så gjør hva for verskattlandet vi får inn, og så setter vi som sagt alle krefter inn for at hjelpe til noen prosjekter jeg må ha.
1: Hver er så parstander som er i visen, og også Østeldømmes du nevner med tårer og futsing och sånt. Hvor annar er så vi og isner?
2: Ja, altså vi er fem stånar som kjøper fyre til huskottet og i versetterhuset i Klagsfolk, og så er det medførhuset, Innova og Sjåkoven. Vi stannar så sammen om etter, og tar det kjem til ære parster, altså vi er til å ha et brøtt nedverk som vi får bruka og isner alt er ikke sånn. Så til dem som har huskottet et mentornedverk som vi aktivt bruka til vi kjøper fyre sånn avtøkken, vi har sådan 2000 och nyttjan kipa fyra lycknande att det är 24 fyravinn och det är ju ettnast otroliga väl. Här har vi haft många trojalser i Sverskattland och jag någon här som öljan är kvar att ta emot erstad och marsna innan. Och här brukar vi simpelthen åkra nätverk, åkra mentornätverk till att få att här Sverskattland är utan marsna innan.
1: Hvordan får det annars att göra att välja eller välja frå? Jag husker visst att komma när hos gått in langs jag har trusfack sända sutt geniala hoskott den släppa till så öll vi eller hur gör det?
2: Det är ett luxusproblem.
3: Ja. Vi tar oss om Og det er ikke enda litt, at vi tar plass for en og seks imenskonverskattlandene, men det er ikke mann bak hvor store eller litt der er det. Og for tog jo folk ikke kan skal komme vi og akkurat hette og at det ikke, så kan det enn få hjelp fra dem. Det er ikke så at man lukker som kommer og spyr dem, og så slipper man bare ikke vi. Men vi tar plass for dem. Så til endelig, og man ser hvor så lite prosjektet man kommer vi, eller hvor så største er, så får det ikke på alt. Och det är ungefär vill lukka som stäcker i hörna.
1: Men det är också ganska östigt att täcka näkra på sig att man kanske får bruka möjra orsko på näkra få av värskattlandet kanske.
2: Alltså vi får täcka några samröv vi öll som söka och så täcka vi det härfra så hittar vi lukka som efter kvarför värskattlandet föla vid att vi bäst kunna hjälpa att röka dem och amala. Och till näka kanske vi hur tojar har chantren och utamån och hur realistiska där är det och så vad är. Men som Drossi är vi för att hjälpa ett långvärskattland som vi kommer i samband med och på tamatan som vi två är. Ja.
1: Mm. Så jag först en sända hoskoden är 15 oktober. Hur skulle faktiskt göra så i praxis hvis det har ett hoskod?
3: Till att tänka under brev vi kanske bara rincha. Tänka att rincha till Drossi med och telefonkjusen. Och telefonen är 5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- og de kunne jeg skrive til til post. Drås i kurla.metus.fo. Så til at settes i samband med åkken nok så kjøtt.
1: Og hva er det drømmescenariet, Huxen? Nå får jeg om man i en metverhandel et langt sted inn i en handel i følgen om et år. Er så drømmescenariet, det kan kjøpe på en kollegen, drittjer, og akkur som gjørst og fiskeskrav og krem og tæra, og hva var det?
2: Det drømmer scenarier, ja. Så jeg vet ikke hvordan realistisk det i måned til to år horisonten om et år, men drømmer scenarier at vi skulle få en ekk flere førske vører av hitlander, bære til føringer, men også til alt som marsnæren, og også til flere folk som kommer til føringer og vil kjøpe og skjer først.
1: Ja, men det er jo sehr spennende, og så vannet vi at dere skal komme på styrer ned. Til bare så er det her at dere har mer fra hos godt noen, og dere også alle står fra Matt og tilfølgelig hos noen. Takk for at du vidt, og greit for deg, Marco.
3: Takk for at du måtte komme.

0: Yeah, det var Fleetwood Mac vi sang noen Don't Stop. Og inge, ja, så færre vi det sin søys ur hausens botten oppe på Hagst og Tint der.
1: Ja, det nettopp søys. Jeg nøkker til drøym om at røkka nødgen hatton og andre til færre søys halva leit til himmels. Og i januar 2024 etnæst hånda koma opp av Ankakua i Sur-Amerika, og nu hever Jens Jakob Hansen sett seg et nytt mål. Han atlas ser upp på Ama Dablam och i Nepal, ett av de kända och krävande fjällen i Himalaya. Men det snurrar inte bara om att komma upp på en fjälltopp. Jens Jakob brukar en fjällfärd till att sauna pengar in till gå ända mål senast var det att jag det fällde och hälsa för det Alzheimer fällde. I morgon börjar färden och Jens Jakob Hansen är vi och hon här och i morgon går morgon Jens Jakob.
2: Ja, morgon.
1: Ja, nu först då det att kvad är det vi som har fjällen som drev den?
2: Ja, Louis är stått och till stått lite. Det är förhållande, ja. Jag har ju ofta att Gerans där kan vara, han blev ju, ja, Gerans. Du gör det samma alla sågna. Och det dammar ordentligt väl. Men samtidigt så dammar det inte. Och det, för mig är det en nollstödling. Att, så jag bara ger det som jag plejer göra. Så gjør jeg det av ena og sett slags brus på det. Og vi kan grenge om vekkere, vi kan grenge om alt mulig, eller vi kan grenge, men vi kan bare lete om nøye. Vi blir bare akkurat som vi blir så av en lærer i årsøk. Men da jeg kom bort til, særlig at jeg har vært nede på alle fjøreisene, så hvis du pratar med onkran här och snackar om att Torstjö skorar i Estrugil och så har ja, okej, det blir ganska negver helt rysch nu, men och vanligt, och pura vanligt om VM, eller så vet jag att jag ska snacka om att du är ett pura nudjur, du må börja nudjur, du må allt är nudj, du är nullstidla, och ta jag kommer hem så är vi ens nullstidla.
1: Men ja, men du varst ju som man säger för det ja, små och trivna arrangerande och Ankakua. Och det spelade väl av, men det blev nog sådär fyra. Kvärt var det största du lärde om du själva något här i ferien?
2: Ja, tamferien, ta var det nog sådär fyra sjukhus. Ta var det rättliga väl fyra fysiskt. Och jag blev sjuk, men jag var fjör och i Nepal samma sted som jag färg nu. Mm. Ta blev jag rävliga sjuk. Jag fick corona. Og så var sjukrosen, vet ikke ordentlig, han kan skrive bare nok av diagnosene, at her får jeg sin fra tryggingen for det, men her var fyra diagnoser. Hatta sjuka, og korona, og vattenmangel, det er jo det der, og lungkapitens.
1: Ok, det var tilfellet at du ble sjukker igjen. Ja. Hva er det særlig for just her som fjattelen om Ama Dablam, og hvor skal det være så spennende akkurat?
2: Det tog jeg, at jeg har vært i Sur-Amerika, så var vi haksta fjattelen i Amerika, altså haksta fjattelen utenfor Himalaya, og hva det heter, her som Katveier. Det det haksta fjattelen som er uverende. Og jeg släpper ikke for kone på oppe i Desson, at det om man får 8000, det vil hun ikke. Så hun får finne noen annen, og det skal alltid være meira, så det var antallet for på 20000, et lokk som var teknisk troplær. Og Ama Dablam er det mest tekniske, at det vil si at man skal klintre, man skal ha noen forelegger. Mont Everest, Onnefjødel, her kan man bare orske og genke til uttalen. Nok være sin jarver, sin tessisjolt, man skal være desson, så kan man klare sin til at det psykiske eisen, ja. Men det er klintring, og her er et, jeg kom prøve å google det, et som heter Mushroom Ridge, det er hundalandsryggeren. Her er det bænt, og bare så er det bænt nye, altså du ganger en og ridge, og så er det bænt nye, bare så
1: Så det er

0: mer teknisk krävande.
1: Ja.
0: En onkel fjäll som ända i hackre.
1: Ja, nej, det är enigma, det är alltså det är helt krävande. Då är kom fram av vis olika folk under vis olika kan skulle säga att det här var folk med det ja. Och ödlens när hemsens vanta mig glas och hacks och fjällon och fortalt om kvar det hade varit och så sportade mig kvar är för if är la amatabla lokmalt och det helt var sånt skom. Så så det här hade varit här för det ungandiat. Det var så krävjant.
0: Men nu var det nyare snär senast blästa ett la fyra. Hur ser du fyra gånger till fyra nästa för bäge kroppsliga och salaliga?
1: Salaliga är och kroppsliga. Jag har gjort det samma som jag gjorde i åren. Så just det fyra med att det är viktigast att det är att omynda sig vad kan komma hända. Att jag kommer ut fyra någon ekvislig, och det kom allt. Då är det att du kommer upp i 5000 och ett eller annat som jag skriver mig nio, så börjar kroppen att bråta själva nio. Det är lugna mycket att du äter eller vänner eller något att du bara tog fana bort. Så till att du har kommit här upp så är det kommit på toppen igen först, tryggt och nyrat. Och till det som man mässar in i hötton alla tågena till toppen och tryggt nyrat. Det är det de går ut på.
0: Men hva det for en kjensla du stender vidt at du først spekler opp etter helt der nede fra, det spenninger, det glede, eller det kanskje eisa sindra av åtta?
1: Nei, det frier. Det frier enn vi at jeg bjør ikke hokse om noe annet enn at jeg skal binde meg i band. Jeg skal ikke annet, og jeg skal ansette ikke bli kaldt. Så man kaldt og dorma.
0: Hvordan er det til reier at du var en sånn fyr, for å røkke opp noen?
1: Nei, jeg var jo ikke, at det er trygt. Hvis det ikke er trygt, så vender jeg at.
0: Og man klar, nå klar i høttene til å vite, nå burde jeg ikke færre å gjøre, eller hva så?
1: Jeg vet ikke, men jeg skal fortelle, ja.
0: Jo, fortell.
1: At det som er troblæsen, vi er sånn høy fjøtlån, det er at du blir presset så lengt ut, at du kan smisse til at du var ikke nær.
0: Det er just det,
1: Og det man måste träna. Og då har vi varit på en äggvån för att låna späkliga och pröva han fram. Fyra jag finner att det är marsch. Det är rävliga en ägg. Det var nu av Johanne som inte blev livet vid. Hvis du inte har tränat det här nu i hötton. Hvis du inte har följt pojnerna. Så den första pojnen du först så höll du i färd dodge. Och så väntar du att du bejna över.
0: Hvordan vänder man det här pojnerna?
1: Vi är förmånade. Vi är pojnast. Mm-hmm. Så finner du att det är då ju inte. Det prikade i fingrarna och spöje och ja, allt vänner kan lort, men att han var så, då du vaknade i morgon, men så var det släckligt galliga lugan. Där finner man det, och där fann ni det, och slett inte i Himalaya eller Sur-Amerika, där fann ni det, och så har jag säkert runt våra. Att jag vet, jag kommer ångan det här, var det så ringt att, som jag är det så.
0: Kväll var det som mest ringt av mig, ne?
1: Det var det vanliga, jag glömde mig äta och alltid att jag kan bara fortsätta och fortsätta och... Og kanskje gjør meg ikke tog til å vite hvordan vi har det. Så jeg ble bare via genka og var dehydreret og svenker og kalter og alt. Jeg ble bare via genka og genka. Og til enda så var jeg så ytla fyrig. Jeg har en mynd av tog jeg kom. Da kom jeg atter at i hoven og at det er forferdelig. Det er verre enn nekast noe over fjøtlån. Og hver jeg fyrt så kom jeg her til att det följer också så hooks ju mer. Jag är inte som där jag tänkte åt vara.
0: Men det undrar mig sen att du varst är att du första få att så läs och lokal först då alltså du då som nollställning ska landa på innan till och du första nollställning.
1: Jag vet inte vart på vägen eller åt båten. Jag kunde gå också med bro men jag vill ju att han lagna. Alltså man liksom att alla kan då han bor där och man är rilt och allt det så vet man att ja ta det så i livet så är det sjukt galet och allt så säkert så läst över åt bod och det är det här den där processen
0: processen är det toppen som är skalt mal eller det kanske lugga näck för han ferien som det innebär här
1: det är inte topp att toppen är mal att men då har jag fortälja söver och Og jeg forteller en søv om at han verer på toppen, og det er en god søv. Selv om alle de kjente søvene her er jo at Dotto Åman og Døyum, men så kan ni ikke så mange andre fortelle det. Så det er ganger ikke. Men toppen er slett ikke målet å få en god antur. Så det är en 20 minuter man kan vara här och man är inte väl fyra eller nej. Alltså det är inte så stelt att vi är på toppen. Men det är stelt att jag inte möter toppen. Här är att det kändes att jag fänkade mig. Det är Leva 2 och Amanda Ablam. Här ser man mynter och nu har jag ju varit här. Det är enast föringar som jag sover här. Mm. Och 60 meter hon. Och här var man lite uppbunden. Så hvis man rotlar och rotlar man det av. Och att det är bara så till pura nästan ohörst. Det är släckta bara till.
0: Det är ju nästan som det blir så lite drug chatter det här.
1: Ja, men det är så rävligt spännande. Att det är glömmer sådana. Men så ska man ju veta att jag pratar ut och länder. Vi lukla, det är så den farligaste flygplats i världen att säga det, men det är jag sagt om förra. Att här har det, för att inte lägga böjen, så att det är just flygplats mitt i böjen. Så att det är mittelhus och det är mötebräckor, tror jag att det är bara 500 meter. För jag flyger att kunna stäcka Arne här ändå av husen, så han är bara 500 meter. Så till här börjar det. Og Longo her, som er, og jeg vet ikke hvordan jeg skriver etter nye, så det lukker mye. Men og i hatten begynner man Longo å kunne få hattersjuk. Så bare tar du lenter, så er på innan begynner Longo. Men jeg har så omkring til haft hattersjuk alltid, så holdt om.
0: For jeg er det litt synder, du har noen fyrreisinger opp under denne turen, og jeg sa nå i Jar, at du er noen Facebook-venka, du har fått takket noen mindre av turen. Men landet er stå bedre enn overkropp, altså, hva skjer? Skal det være modellleisen nå?
1: Nei, jeg husker jo mer, hvordan slipper jeg best på uresen her, å fotografere meg bedre overkropp, du, så folk var bare å si, oi, så sikker jeg en ivelig innfører som skal vise seg frem, og så følte jeg vant, nei, hvor så ikke jeg så ikke godt ut, så rehabiliterende, ikke kunne gjøre det. Så jeg har vel lett, jeg synes oi, at jeg er rehabilig kiksaver, og tror jeg at jeg er nok rettelig bleik, og
0: så før jeg slipper å vise sixpatchen, så ja. Skulle det være noe etter høve.
1: Ja, så er det lett å utlevere som stått litt, og det er i alt er rehabilig stått. Man skal flende seg selv om.
0: Hvordan langt var du til SFR-ne? Hvordan langt har du tenkt
1: det? Det er en måned. Og turen er... Det kan variere at du først på toppen til hvordan du er vant til vi hattene, og til å vente vi er genka spekler her nede nå. Nede med utrustet i grunnlevende, og så først når jeg turer opp og nye, for jeg vet ikke om det er oppe av meg. Man sier... gakk högt och sov lågt så reparerar kroppen sig attor så kvart där man ner attor och till allt annat på hos väl till gånger hvis till gånger väl och verkligen gott så kanske ända vi att det kanske tog bara två veckor och ja så man bröjda flåfärerna men det vanliga är att det tekar en trotsiga veck
0: och om skildrar så gång du nog så fett nian och så första syndromen att det har skallt så va?
1: Alla tojerna.
0: För att vänja kroppen.
1: Alla tojerna. Till en äggfax som jag har hällt i att sådana som är och det är bonten att adrenalin men det är det slett inte. Det är övrigt. Det är att jag har så stor en törva adrenalin och dopamin ut i dagliga att det är mat att komma nyer och gir att få pulsen nyer. Hvis du renner ner nå slår du. Att det tog att det här är till hatten som flickvärnar och hvis det händer också flickvärn och trust och fettler så detta masken är luften tog att du dörst. Och det händer det samma hvis jag renner ner nå här så dörst.
0: Så det här är inte renner tur men
1: nej.
0: Du brukar ägningsaffärerna till att sauna pengar till gå ändamål. Hur har du valt Alzheimer för att läsa affären?
1: Det här kommer tog jag på app jag finns Alzheimer. Og det visste jeg ikke noe om. Det er veldig noe skam knyttet at jeg har Alzheimer. Noe stod ikke inn bare, og det er hverandre. Og det er faktisk ikke en sjuka. Fyrt tannsjuka, det er sjuka kjøtt av nærværende, og nå er det jeg. Så jeg tror at jeg har latt vi å snakke og er åpen. Så helt det her, så kunne jeg snakke om det her, for jeg får det fram. Så jag faktiskt känner sig så ensam allan. Det är förfärligt ensligt. Jag tar hem och det är som förrän det är jag mamma. at nu kan man ikke tenke som man kunne gjøre den. Og det vil jeg finne hjelp av vi, og det er vi ikke så enast standende vel. Det kom det over 100 kroner inn, og ja, det er en privatfolk, men har betalt nekva 1000 kroner. Åttan at jeg ville nevne snakke sted. Mm. Det er en rørende. Det er at jeg gjør det til.
0: Og det er bedre framvis til at ståle.
1: Ja, och då samlade jag in ADHD-fällighet. Då kom det mest av pengarna in till att börja sådja att hova fjallet och sådja hos riktig hejda och samhova. Det här tar jag det bäst och det här hoppade jag att säga med hälsa för. Och då kom jag här i morgon så jag var snäck och ute. Jag kom med att du kört mig till det som jag har spurt mig kunde släppa. Då jag var snäck framme om allt möjligt. Och minst då jag är platt i alla städer och då har jag konstant och jag lärde. Ta var jag med och det för sig och vart var. Alltså han hade bara förstått på allt och kvar jag för det var och så skulle jag snacka med en av mannen. Det helt det var så förbjudet trött han hör på. Så då är det bench för nu för det blev han.
0: Ja, så det var kanske komma för vecka måndag så du kör och höra så.
1: Nej, det har jag så lika va.
0: Det var två för höra så lika. Om några veckor ständes så här att toppen någon vanande och Amad Dablam.
1: Ja.
0: Kvar valt att du för huxa att du ständer här och hycker och driver Himalaya.
1: Ja, för jag huxar som MP. Nu var spottfälla. Om man säger ena för att du är att ta på någon. Jag vet inte vad man huxar. Att det tar Eva det är så snett att Eva ta senaste turen är värt. Har varit på Tvajmon fjällons var över 60 meter. Och jag säger grundlunden var 60 meter. Då tar brukt jag ta i fjöllene til at vennja meg vi hadde henne. Det har vi droppet henne ut, det ble for ytla vi hadde henne. Da kjørte jeg halte støyre hver konkret ute på. Så nå gjør jeg ikke det, men ta i så før på at jeg satt henne fjallet, så her som jeg ble rævlig sjukker, ta vær bare glæver. Altså, jeg var så, jeg var ikke, jeg ene fyrer så glæver, det var da vi ble gift, men konan vi, ja. Alltså, jag var bara glad. Tack nämligen för allt. Alltså, det tar väl nollstidla. Och så säger han, nej, fuck, oj, så var det bänken, och det var sjukor, och måste dö, och allt. Det var bänken, det är alls god dodja. Det är viktigast att det är liva. Hva ska du liva till, hvis du bara huxar med dodja? Det är pjörsjuksom, det kommer alltså själv. Och så, ja, jag vet alla dessa spårningar här, och jag kan gå och tottla forskjelliga ställen, och ja, jeg skulle utfarlig til å huske en kjøkken og bøttene. Jeg kan ikke sitte her med stoven og huske en kjøkken og bøttene. Hva hjelper det? Det hjelper han ikke. Det var råttene i en sofa. Nei, takk.
0: Så da du tar sammen nullstidler, så er det for jeg får svære på at det er helt store spurningene der som du ikke først har med stoven.
1: Ja, for jeg vil være glad for det som jeg har. Det er aller flest, og det har vi lagt mest til. Så har jeg faget til arbeid som jeg har lyst til. Så vil jeg glad for det. Ta bodnen flytta ut och så kommer köra på en autocamper så över vi glädje och så pensionera alltså allt samfälle det är som snackar om att vi ska få arbeta så tar vi sätta pensions allt den upp och så stora för tog ju rop upp på Facebook och alla stans därför bara vaska det är allt som man ska se kvar för man kan gå grenja och ändå få attention i bättre till det ska man men minst till att lägga trätt vid det här var det gott. Och då kunde vi grejen att annars hade jag helt och ser som alltså i Nepal det var inte en människa som grejen är här. Många grejen är näka.
0: Men jag såg upp den första stället i morgon är du pura klar?
1: Ja, jag är så klar. Jag ska bara köpa batteri och häva några dollars. Det är det enda som manglar.
0: Ja, men så halde vi för Jens Jakob Hansen en god tur.
1: Ja, tack så mycket. Tack för att jag slapp
0: att
1: komma här och kjolt mig. Jag har varit så ofta.
0: Det kan vara att vi möttla spela dig efter att du har varit här.
1: Det har varit.
0: Tack för det, Jens Jakob.
1: Fjol, tack.

0: Ja. Kjente klassikeren, kjente mamma sende pappa. Så jeg var da Lisa Ekte, I'll dream a little dream of me.
1: Ja, kjære til Jens Jakob, at du stender og har tatt noen.
0: Hva vet jeg, Jakob, jeg har ikke nok som jeg blir nullstidlaver, men jeg vet ikke om jeg har tøym akkurat hatt det. Nei, jeg hatt ikke, hva vet jeg?
1: Ja, jeg stod også, jeg husker jeg sindre om at jeg tar Jens Jakob stender og grøy fra, men vi sindre tidsen vi. Og så husker jeg, ja, men sånne vanlige kjepeser som jeg tog inn, som ganger her, og jeg snir, Jens Trommelom, som han nevner, nå får han jo bostet fra, og han sier at her nullstidlaver, hva kunne vi et andre vanlige folk gjøre, for jeg får ganske sindre av seg her kjenslene,
0: Det är inte akkurat hatta, men jag får också om det allt.
1: Ja.
0: Vi ska finna ett eller annat syndemar i bekomligt.
1: Och hos minne kan ska östnig göra det.
0: Ja. Ha? Men, det är välkommen vid hoskotten annars.
1: ja. Men man vill syndor, man vill tycka vi och man vill syndor inspirerade av hans här akrutne och man vill tycka vi ja, av färerna John alltid.
0: Han är en, vad kallar man så hårt, entusiast.
1: Ja. Men att det är spännande. Att det är sera spännande.
0: Ja.
1: Og i ivsjøy av det østene, slipper jeg sende vi affærene, ganske av sosiale midler.
0: En av fordjørte jeg har film om sin tur, så jeg vet ikke hva det er, skulle jeg spørst om, men vi er ferdig alle før når vi har dagført i viser.
1: Og som han sier, hva skal man gjenke og bekymre seg om at døtja?
0: Hver tøymer er livet alltid?
1: Til dømmes.

0: Klassikeren tja Queen, Who Wants to Live Forever.
1: Ja, vi da finnes jo anker SMS i samband med det samrunda vi da har haft om turen særlig av Jens Jakob, men her er en som gjør varst vi til litt fyrre brygte som var Arne klokken 8 om morgenen.
0: Yeah.
1: Det virker som man var i Abelsinkol og Solbrillen, skulle vi komme an. Alt er en i Abelsink Orange yeah. Dam.
0: Tell you the message size now.
1: Du nämnde det ja.
0: Det var helt speciellt ljus i morgon, men nu är
1: nu kom regnet.
0: Nu kom regnet och tassar ut att ta vi kunde vänta nu så här kommande dagen när sälja mycket där inte får vi storm. Inte.
1: Ja, vi lägger dock nu.
0: Ta gör vi. Och vi för att snart tacka för i morgon.
1: Tack för det tid.
0: Vi hörs åter. Oj, morgon.

0: Velkommen til en annen tja, våre vel sending. Her før skal Mali og i midtøplenen, og så løs Atur Hesafir. Nå vidt nast løtene for å skifte år ved Lena Reiners, som et eller annet nast forskvinne i Malran. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og Hesafir er ferdig til å lage fire vi er tåse om hvordan vi til åkne åkken Mali. Men hva merker det?
1: Ja, jeg er alltid ikke i smålåter vi, hvordan det går fire seg, så løs rent tekniskt så på någon och så som allt bara helt överskip att ta sig om. Jag vet här var kvör och karamal. Jag har mött mal till hur tutt mal och det bröts kök någon löv i allt. På en mat att ta sig är på samma mat som det var tror jag. Men så slett inte vi orfanget till dem så då neck flyr år och då neck anna och te att jag har bei Lisa och brukt neck under mal. Så jag var tror jag så är målet jag mer inte att säga det har brötest alla tiden och blev akkurat som vi själva brötest vi har varit nu flera mål jag tror säger man har flera mål som vi till och någon som vi leva och viska när kvar du är jag någon skolan eller jag någon familjerna till dem är jag uppvuxen vi från Evar fött att här var en om som tog sig dagst. Så det är helt inte för att näka ont allt. Och jag hjälper att det är ont allt. Det hinner inte skilt i henne. Hinner bötterna. Då är det vuxna skilt i henne. Men vi, så lär vi dagst i skolan. Och vi lär norrländsk och malerna av sambandet också. Och dagst tuggst och ängst. Och det är ägäck i min skola att ha varit det. Och man skulle välja antingen franskt eller russiskt då nu lärde jag ofta spanskt östen till er neckmal och självan det avskade jag också och vi lärde ju en hop ur som malen och lärde en kotak ur som malen och det är inte allt och jag vet hur så rikt som vi kommer tänka om härvis i åren så malet här som sagt brötest som vi leva och som vi viska. Og det som jeg atler meg selv å tenke frem ut, jeg har en øyne for samband, vi heter fløtjastlige sambandet som vi tæver med til en tale og skrift. Og så er det her, vi tæver som føringer, vi tæver som stavnhalt og i togene vi lever i. Det er øyne jeg faktisk som halter at som utgangspunkt så er alt jævnt godt. Og fjølbrøtene er godt og gagnlet. Men samstundet så er vi alltid evig kvart øyelige streng og fyrkjipende, normativ, til det kommer til først, og ikke minst til hvordan andre folk tar seg først. Kanskje vi skulle vente oss inn etter, hvis vi skulle være så streng, så skulle det kanskje være med å drukke oss selv.
0: Det vil si at vi ikke kjøter her og stedet, Øron.
1: Ja, og nok så urymelig alltid evig kvart. Altså. Og vi ser jo at male lever, først lever, och det gör det. Allt tåsa förrest som så i förrjan. Men tar vi se att det så må vi oss nu huxa om hur så vibrerat det är. Kvör åkara blir fötter utan mal. Och samskiftes anböje malen blir inte fött i kvörjan malbrukare. Det börjar i smavon och männes så. Och det är östna galtande om du lär förrest eller ett annat mal. Anna male, trea male, te läras östnu på tammatan att du blir i smavon och bytjer så på, det männest. Men te är det så i smalot och gångta fyrer sig på en annan hot, visst är det annan trea mal. Som vi tar var ju folk som lärar förrest på tammatan. Så ta häver man och fyrsta mal, minst ett, är bytjer så. Så ta är det sin dra enten ursl. Och nu att övån, ta vi ser male lever, vi gøyma det jo. Vi gøyma male i prenta, og vi gøyma det talgilt, og ta det bare i tekst, og opptøkere og tale. Men ta ønsamalt gjever ikke et livende mal. Det er fantastisk, og male jo kun mennes jo av at vi ikke nøyest av minnes alt i høtten noen, men kunne slå opp i årabøkken og antar nog som vi då glömt ett lock som vi då kan till vita. Så själv var det att här vi går med mål. För var det ganska huxa mest om åra böcker men alltså östen skallskap i behöver och det var gott och kvävon för og sagt noen, fra sagt noen. Men det ble jo for løyde, det minkar og minkar. Det på før jeg skriver først til begynne, det har vært det, og det er avmarska. Og det var bare låtene som var nære okken. Det var veldig løyde av tingene ut i verden som hadde kanskje en mål som kunne ta oss om, og et av største som er kommet i førgen og har givet oss et mål at også vi er jo bøyplitøyngene som er kommet. Det har brukt øyene for nek folk. Jeg kunne ta oss om sunne trygg og sunne hjertemål. Men det hittar bara östen till. Så var det här bara till. Det ber östen till att åsa av danskan och latin och allt möjligt. Men det har ju brått till att förrest det blev ett näck större mål. Att vi där finns ju omsättningar av gamla text. Talan var först. Det har vi östen sagt först. Men hon må inte skapas och kvar ju en människa. Och vi har även teir i borren, og vi nøyta bokn, eller tegn, og vi nøyta ljø av samskifta vi. Og hvis vi hoksa om tegnmal, som Østny er føresmal, så brukar de bæra tegn, eller bokn, og her er det høyt og fullfutja mal, men for det meste så er tegnen minne parster av malen og tjokken, og nekv minne tar vi gjeras vaksen. Og det er tås om at vi enterskapa måle for hvem målbrukere som blir føtter, så er det selvvante at det må være en firemynd å skapa etter. Det annars hadde vi før at tås også annan mål. Etter at gjørst det nytt mål hver fyr, og så hadde det ikke vært så fullfutja. Og vi husker ofte øyelig anfalt om etter, at det en klar firmynd. Først så løs og så løs. Vi skulle lære en utlending, så kommer vi til en bøk, og her stod det noen år som vi talte nei og doa, og noen bendingamønster, og vi lærte det i uttale. Men det jo bare for å få byrjan og at kjønne vaksne og folk. Det et baden lærer. Først så må det heve en firmynd, men det ikke en firmynd. Alt firmynder som de møter av målslivet og i oppvøksten. Jeg hadde ofte vidt også det som det som øyter et prentmøt, øyter det. Eller en klisjé i de opprunalige tøytningene, at man setter bøkstaver og prenter i vitt av noen. Og så kunne man avrida det. Og så kan man stemple og gjøre omvater, så som man prenter bøker. Men så løs det ikke da vi lærer om alt. Og vi vet at det vel, det ikke så løs at du bare kan tentra og grafire mynd og så lære bøtten til jeg på 3-5 år. Men vi husker øyelig en ekv om hovedvisende som om det var nokturvisende. Vi vet akkurat som det heter hver en slags framløsla. Men det det jo ikke. Og det vet vi vel. Men man kan si altså hva føres så. Eivor sier i utvarpen i vikene som fjort, det var spillførest. Ja, førest det ljøføre, for i henne. Men førest så også okkara samskiftes anpå. Og hvis man ikke kan bruke det, atle stedet, til målet som du har lært, hvis det ikke noe godt, så minker horen å lære det. Og det en ønd ringras. At vi bare ikke tøymer å lære førest, det så ønsant.
0: Ja, vi det här vi tojma och ettla att lära det som du säger?
1: Ja, till fullnär kanske. Alltså, det som vi doa, det som vi lära som böten och det som vi tar som i geransten och som de vuxna tar sig vid åkon, det är funt. Det tar sig vid, men så kött som det kommer och nytt, så här har vi kanske inte ordentligen några trång till att geva att jag föres ni. Det behövs kanske alltid, inte? Og det nemlig ime som folk kallte om det, og så nekv skal det noe som vi tar inn ur utavnen leas til. Hvordan løy skal det leas til? Gjøa, bæra, åra, gjøre nytt år. Alle år skulle jo bentast av føresko. Og skulle vi øsne styre tog, det røylig ofte at hvis du tar fremmant år inn, så velet du en anfallet bending, et nok så kjent døme som en professor ute av förra måstöldene, Hjalmar B. Petersen, har brukt er till här vi, hvordan jeg vi skulle ratta hvis folk sier en pizza, tver pizzaier, og jeg sa pizzaierna, hvis du brukar, altså en følte bentis, da vi bare setter uskøyt opp i enden, så det når jeg folk gjør det naturligt, og kanskje skulle vi lete til å ha fri. Og nå sier jeg, ja, men dette er jo det første måle, og det viser seg at målbrukere har vært til dømes vent seg til målstovene, eller målreie, til alt det var målstoven, at få altså fremmede årene inn i noen bendingskipene som var lettere av skrift. Det er dømme er åre konta, og ikke pizza, men at jeg sier, Stenfjør sier, en konto, kontogjene og kontogjene og kontogjener, som ikke på seg å si, men er tar først å få seg skrift, så bør de om å få akkurat bedre kjipene bendet etter, og oppskottet fra taverende malstover være at gjøre det til å våkne med kvenskjønnsår, og en konta, tver konter. Og således det altså, hva mån skal alt leas til? Det et størst evamal, og om malet og leggs det hos ned, eller ja, blir vanlig, det østen jeg kommer inn i garom. Som jeg halte at det gjøtt, og som jeg halte at det akkurat annet er vekkost, og så, og det nok så ringt at arbeidet vysindelig, vi så noen tanker.
0: Men det året du nevner konta, blir vi så hitt, jeg vet ikke hva du sier skøft, hvis man så sier konto inna, eller kan man bruke bæge?
1: Det nemlig at det, altså, hur så strängt skulle vi vara? Alltså, det halte jag inte. Alltså, jag halte att vi såg någon förr runt här i år. Jag kom in, vi har brukt år och konto i alla mina tog och näck långt rent här. Så må det kunna vara till i förskån. Och det är kommit en bänding bara spontant och jag sa själv. Så är det väl i läge. Men det är ofta folk himprast vi har skrivat. Och det är också att jag vet inte det är så ont allt av förskon att jag två kjoljö kommer samman och i, alltså konto, gina att å och i kommer samman det är viskas ont allt så sätter folk ett i mittlen att la välja stannas och ta i två kjoljö kommer samman och folk ofta å sätta ett och då färdar det ofta kjolkraut att bruka åre konta och det är så det som ständer i åra börsen. Trobløsjen halte jeg at årabøsjen hever været så løytel, og vi begynte jo til å være i 8.5, så vi finner ikke årabøsjen, at hun hever ikke haft år som kanskje ikke har så høy tegn, og ikke så talmålskjent. Her nok snakker avmarskninger ut. Og det er fyrt vel å brøyte seg, men det så ikke tungt å få at jeg brøyte talemålsåren. Det jeg hadde bort til steg er kanskje marska som annet som av andre år, og hitt som talemålsår, eller uformelig, eller jeg vet ikke. Men altså, det burde jo bare i steg å gjøre børsen.
0: Det gjør det ikke?
1: Halt ikke at det stender, tror jeg, nei.
0: Er det mormålsår av børsen vi tar sånn?
1: Ja. Men vi doa väl att benta åre pizza och lukka väl. Och vi hava nek sån i år, eller inte nek, men vi hava flöjde sån i år som är det syndra ont att vi vet att komma kjölj och samman ta i bonden en ting som kommer att träffa. Som politi och politie och bäckarroj och bäckarroje och det är flöjde. Men det är viska främmant ta vi suttit det i skrift. Og hatt det her en diskusjon som jeg halte at vi skulle ikke diskutere og så enda diskusjonen. Vi skulle framhalte han til hoksa etter her, at vi tog om kanskje folk nå ikke vil ha ætles i årene i året på høysene, at ting brøytes. Og nekve av hvis nere årene som talemålskjent mest av donskon, og tilfære det vel ikke av være. Altså tilfære helt til å være ganske talmålsår, men helt byggt av engstgrunntallet. Så disse årene ikke så trygg i malen. Men de må skrasetas dongsvekna. Det har vi östen tog sig om i en ära sending. Det ser, som jag kallar det, det tar för hot i år. År som bara är till uttalomalen. Att de öjar av skraset. Men de har inte samma vir som de åren som stann i åra börsne och som börjar brukt i vanlig uttalomal. Det har de inte. Och slett inte de gamla som ganska inte färre av vira. För att vi är av nästa attalig.
0: Är det inte gott tecken som föreskår kanske att du inte kommer att göra börsen?
1: Ja, det är nämligen det. Det är nämligen det att det är en sån ringgras vi brukar åren och så färre att göra börsen. Och hvis vi själva kanske inte alltid att det är så föresk så kommer det kanske inte att göra börsen. Vi skriver att det inte är nekvärer som gör börsen i samling och skriver om tillfälle och inte gör talmålet. Men hela tiden får det inte vara på den maten som det är nu att det är en stoner och en årabok som styrer ödlån. Men det är det som är tillgångligt av nätet som får styra det.
0: Bär sig av kosta?
1: Jo, det är det ganska. Ganska för det är av kost, ganska för det bara nära kost. Det är det här. Men det målet som vi tar sig, det är också vägna ger och en parst av en fällskap så hvis vi inte tåsa som fjölden hellre vid öja tåsa så vera vi eller så går så vant det för vi är ute i hus det släcker vi vera då och det är ösnig orfanjök varför i år vi brukar ett dömme som vi vill nekv tåsa om i utvartning och som i ösnig har vi haft fyra fyr det är det att ta vi täcka folkarna så välja en levande person in i målet att vi inte bröjta dig till att vara förisk. Vi ger ju allt ut här. Det som jag tar sig om är folkanöden och det som jag tar sig om är hon själv mätta som är väldigt flera för den här framme. Ta vi tar sig om folk danskare själva så är det ofta dags och förisk är när om samma mål. Och nekva av nøvnen som vi kallar dansk är östen och förrsk. Och män öjta till dömes åka i förrjön och ova och åla öjta onker och palla till dömes. Och konor kunde öjta jätte och lena rutschumpus fruan öjta lena och hanna och mätta. Och tar man inte trusht över av i förskon en stavelse så ljåa e och i lyka och det är den samma uttalan ta e säger vi te ova så hör du inte om e har stavat av i eller e och vi plejer att täcka sig årna bort in i förröst sätta dig in i vojka bänding alltså att det bändes man får kunna bändas som risa eller råa kvenchensorna tebenta som dumma eller Elsa, hvis det ska vara navn. Och vi ger att jag att vi skulle benta ett år i förskon och nån är det bara ett särskilt av åren, men det är ett navnår. Det är särskilt av navnår, men det är ett navnår. Så ger vi till att vi kommer till kvön och kvörjum och kvörsfall, så brukar vi dessa bentingarna som hör till risa. Så öter det åka, jag sa åka, ova, jag sa ova, eller jag mötte ova. Det blir väl till. Så har man bara e i förfalla, och så har man a i resten. Och det är det samma vid konfokanövnen, som jag nämnde en fyra növn, Janne, jätte till dömes. Här brukar vi kvön, kvörjön och kvörsfall att vi tävar o i ändan. Men i min normali har jag så en gemoner att lycka väl till att i och e och o tja, halna fältsjö och fältsjö solströmme och norrötsjön och solrötsjön det är ju allt ens.
0: Men brukar vi inte vara jätta?
1: Ja, så är det det. Alltså som säger bara att det är fint, det är öjt, att det är folk som är namngivet så, att det är inte bara en lista att vi skulle omsätta till en badnabok eller också. Så är det helt säkert sagt, jätta. Just att det föres namn så är det inte jätta och Lena och Hanna och Metta. Det har hört det där inte i en artoying. Men som vi hava det så løys at de halta at de folk navngiven og de skriva i vi okkara teknon, ikkje hvis det kinesisk eller noe sånt, men så halta de at så løys som man kallar over, det kan man ikkje pilka vi. Og i mannfolkene, her gjør man det nok ikkje. Man sitter ikkje i enda, og over. Det har jo hørst i til dømes våamal, ja. Åle og Palle. Og det blir vel til. Og så sa jeg Åla, jeg skifter midlet. Og de fleste gjør øsene til at de sier, at det folk som kjent, og etter alt dette tjeje kom ui av Mette Fredriksen. Og så bruker de et formen, eller snige vi i kvarfattelig, og så der bente formene bruker de til først formene. Så det somme som sier, vet du, det mestlet. Og sånt kommer seg selv om. Her var sånne blantingsbendinger, her var utløst snige kvarfattelig, og bare vi først skal uttale, ja. Og så i hinnom fötlen er det at han fører seg formen. Så vi må hava benta former. Så sier jeg som, ja, men vi kører at det bare gjør noen og sier Jetta og Lena og Hanna og Metta. Og til at lea nøvn år til først ikke vanvire utlendinger. Det bare imest hver marsje fire tidligere gonger til fölk. Og halt ikke at det skøft. Det hadde jeg alls ikke at det skøft. Jeg gjør det ikke selv, og jeg hadde ikke at det nei ut av

0: Ja, Lena, så får vi att prata om det som öter gröjmål med den andra. Och i morgen är allt så att gröjmåls dävor. Men vad är gröjmål?
1: Ja, gröjmål är att kipa slä av mål. Alltså, det kan vara hver mål som helst. Det är ju inte till några avvist mål. Men det är en gång som börjar ju för något snäck och någon så gärna. Som har något snäck vid tankan om demokrati och att öll skulle hava sin och avverskan. Att allt tillfär som kommer från allmän och milon ska vara till att skilja. Och att det är imest och i imest och långt om hur snäck vi görs på orösen här. Där vi näck görs på ut i Kanada. Och här, en smalt långt, de kallar detta för plain language. Och i Skandinavien är det helt av er svörutje som huxar nog snäck om ratten där jag följt. Känt för det att de har gjort ett mål som de kallar det för klarspråk. Og hetta ett tidje upp i norra og nekkjert vitt i norra. Sindu minne kanskje, danskar har ikke gjort så nekkvitt, at det har gjort så sindu vitt av kjøtt i allmänna, om i løggfrøye. Men det ikke en rørsla som så i Danmark, og det nekka gjort vitt i Osland i Øysten, det er at jeg kom alltid til. Men i Svörutja, her for det langs og tullje i holdt vi at rota ut dette her, som man kallar for kanselimal, at folk får brev, från en allmän myndlöka och det skiljer kvart och ett eller annat av det. Och det är också som de har skilt det till och som de öjer att skilja. Och det ber ju självande till. Och så har jag börjat att arbeta vid snär och i Sverige har de höjlar utbyggningar av målkonsulenten som arbetar vid slöken att göra målet grått. Tui at ta du fart brev fra de allmänna myndlagan og det ikke så lett å få det grøtt ut. Du kan ikke bare brøyta. Det hever en avisa. Hvis du var stemt til fire okkur lovar brot du har gjort, så kunne du ikke bare skrive okkur anna. Men det at du stemt til, det måste du skilja. Og hva du skal gjøre, og hva du har rett til, og hva du har skilt til. Så dette noe som begynner jeg ut i allmänna gärran och kanske nog snägg innanför lovarmål och tär grönarna. Och det är ju så brått så och sälja norra har ju gjort öljan jag vet. Och här i följön är ången grönmåls fällskaper av nöksonslä. Och malraje är djöknån ett nätverk som ett nätverk för norrländska malnämnden är malraje. Parster av et som heter Klarspråksnettverket. Her har vi lært mengt og mye. Men vi har åttet å kjipe etter øke, nek bedre for. Det nek folk som du har vel å få oss vi, og å skrive etter, men det skulle være kjipe, og så man visste hvem man skulle vente seg til hvis man har brukt for omkring å hitte etter en tekst, om man var grøyer og i leie. Et annet som kanskje, ja, som østene ligger under grøymalet, et som Jeg og Sofie Bils har kallet for lattmål, tror jeg det er lett språk av norsken og svensken. Det er å synder annerledes. Det er et mål som er til å skilje, og det som da går ut og på, at det er gjort særlig for de som ikke mekner det vanlige mål. Så det er også en grøy mål til alle folk som får bo fra de allmenne, at de skulle alle skilje etter. Dette her, det som vi kallar for lattmål, er å ta som etter fyr, men det ligger med en ekva hjärsta i samband med virke demokrati, etter vi lattmål. Toi at hvis du ikke skiler det som går fyrir i samfellene, så kan du ikke lottaka i samfellene. Og det han vita jo alle, og politikerne har faktisk tåsa nekk om etter for noen faen av den siden, for politikeren bøgnløs og på i hver læregrønner var i folkeskolen og brøtte det såløs at de som genka i hatdølt i folkeskolen og skulle lære samfunnsfrøyet og føreska bøker, lærebøker gjør det til det, så det en fætan i samfunnet, at alle skulle kunne være vi, og man må kunne sette seg inn i

0: Klockan gör det snäma något över touch den här elfusna mana morgon den 12 oktober och vi är som förra bjuden gärna välkommen till en timme av fotbollsprat. Och vi måste ändå trönt arke tid är vi här som använder kyrkan i Abbebro och bjuden välkomna till bar.
1: God morgon och tack för det.
2: Ja, god morgon tack för det. Galt lä. Just mig fina gammen.
0: Nej, du får dig snacka gammen, inte ändå för. Är det en av de dömen upp till längt i mitten? Vi kunde också kunna prata om Premier League, men det gör vi inte.
1: Jag gav väck för Premier League.
0: Ja, gav väck för Premier League.
1: Ja.
0: Men
1: det är så en sån fotboll, du kör kanske inte.
0: Nej,
2: det är samt. Domaren är inte äldre än Premier League.
0: Nej, men himmen
1: efter någon snack.
0: Himmen efter så kanske att du får assist in efter sånt du mot City ta där var dömd om där var dömd. Kapitalen han.
2: Nej, ta Det tar av ju karst ögonen.
0: Ja, det tar det.
2: Att det tappar kärn. Det är det dumt.
1: Och jag lustar en annan man. Han säger att det tar 12 veckor. Och han tar att det går ut. Han får ju 20 december. Så det är spännande jag lagar att få.
0: Ja. Det blir det. Det hade avhörst. Men det är inte att det ska snicka oss om. Vi får snicka oss om allt det som inte vi snöjde bedrägera. Till Mastera Dalton. Förutom omfär blev lagt i omvikeskiftet. Och vi taggade sin kronologiskt. Leia Dain. Ta spalte 0 till väster. Rebestreimer. Det snedde 3-0. Och så kom Skala mot NSU i distren ända i 1-2. Alltså NSU i vinner 2-1. HP KOI. Ausmorniker Gundadalen 0-3. ABB 6 är det 1-2. Och B8. Och tror jag Wiginger 1-2. Och så start kan man se att det är nästan frestas man att se status quo borsa från Nolsja Väster som öppnar helvetesporsen kan man se och i samband vi nyrikningar spelar upp helt vid det var spännande i åren så kan det lova mig påstående att hända kappens ner hon fer helt ut ägna.
1: Ja, ja. Det är en ordentlig god och stärska syr som Nolsja Väster och Jesus förrän är. Och alla linjer som ligger bara framför täpa. Så nu är det faktiskt fyra li. Alltså jag betraktar Björn som inte är för att klara det. Det är ett trobollprogram. Och det är... Då skulle vi överhålla vid tjejstion.
0: Ja.
1: Då skulle vi faktiskt vinna alla trodde distanser som det är efter att göra det. Det tycker vi inte på. Och hur skulle du göra det nu utan att du inte har vunnit själv? Så tar betraktningen som är erfaren nyer. Det är Sverige för
0: dig. Ja, där har vi annars K i Klagsvig. Ja. Och så har vi där Nolsja Väster som är en liggla dyster. Ja, och Dungasande och så NSU i Ronark.
1: Ja, ja. Tar fortsatt nytt det. Det är passant.
0: Ja,
1: men hit det blir pura. Ja, alltså, jag har till Ebbestrej mot Herbos Sundist. Och till Akademoden Nolsja Väster. Så är bara fyra steg. Amon och just ner. Och mittlen fyra dig. Så det är jättelig spännande.
0: Och då snackar vi alltså nyrikning.
1: Ja, det är ett litet avsnitt fyra ska flytta ner. Titt här, kurv det här är. Det är rätt spännande. Och allt skulle, jag hade flera de mötas innan. Alltså till distrimötkornören och allt det där försäljliga. Och onkru och topplig jätter och så. Så det är rätt spännande, ja. Och så annars blev jag en kapping om trea platsen. Och vi vet att HB inte meldes in. Eller mötte sig upp av Torsvall. Där hyllde där och spade i år av ett stadväck. och tar tomt sig värre och nu blev kapping om trea plats just. Och efter Robocop-plats ställde på spel.
0: Helt det är ju gunda där igen.
1: Det är också ju stad över det stad.
0: Så när vi skulle tagga det så i Iverskrips form som uppe när jag in ja. Jag kände botten är rätt spännande. En liten löte så var Kaui stämde där efter ändan mästare heter här och jag ta en så vi var 18-4 och kan man för att tossa om det här heter som är det gummibind det här tog mig själv det brukar tog men kan man tossa om det nu börjar där alltså en så gärna blir trött och sånt det är näkva distrispalter det är landslidsdäcker och sådana och det är näkva rättliga spännande distrin för framman tja en så i eisne sart och fyrt är att den här distrin om godlhärsmärsning kan bli vara än mer intensiverad
2: ja avvärst jag hade själv att det är roligt spännande. Jag har alltid att jag tog väl att jag firar med att det är inte sista för att Kai huvud nummer ett. Om man inte alltså inte värre tar det snur lite ner så med en det snur Kai då. Men det är flera som redan har sett att nu har vi den suita månen som ska till. Tar vinna det snart, tar vinna ut mot Skala, tar skuldig och så vidare. Jag har alltid att det är att Kai och Jar är en go-arlaj. Inte så spännande i Erik, men vi var att det här att måste bli färre öliga lojter. Jakob är att det är mina. Eller han och Deni lyckas som sätta en öliga goa hur ska man säga, sån sån atcher av mig in här. Och visst det kan ju
0: vara tänkt, har tänkt du.
2: Jag vet inte tänkt du så. Visst det kan ge vad kvar och lucka som en springret la vinna så innan det står. Så är rätt säker på att det blir onkel löta. Det kan gott vara så vi vinner att det snar härifrån, men det blir onkel löta härifrån. Och det kapinchen enter här onkel vi onkel för som ständer vi vattlen för att se igen. Nu här var runa och känka gummibind. Tar och ner vi. Tar vi inte smooth sailing här från. Tar och det hopp ich. Jag hoppas det var spänt. För vinner tema det bästa.
0: Alltså, vi tar en så illa, men tar noll Sylvester nästa dist. Vi ska inte lucka dubbel checka det.
2: Ja, halt det. Tar han
1: hemma vad la.
0: Ja, och är Jeff inte noll Sylvester det helt stora här
1: men tar bara väst. Ja. Vi
2: är happy hemma och hon för ettra och så tofter han.
1: Ja. Alltså det är ju bara bara. Alltså släkt inte så släkt distrikt bara alltså då så väster strus för överlevelse och jag menar sånt att det jag alltid gör att det var de rätt att när så väster fick styr och Novik där för hus över vart ju hade jag flyttat till Malta så då
0: det är alltid över rätt
1: ja alltid
0: Ermenstad ju
1: ja och så hade hoppas så han det hoppas kan nu passa på Tomo vakna efter och så tar trycka så hade Robert på plats. Så det är inte bara att gå över. Och så är det som att distrikt med Björtrush. Och Björtrush är sikkert allt han har lyckat förändring i nästbästa dölden att ha som distribuerar. Men lyckat väl. Så är det näka för Björtrush nästan ska säga, är rädda. Så att göra det ännu så inte blir förmast där. Så vill jag dra allt det. Så det är
0: inte... Att det blir förvärskar röja toften om det inte är ner. Och bara halta ännu så ifrån
1: FN1. Så är det förvärskar röja toften. Det har skänt in i Rona.
0: Det är ju Golland. Golland här känner det.
1: Men alltså... Det är inte just det igen, nej. Det är det absolut inte. Det är bättre.
0: Det är faktiskt vi självsagt om. Och vi färdar så att jag gav han första distan. Och han var lektor och dunga samt lejarkvöld. Det var noll semester. Det tog om att det bestrej mig. Ja, jag måste säga akkurat. Gester Borsson Damm var så inte vi. Han är nere. Och jag vet inte om man ska tåra att hälsa starter.
1: Ja, manglar trutja. Det är samtidigt. Det är samtidigt. Och sådana här Laurus kvart ödra Narby eller så där. Han var helst vi. Det är så tydlig han, hade jag.
0: Ja. Ja, det är högst ju. Det är så tydlig. Och i värdläggande är det en kappengarna i två tappar mot.
1: Ja, ja. Och tar, alltså, det är inte nivåst ner att man ser väster vinner en uppe på den syren, trycker en syre. Här bara inte det inte kommer efter, men alltså. Men Strömer ser inte gott ut. Det gör det inte i hessen förr nu.
0: Och... Det är som du säger, det fyra steg till Ebbestreime, till Nyriching, eller hvis vi hjälper sig fem steg till Malz, där har Nekberg Malz och Gunnolds i Väster. Men hvis du tänker Ebbestreime mot Nyriching, där har Hape och Heimavadle, nästa fär. Det är ett mån inte att jag sänder hips om haps, hvis jag ska vara helt ärlig. Så har du Vujtsing och Sarpkjär, heller inte snäggar Nemmedister, och så har var där Skala och Heimavadle, Svistadist.
1: Ja, ja. Jag bara läs bara mer upp. Men kan det bli mer spännande mer du läser upp.
2: Men du ser Norge Väster och Björtro och AP och Norge Väster efter han.
0: Ja.
2: Och AP och Norge Väster så stumfär.
0: Ja.
2: Är har bara främst jag att
1: Algen Fetter där.
2: Nej, ja, att ta vi om mästare hade inte alltså vis mästare det är just så ser man sig fra här. Så är man här som livligt inte nej. Det är som är spännande.
0: Det är ju också då.
2: Ja, nej, ja, ett lag hindersen som du nämner där vi Björtro. Nej, Ebbestreim och Skala.
0: Ja.
2: Nej, jo, Ebbestreim
0: Skala. Jo, jag känner så är det Ebbestreim och Skala.
2: Ja, jag måste säga som att jag...
0: Och Abbenås i Väster.
2: Till två ting som jag följer här som jag har ställt också fastare ut som jag har sagt alldeles innan till det att jag har öde ringt vid att acceptera att KOI inte är det bästa för en aktion. Det har jag inte förklarat för det är så sövliga spelaren och allt det här. Jag hade man... Jag fick en lydsinter... Alltså man såna trick för parter. Okej, kanske kan vi vinna och vi tog chatten och vi tar kvar spalt väl jar och så har vi angått en free teach app för nyfli think. Och då har tappat alla dessa mot på sex det är inte på sex det var själva gott i arm på sex det vinner inte just i mot app och det är inte något gott ser vi Abbe Brillon och nu har de så haft en länk en landslistek att komma för sig efter och är alltid det att app och bestämmer kanske ta linjen som har mest att missa. Till dig halta ju att det inte skulle flytta ner. Till dig och menar vi att Norge Väster kanske spelar hända dysten nog så frukt. Till dig Norge Väster har allt att vinna. Och det har man ofta snackat om det här. Till som är liksom då över det framför det. Och under ett av dig och blå vi ser mig vidare bättre. Och så ser man ofta till att det kan vara nog så nämnt att spela. Till att du inte har att täpa. Skilt att han har att ta en stöv är långt värre. Och det känner vi väl från förska landslinjen. Vi älskar ju affär av Vötlen och Modern Lie. Här vi kunde allt annat än att täpa är en seger för Jokkon. Och täpa vid 1-0 som mot Kroatien eller ett land är, ja, men så stannar det att klappa lika väl, säger heta flott. Till Ranne, där spelar fotboll, så det väntar tandvin. Men så kommer han dörra av Ejan, eller Gibraltar, och tar skor att 1-0. Vad händer? Ha, till krutsch, man blir sväk, vänjer nu ut och allt möjligt, inte man så skorar med alla. Och det är alltid ett handstövan som speklar Bredja sig allt annat i AP och bestrejmen nu. Till er, man har väl lyckats mycket råkna vid nyflytning, men nu ständer du ut. Og her två li, Skala og Norsjø Vester, som bare två på skift. Her var vi dømt nere. Og det klarer vi også.
0: Ja, og det som alltid nok så fascinerende, vet ikke, men vi har nye rikere, som potensielt kan enda 28-29 stil.
2: Ja, det ikke jeg for.
0: Det og hvis du husker om at europeisk plass 41 i løtene, altså så du 12-13 stil.
2: Ja.
0: Altså, og det ikke nye.
2: Ja.
0: Og det sier det var sagt hans eis krøy til Helene som vi oppe. Først det da, det blir 41 F. Sura i hans forn.
2: Jeg sier ikke om F. Sura, jeg tror at. Det har finnes
0: ikke. Det finnes ikke slag i fingrene?
2: Bare en stortlig omhatt, ja.
0: Ja, ok.
1: Men jeg skjønner vi til her, to sier her fire, for jeg var kjent 2-3 mot Vikus igjen.
0: Til her, Trønder Erge eller Trønder Vattamer?
1: Nei, Erge med han sier.
0: Ok.
1: Skjønner han sier noe fornuftig, men han sier Gussi noe fornuftig. Det var det at Hesper Fjellin skulle Gussi ikke ha noe gjelder frokost der. Altså Max Oyn.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, tar mot Lærbås på denne vei.
0: Ja.
1: For jeg vil leve neste år.
0: En annen som kanskje ikke vil leve deg inn, det at han sier, kom du ikke bare om denne så i Meisterheide, jo er det stedet for en nyger der, i sendingkatten og sending. Nå har vi kjørt nægget nyger denne så i. Men hvis du går med beinet
1: her. Ja, det er som skal slett ikke løsne drømme nå.
0: Ja, det er akkurat det. Men apropos å gå med bein, og det er ikke som om at Asgården er blinde sin drift, if you know. Nå blir man å følge til fingerspushen.
2: Jeg har hatt det måneder nå, at det siste året i Klagsvik, så du ikke har hatt det.
0: Nej,
2: du hör ju chatta. Kai, vi är vänner med den mästare heter nu och hata klara vid och för det om vi skulle också när vinna dist och folk snackar om över så vitt nu täppa och du. Hata vi tror blägger av där. Men hata händer tar man inte vänner vet det om man blir spänd.
0: Ja, måste helst förnämma den margin. Nu du är så sura på nacken nu fortsätter så i på nacken mest.
2: Nej, jag vet ju vad det så i på nacken.
1: Så van är ju längre än så snarare att Ali som höver flash dit och ju dyster fallen här uppe på det måste där. Så snart det. Kanske Leo är det så lukar mycket.
0: Samt
1: det.
0: Tackar vi ett runt av Nolsjö Väster och Ebbestreime. Hvis vi backtrackar Picklus inte, nu är det inte ungefär. Nolsjö Väster vinner 3-2 mot Ebbestreime. Och så är han hela gången till Nolsjö Väster var det faktiskt helt okej. Så det här var det 2-6. Fair game, en okej. Det är 6 var helt okej den dagen. Och så är det 0 mot HB och i Gundadelle som är väl sagt hans godkänt. Innan Skala spelar det 1-1 som i mån till här står lite är det okej. Vill jag mätta ödlen för den. Så det här var 1-0 hemma vid mot Kaui. Som man kan säga, vi kan ta insatsen vid Jokon. Average var gott. Vi ser vart här i ödlen för den. 3-3 mot Vujinji Sarsbegera. Eisen är gott urslid. Och så vinner där 3-0 nu. Sjån det, mot Bestreime. Urslid är i mån till nere kinsna och tar som efter. Så ligger Nolsjö Väster. Det måste inte rymla väl som kinsna.
1: Ja. Alltså så jag tar Ingrar tog iver är urslid nu helt okej. Helt okej. Alltså det är helt enkelt inte. Jag är faktiskt inte vant att såna av Nolsjö Väster. Det är så gott ut att Arne Ingrar tog iver. Och jag tycker att Väster mot Iras rätt länge att tog en outer fyr. Att det brötte jag vänner posten och fyr. Så då skickar vi rättare nu, råkar vi.
2: Ettla skall ta nettopp gänga akkurat så ettla. Till man snackar ofta med det kan stå utnyttja den här kreppe.
1: Ja.
2: Kanske skall ta gänga så ettla. Kanske skulle spela den så tröttra tusen vi är arren. Jag visst du skall uppgradera en fyrvrande jobbar vänner och en som lyckas som ska komma in och göra gott. Så kanske kan man vänta dig och se att det här. Kanske skulle du där helt ner och vänta arren där godtäka vänner skift.
1: Ja. Det är så att det är det just då. Ja. Men alltså, det är ingre finns ju fin urslut och det är faktiskt inte, jag ska säga bont upp efter, men det är inte, alltså, urslutning är, han först i nekva stan, ja. Men alltså, kommande omfär är nog så spännande på en måte att ta det 5 topplig som spelar mot 5 bottlig. Och så är det efter det här, och jag har hävdat vi så just när är bottlig så att jag så har funnits stig ankerstan i husen distan och ner. Och akkar hette omfär vi ser spännande, kvät är bottlig och fär och stig ett la tror jag. Alltså, det är ju kämmer också längt och sista ända.
0: Ja, vi kan lugga repetera det. Till Ebbestreimer HB, till KIB 8-trush, B6-trend Skala, NSU 0-tje Väster och Vujinger AP. Och just detta, färre ungefär, förutom ungefär, här var det 4 topp och botten, 5 distribution kallat det. Och så kände HB och KIB. kvar skulle ta vera av sin etiketter teacher.
1: Det kommer öll, det kan gott för ungen. Så ständer vi omkring stige eller där sant. Men vi då ser det, så vi då ser skala finns det ju Klaxvik och nu ser väster fick stige kontakt där alltså vi kunde nämna alla ställen ja så Ibsheim river finns ju stige med rötter nästan och AP ju ösn kvar vunnen så ju att alltså då står bara akkurat så uppförs med det. Det blir rättla spännande och kan gott för öl agenda. Alltså är åt li av sin bottlin som kommer en cykel. Ta flyter alltså rättliga längt för 2 så stjön för.
2: Jag vant inte kajen så vi kommer tro blir. Chalt om det är väster kör rulla väl. Jag vant inte kajen så vi
0: ger dessa skulle.
2: Yes. Ja. Nu kör det här mästara syndrom i här.
0: Ja, nu handlar det som Gustav ser ut.
2: Nej.
0: Nu ska bara ha stene innan bara.
2: Ja. Och ta tryck vi Mira, vi känner så vi ska visst ska fettla känna så vi så är det moder happy. Det happy är det rymna störst väl organiserat. Fotbollsli. Eller ska det vara toftont att ta komma är faktorer i spel än bära det fotbollsli.
0: Och tänka vi så 2 av linjen och vi där framvis runt om noll så väster bestämma det snyggt hus som är här snackar så ju så över isne. Men hvis vi tänker komma att ungefär 2 li som är to ser så gott nog 200 arke att to have richer älskar upp en gång till jorden. Jag har ju men stilla sin älskar bä i bestream och AP från nedishing gastronom. Men visst nu vi spelar också vi tankar att bestreamer tab mot hoppe hemma vart det är inte ohuxande apeskal lesafjer spel mot vuchinch
2: det är leder har stått strubla gravior som vi sex
0: ut ja och vuchinch vinner en strus här nu mot bjottrus och ja man kan säga att ari är bjarka jag vuchinch men tar väl inte leda som om man tar färden färdig det kan låta en fyr men så standar vi den på ett källare stöv och att och i fattla noll semester genvard vi fattla skala genvard vi kom blöv i att vi det här var nummer 6, 6, 8 och 9 som är 60, 40, 60 och 25 steg.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: No. Allt har gått hänt. Det blir väl till.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det blir väl till. Alltså, det kan inte vara att allt blir till att göra.
0: Och hver är nu till rötterna som vill leva 12 i bästa ställena?
1: Ja, ett av 14 eller...
0: Ett av 9 i helst.
1: Ett
0: Hade det varit rätt spännande och man kan bli vi att hålla här bäj hända vin och handa vin. Är alltid vi färda vi är. Är det några lägga trät Nolsa Väster på Ström? Sick för er Hans.
1: Att det är öll för man måste säga öll för från Nolsa Väster så Sjönar Hotne så är det en kämpesyr. Alltså att tro noll alltså nu tar har haft sig av annan Maltuk. Att nu får det lösen det färd i Maltuk nu. Alltså nu är det redan som förra 5 mål och här kan man få onkelstjärna hvis det är...
0: Ja, till 5 mål här det mest.
1: Ja, hvis man är ordentligt optimistisk skulle man vinna en distrivinnare tappa, men så är det här kött utgärna. Så det var en rättliga massiv sier för det första skulle det vara trojst i, och så trodde jag så att troj malat sig att det är så att det alltid är särskilt gott för någon som väster, visst för mig.
0: Och säkert för han säger det som det var, han var simpelt en average var inte... Det var som det skott nog. Han följde sig faktiskt i utspaldan av Norsi Väster i år. Och det är bara en sannolikhet att det är värdelägen. Norsi Väster vann alla trutja mot.
1: Nutsch,
0: ja. Så det är flott. Spännande vi är ödel för dem. Vi får vi göra det till Tannasta Distrin. Det var en grann uppgör alltid vi kunde se. Under Muritjadla Skala. Till Skala tog mot en sån. Och Skala mot 1-0. Och det första jag också säger var att jag hade inte förtulja. 5 minuter här lag till länge vi är efter mål och det visste det var det så ärst men tar en så vi vinner inte av på bord.
1: Nej.
0: Det hade vi konstigt första.
1: Så han det hej hukte du var det kontakt alltså arkman och nervös så där men är det inte frås ja nej. Alltså en så vi vinner 2-1 till fullt upp på bord. Alltså det hade inte skulle så några fingrarna och jag hade ju såna utfall som jag fyllde vi och fick fyllt vi så kunde syren vi ett eller två mål större alltså. Utan man är sagt näka som helst.
0: Och jag också fällagsnämnaren för när så ju nu är det är jag synte fan det bättre när Chadamon ter uppiker.
1: Ja.
0: Han skorar. Precis svenska. Jo.
1: Nej, Beiner skorar och Peter Knudsen.
0: Och ja Peter Knudsen. Är det Beiner skorar?
1: Beiner skorar där förra.
0: Okej.
1: Ja. Och Peter Knudsen
0: så är det.
1: Ja. Men Luca då så Beiner helst han står matchen alltså ja så han det är viktigt mål alltså. Så var det väldigt fint för distan för så var det blir sån där spänning ju och ja folk som vill ha spänning, de hoppas kanske att skala ständigt en stig eller också då. och tar oss nu just brott bort så ganska synd här är och toppstrå ju synd här är så men så ut det sista och hela så vinner den så uppe på Borgas lyssnar så här här han ska komma istället.
0: Här var han ju kommit bara att ha mat.
1: Nej, aldrig.
2: Nej, som sagt nu ser åt mig det väl vi har det skärmen från här. Tas är på det mest ju kanske är att vi ser så med lutsen drut och så hooks jag jag vill natural ofta kvart ska du ha vad visst du ska bli mästare. Du kan ha en spelare som skjuter ett mål där. Men ofta ska du finna spelare som skjuter några olika tutningar med mål och på några tutningar med till touchpunkter. Och Bayern Nolse hade ju skorat ett mål som olika tutningar med för i NSOI. Han skjuter inte näck för mål, men 18-14-0 och det var till mot skala, för rum för efter. Och du ska ta mål och så kommer en boll till fyra och han skallar han mål. Att det är samma mål som Daniel Oppikir har skorat till dem. Så. Och det är det tutningar med till så jag har hävat här runt om av vattnet att det är spelare som kunde köra mål och på en storspunkt. Peter Knudsen var och han kan köra mål. Visst det var Marius Kruger Lind eller han eller omkring de främsta spelarna om Miehausen som rennade dem så är det sagt att det här vi doa. Men han tar bara en noll som skårar på handamaten så är det helt enkelt att ha bruk för. Alltså, visst du ska vinna sådana distor som att det är. Så är helt enkelt, här är det tvärs övrigt. Snart att nej, det är to farsbäg i det här målet som kommer ärastan och frågan till som du vantar. Och to fars till som du vantar. Här är nuttjärn av landslinjen Peter Knudsen. Han skårar till 2-1 och vi vinner dist.
0: Och tänker vi så och hitta efter NSOI och skala till som där har efter och i Arnon här. Så jag vill vara sin NSOI, det har nog sig västern nu till er ut ur stövnet här ut så skulle det bara vinna tantisten. Så har vi där HP hemma vattlet och är fräschast att det sig ut ur stövnet här ut. Så är det här en must-win säger du vinner att jag känner distan så är det rätt att visa hur jag kan förstå vid och så ändrar det sig om vi blir 8-20 och vi är framme i stövning av skammar och förra mästare så ska man vinna mot nere i kärn som blir 8-20 och det här tar jag lägger under blotchen och blir 8-20 analysis ner. Vi är så inte större utfattning här annan än att det kan vara HP som kickar. Så att vi vinner inne i 0-20 västra
1: jag. Faktiskt kunde det kicka ödligt så.
0: Ja, jag vet. Men nu gör man det.
1: Men så snart akkurat. Man har ska ha sån FM och sen lägger man spelet här FM. Det är ju ska 20 miljoner, 8 miljoner och så är det sån pengar och allt. Ja,
0: små pengar i jokro.
1: Och prestige är sån här vinnar så ett nästa mästerskap. Alltså till Per Wundersjöst 2021 i längstkända vunderhörsta. Och en så vi nästan betraktas som ett sånt nu med det stora och borsta från nyflyttningar så annars hade det ligget toppen för det allra mesta. Så men det kunde snabba att ödlen trymde sina kunder. Men jag var ett tryck vi pratade. Och hoppet det sin är så vant det här som man öjer över mest bänge för. Men som hoppet så utgör så är det inte en trubbel att vinna hoppet. Det var inte gott som hoppet presterar gör. Men generellt annars hinner det tryck det från ontan när hoppet blir det bästa livet.
0: Men HB kan stanna i en stöv hvis vi tar HB och kontra en umontligen sjuktisen att visst nu tar jag det lost med automatiskt bestrejme
2: nämligen, så kommer vi upp plus
0: och du har skrivit under Michael Thomasen och han ska ta givet att lia här och vi ska bli nog till upp eller kräva det kan det alla säga Richard men alltså det kan vara att gå för Beckvin hvis vi går med till
1: och akkurat vi som dissen här kanske att HB spelar för Europa plus så så en så vi blev det blev ju så lätt att distra rocken vi alltså det tjudis alltså det tjudar en ölhär distra en så vi kan vinna nu tack under röst kontra täpande tack under röst så det är nog så åpen på tammata
2: det som är om du också om det har känt en så i tete är rävlig ofta hur det har vuxit sig att ha ett liv ska vinna ett match där det är ovanta du kanst få sig här sövfortällningarna som Leicester City fick här där ettnast och i första röntgen här du spelar väl men så har vi då näkva av hinn och linn som rennat han av och tackar vi det första förhållningen men så har vi besäxet vid Kjellfems där är då när vi flyr för Arndt och Lucas som får knäcka till kottena du först efter öron tusch på en kaj till dömes alltså Arndt här knäckar så det är gångre löt Arndt här vinna till matchar här är det också som ta lägger upp till och du gärna tog ta Lise Mitchell vann i vinna att du särsta och en 2-3 ta vuxen går vinna du får ju ta fink vid den A-heiten långt i 2-2 om att här är åkost av och till också kan man säga du må kämpa den också här till det var rävligt ofta jag minns att vi pratade kämpa att du kämpa visst ner torch någon som vuxen gärna allt skulle jag att du har inte vunnit master här till 16 och jag var ut i Arjun till den där att ett av mest surrealistiska upplevelser när kan jag ha haft
0: har du inte vunnit master
2: ja har du tagit för att Arjun rattan för 0 att något något till det där men jag visste ju att men alltså det var det tror jag att han för förra läget och två sats inte fel där att det kan hända men Kai spelar en rullig snitt igen dist och Happe spelar en rullig gång dist och ta koppa då och det tog jag att ta sig igen så i tisch för ni där på några matar men det är det att voices ju ofta att ta två skalt vinna mästare heter och är vänner vita så kom andre ting å spille. Watching går til at de har vunnet og fyrer 21. Ta vore å komme i helt. Ta vær akkurat her. Altså, jeg tror ikke etter. Watching er lenge har vunnet her. Men det blir jo ikke mest der for en rettelig sent og i forløpet noen. Altså, og til mange ble det å se. Hvis det var tverr vikre tre, så ganske kva vi har kommet etter måned. Hvis kva vi har kommet i gang til sin til fyrer. Det har vært andre mest der etter her Watching går over livet fremst. Det er til Seichan at det enda vi at det blir agent kva vi holder i stien etter å være lengt fremst. Så her sånne ting som kunne hente for fele som nå Watching går ikke over. Vi har vunnet, ikke det mener vi. Men ta du ikke hever det seg naturliga styrkorna som B6 det ganska hej från KL5 till 2015 som HP hever första 2000 och som KU har haft nu och ta då inte hever till liksom naturliga styrkorna och den naturliga vinnarmentaliteten och runt av varje stövne så hända onkel till ovanta i ting och till det som är lätt ju hänsna och NSU just när masterstudien till är klara till att hoppa på mig ovanta i tingen och ta ber väl till ta ber väl till men vi har en förstömer.
0: Vi skulle helst glemme skala i ødelse rågan. Teir litja mitt og i meldse noen og en åttende plass i Asti framfor noen sier Vester. Og så kan man ta seg fire måter, men programmet til skala kan man si at teir kunne avgjøre det sjolver ut han forstand at teir møter beseksede og gunta dalle til så det som teir er. Og så her var der Ape av skala og teir enda åre og åre vi margar. Tvær direkta, det er beinleis kappingarna i der.
1: Ja.
0: Så, den første distan som vi er måtte på sex ut nu, kan man si er en fribillett.
1: Ja, altså man vantar ikke skala for en eka.
0: Nei.
1: Men det er
0: tilsvagt. Man ser underlert
1: det
0: på fotball, ja.
1: Det er tilsvagt, så er det ikke, altså, alt er hoksant at skala kan få stig i meg på sex ut, herdig. Og så er det tvær lagende distan, altså ordelig, ja. Og er det lagt? På purren som man ofta sier, nei, dette er absolutt ikke noe lagt. Altså, det er abbyr en støv, tar kun ikke, i gitt til abbyr kjemmer som støv, tar mor av oss, altså, tar skulle jeg ha også stiget, rett, ja.
0: Jeg lever det ikke.
1: Nei, det er trobelt gos her, og så blir det epistremer skala, og epistremer kan øsne i ui, for det har vutsing ute i hopi ute, ja, nei, eller hopi har vi vutsing ute. Altså, epistremer kan godt enda øsne nere i halt nere i ui, sånne alvorlige strunna, og det kan øsne godt løy, og en avgjøn, lagn disse mittlandsbelein, altså, syst hun fer.
0: Sånn, du tog vi inn i, ja, jeg skal ikke tera det, men epistremer et li som klarer han da hørt nek for
2: det. Det är en för flotta nio.
0: Ja, men nu börjar tamperna bränna.
2: Absolut. Och då till
0: att du ser att här fyra där just det betyder att det är ampe. Vi tog sövna som ampe. Ja, man är samer och men alltså i besträmmer är ju att vi kommer vara samt om en ting till att etablera fotbollsfält.
2: Ja, det är det, ja. Och alltså en fotbollsfält som inte, hur säger man, det finns ju bara rista spelat ut och kommer en nyhet lite grann som man pratar för. Men det här var ägstna vi häppner. Alltså det här var ägstna att i minst en år här, det nästan inte vunnit en dist i sätten i halvvi. Och så i sista omfär vunnit där akkurat så en dist för att det vill leva. Så han är ju kändes inte längre för att det är värre mot Norsjö Väster och så. Att det här har haft här röntorna. Men jag vet inte att det här röntorna är då värt där. Det är inte nekvar av apierna som är då ablinna i det som har prövat flott nyer ofta och sådja ape som det är. Jag vet inte hur det är att skala och kanske inte att Norsjö Väster som inte står bröjting. Att det är just inte att följa vi. Men det som jag har haft vi är bestrej med er att det här plia är klara. Och så också man bara, jag har inte nödvändigt en förklaring. Jag har bara att säga kvui. Kvui är det? Kan det vara mentan, alltså fotbollsmentan som du häver där?
0: Det här spelar bara sagt hans in. Det här matar.
2: Ja, det här är väldigt gilt det. Och jag tror att det är när vi kostar styrt det, kostar huxar, kostar tackla stövor och så. Jag hade nog fotbollsfällen när det blev en rätt länge bättre till att tackla några som stövor. Och för att få fel och panik. För jag tänker dömer, så var det ett ampet att det var bästa

0: Tar jag just ja.
1: Tar jag kanske hålla mest upp vid road fra if you're till you are.
2: Ja. Men hvis du tar average ja, upstream hända ner där nere så då kan bli det lägre kvalt. Tar spela ju inte helt att kunna average lagna. Så vinner tar han då det möder.
0: Det var less elite.
2: Ja. Så var det fröjer. Alltså laser. Så var det just det ja. Tog undrar det mig så att hukta över hukta till det snös nu. Det sa undrar mig center över Jag tror inte kommer vi möra akkurat och just nu alltså hade tapp vi kan ge att jag tar eventuellt standard som ni vill där. Så tapp ber till då. Tar ju så länge veckan det spelar.
0: Man ska inte glömma momentum just nu.
2: Akkurat alltså du får en extremt negativ uppleving alltså i samma fall en allvarlig negativ uppleving. Vi har tappat 3-0 efter det du tappat 1-0 eller hip som haps eller så. Men tar allvar av 3-0. Alltså och tar insatsen och tar snälla för det jag spelade. Det var skära av allt. Alltså det jets.
1: Kan ni prospera dig bara spurning för vi vill akkurat då. Det är onkel du säger man, visst du täpper den största dysten av en landskapning i början, så den går avmänning om tröjande växer sin himmel. Och i hesar stövande, är det gott att avmänningen kommer i fyrtjön domfärre och du täpper tröj noll till att du besträmmer ett liv som kan föra hem och rysta i sig. Ettla är det att täpper tröj noll byrjanen till den välja nytorn.
0: Detta kan sätta sig, detta kan sätta sig, detta kan föra bo över.
2: Ja, detta kan föra bo över.
0: Du kan... Alltså, eftersom man... Och det tar man inte snäga om, men det är en latenter ötte där man gör idrott. Alltså till en ötte för att domma sig, till en ötte för att täpa reglert engelskt i omkron och till det som täger. Så kan gå för planta sig som, ja, vi är nog i skor nog. Jag tycker vi inte besämmer det här i överhuvudet, det här är för helt där till det här. Men en ötte kan sätta sig i omkron att här vi blir bekräftade och i att vi inte känns skit och vi där ligger i allt varaktigt. Ja? Så kan det gå för att bli helt och särskilt tungt. Men självande, jag kan tacka gott döme Vujtjinkor, som jag kan disclaimaren att nu är mammas vänner, smältrar sånt mot HP i heimavödle. Nästa distren, steibafinalen.
2: Ja.
0: Ja. Ikke nøyt? Så ta blod den katalysator.
1: Men så har vi jo å spyrja, og hette en spurning til klikkene. Mentanen i Gøte og Larvik er øyla nektan, og i Vujtjink er øyla nektan. Ta du taper, så heter du sånne kreppefond, og du fyrt inn, og igjen den der, jeg hva sier, forstittelig mer skorar, og jeg vet ikke hva Larvikingar er, og alt det kommer enda inn i den der tjattlaren her, som lia og gråti, og så standa der.
0: Ikke bare tjattlaren, det er tjattlaren til Trøndur Gøte.
1: Ja, så standa der, og munnhøkkas om hva er noe sånne, den er abis. Men alle er samtrum att vi måste muta oss härifrån och genom bättre stä. Men jag vill ästen säga fotbollsfällor här tar hatta händer så för att kvar som vi säger här är det mycket en passion här är det inte så det är som jag så för jag stä och allt det där och till det som jag huxar om är det gott att tappa en dist av och här du inte flyter ner här är ju inte en one of this tradition play of this det är du har en möjlighet att ratta det in till dömmes jag apen. Bænt nu, i hvis det lødsinter, til nu har der finnes jeg ena og tvei og tru smekk, og jeg suttje, skilt eller annen average jar sinter bedre enn det har vært.
0: Men jeg held ikke det var godt.
1: Nei, men hvordan jeg var smekker skal du ha, var Arma Bera sier, men veist du hva, tid spiller faktisk ordentlig, det er faktisk ikke godt nok. Vi også trus, ta alltid til å hente, Att han har lyckats som ordentligt med Eric så ser man bara så men här är galet. Det blir vi att få rekord, det blir vi att täppa dyster. Det är vi över och gejlast upp, men det täppar dyster.
0: Precis.
2: Men hvis vi tänker så sista kvart skulle säga en 6-8 omförande. Man appar sig det. Det är attast att ta på. Alltså, vi åter sig appar,
1: men
2: det är inte attast.
1: Men kunde vi sämjas om att appar behöver kvalitet till Ivle, va?
2: Ja, det har det vårt fyra år. Alltså, det har det. Det har det kvalitet.
1: Hvordan finner du det?
2: Ja, det är allt det där. Och jag blev ju stannade också efter de som jag har, jag var det arg som hukte oss, nej. Jag blev ju stannade, vad ska tid mangla rutin? Tid mangla runt. Och jag har sagt förr gör, att skulle jag skaffa sig en runda myvallare av Ångsle, ett labbat vår. Som stann det här som, och loftet till en sån unga förhållande. Så jag känner att jag gör det här, tar arbeta hamrande härsta arbetarna. Strujast och tar vilja öljan ägg. Men här är inte lugga som tar styrning av sig. Kan vi affära vi? Kan göra vi det? Det var bultrubräck, fullspelagassan, men det var inte skrona kilo.
1: Men vill jag så säga att nu... Till dem så är som fällen och slitsar under dem här. Är det vänjärn som du är avgjänt eller stövande som du är ut? Nu kommer det att det här som var i arn.
2: Du måste också ha många lögar.
1: Nu är väster och skala i mina arbetar. Hvis det är ivliga så har det klara näka här som det här över de borste för gör.
2: Ja.
1: Alltså det är inte lättare steg att komma från än hej, tid flyttar inte ner, tid flyttar inte ner. Blir man via sig med bestrem och AP. Och då är det ju också kvart märker att det här får bestrem. kan att bli ordet sträva, ett la ärta att strömnes att

0: med vänningen så ser man hur gett vi tar varje fyr. Easy, hette gong nok.
1: Ja, til dømmen, så hvis du tenker Ebbestreim, så her var det nækrar, altså, der her var jo at han både myverdene,
0: Andras,
1: og Hettelsa, liksom,
0: ja, Mitchell.
1: Så man var prøva at her, og tar av steg her som klettar og lenka tog, ja, og så du finner jo Jester inn som en røntur myvallar, han jo spalt nok snegg, kjolt om han over bostana tog, så han røntur fabbosløkar, ja. Og så hever du Bo Eilsson, du hever nækrar som du kan lena dig oppe av røntuna. Jeg tror ikke ordet så ikke at jeg ikke Abbi hever bjerska, men jeg vet ikke om han ordentlig at han typer han som akkurat behandler mat han.
2: Ja, det nok vi hukker som seg selv.
1: Ja, akkurat sier han hukker som seg selv og gjør nek selv som han prøver og alt det der, men er han akkurat han løyer han til å si Iva sa.
0: Hver skal det så komme fra ikke Abbi eller så fra morgen? Er det Øssur som skal
1: trakke? Anker man trakke kartere, ja. Og hvis du så teker Nolse Vester, så er Nolse Vester og Øsne nekker rundt av løyere. Så her var, og jeg trakker Lømmes høyne listsending kartere, skor av mal mitt ut i høyla. Alltså och så hävde Jasper van der Heijten som är runter alltså här är näker som man tar kontakt då. Och skall häver väl lösning ankran eller kanske skall kanske samma stöv som AP här kanske inte så näck som är så alltså runter näck runt nu tror jag.
0: Men till dem så också som Jimmy Abdul, Moses, Luca Torstensen och Jasper Schönschlöm alltså tar ju uppfaxen Arjun. Alltså tar men har vi inte tagit lite. Tar spela bara this for this alltså.
1: Och Schultz och Abdul är spalt någon lunch men jag har chans han typan alltså han är ju det näcker vi typer Jesus. Hur du bara måste vi vänta och till Kai. Nu har Kai haft nox lunch chili. Alltså så kommer han med över in och tracka garantera vad lunch är. Jag går bättre stund när Inge Kai har varit uppe. Alltså
2: så nämnt var det.
1: Ja, till nästan så när det sås där så. Han också har varit någon och totalt tog ansvar och höll väl allt som kom när namnet John höll väl ner alltså.
2: Ja, till samt.
1: Det är något typ när det.
0: Och är också här var han förra kanter här. Alltså det är Ottmar och Gastan var efter i gamla landet centret.
2: Jag tror jag mig hem vid Hestown.
0: Ja, och så var det Danny och Jakob.
1: Ja, Jakob är största tutten i gasen.
2: Jo, till samt. Men det är Danny var helt framgångsrik i terrorism. Men
1: Ottmar var väl
2: han är bara klassisk. Men vi får komma till det som har lutlöd. Men vi har runt och spår ni kör det. Och du kan att Iceberg är en staffare som gav så här svärd. Det är
0: det här som är röjning för dag.
2: Och Sir Alex Ferguson, jag halter vad han säger. Att det ena sfär när han följde att han kunde bli bättre till att han tappade fotbollssist. Så det är ju att hör vi att bli bättre. Till Angelina. Men det kan ens vara en staffare som gav till det här. Och så spår ni kan du nå att bröjta näka. Hvis vi tackar i bestrem till att säga herrans ut Nox Lange. AP är rävande vanskorsman.
1: Men inte löten i AP. Alltså.
2: Det är störst nyrkiga
0: man. Jag hade att komma och mala jökna till AP. Man huxar kajer. Nu var helt nog att Barstall Podl är en gymstein till framtiden. En
2: konga i avslutningen.
0: En jävla god avslutning. Så jag vill släck inte lasta Jesper för det. Jag vill inte pricka sin till han. Men ta i sådär mala så huxar jag. Jag syns det som ta Kaj som rådde 1-0 ner. Kvar är värjan. Kvar är det till 0-0. Kvar ränder jag med över pura ensamhållare mot rabbmalarna. Det kan gått för att jag gör det där rätta. Men här var också missat när jag ställde en duell som vi har tappt. Jag vet inte när Kanada som så. Men nog så ofta huxar de malen. Jag kan inte abbas huxar. Vad gör du det här? Det gör du det för att jag har. Det gör vi vanligt.
2: Nå, men vi har trott att det är rätt.
0: Wow.
2: Och ja, tack där. Vi kommer inte längre vidare, men i halt
0: vi bara snacka för dig.
2: Vi får forska om man är fresh det så säger Gundadal. Men happy på sex det har mission hemmavall. Av regler en kläverskape. Kvar appan är att ta du inte säga, men det är allt för en skandal utav proportionen att han har fällen inte han förbörs att spela bulta.
1: Ja ja, nu händer det annars för munta 24 kilo att komma till vikset.
2: Nej, du kan inte få kilo att komma till vikset. Det ska man vara torst, det ska inte vara för kallt. Så det är ett problem.
1: Det är ett problem för dig.
0: Ja, är alltid att en av största troblan vi vill ha var lötnet.
2: Och man har ju just varsvet där, faktiskt att lunch.
0: Är alltid en av största troblan ner att du inte kan ta du måste välja. Jag vill höra sig för de smakar att du får skott på runtna så ska du minnas att den här rakett som är byggt att du som bjöar en bitchen av för laxt möjligt. Jag vill säga att du måste välja de här bästa dikterna. Alltså bäge att sätta vattlen och av vattlet och allt att du spelar fotboll. Det är ja. Att det skrattar. Du har faktiskt spalt för att det skrattar. Det blir inte till.
2: Nej, det blir inte till. Och jag sitter och tar sig vid ombud för bäge HBB6 under jar. Alltså, trobladgen är inte större än så kan man säga att man har torsvöld. Men torsvöld ska skiftas. Det är ett annat problem. Men trobladgen stens av att du kanske möjligt inte skifta vödlen för juni julman kommande år. Det är ju HBB6 att missa faktiskt sin heimavödl.
1: Alla för det. Det är inte rymla nutcher.
2: Det är kanske här troubles ner. Det är det här från de kockar.
0: Ja, til for, altså anten det dikten og jeg lett av at den etter det dikten av at den blanding av
2: banen. Ja, vi kommer bare stærfors at
1: det her. Jeg hadde ikke akkurat, jeg hadde ikke akkurat arbeid på det.
2: Jo, jo, man har gjort lappet løsner, og jeg vet at felene har yngser noe av at, og så har det beleggningen er øyligere når grunn av det alle, det jo flere tusen bøtten og vaksen som vi bruker han.
1: Fant det, ja.
2: Og her har man ombygd men akkurat kan man opp og nye, hver leisende på tann, man har ikke svittet, og nå stender man ved kjæsjen og påske, sant? Og det er ikke langere det. Men god og lov, for du kan man flytte over Torsvøtl. Og jeg husker at det som vi vittner av Torsvøtl, det var ikke bedre enn det svittet seg grunn av det oppe, men det var det ene li som du har stått inn, ja. Vi vet aver när att vara värant i Gundadal.
1: Ja ja, tar så vi Gundadal har varit med hinspalt till tar så.
2: Ja, det var alltså bara att leva ett lunch stora pass. Jag hade då att ha på en sån liten låt
1: det som. Och låt det där vi ju och låt det med LDK alltså det nu har vi fullt terminal. Ta fått mal och köta mal som då skulle bruka. Och så har det annars fullt terminal det som alltså jag står var ner på 8-0 intill vi var skvärt nästan på det ända det som men går ju kunde jag skora 4-2 tror
2: jag. Tjej vurs 5 vurs här lä.
1: Ja, men går ju kunde skora 4-2 tror jag alltså. Och har är inte när namn den mal som är minst alltså. Och så halvjärsta skott som Malmö kör tror jag det alltså. Nej, har Björn var ryssligt där jag och ta undrar inte det spalt faktiskt 4 en möjlighet till att hanta andra platser. Og hvis en så høy snav av skala, som det la i luften eller løte, så kunne de ha på jo spasset så snart, eller bare fyra steg etter minnen, så hvis en så i mistet.
2: Og rent teknisk kunne det være
1: i mestresrunden. Ja. Tog undra dem, til jeg undra dem i større igjen, at det ikke kom vi møyre. Men hva er vært hendra? Hva er vært vel fyre, vel organisere, vel hendra? Og særlig, hva ble det tiltrønt, er det 35 minutter aldri særlig, fyrsten jeg disse noen.
0: Det var nesten mer enn det.
1: Ja, kanskje mer enn det. Fjøret måtte, hva er totalt om det her, de spiller nok så vel. Alle på skåla, og man måtte, etter nyan måtte ha på malen, så...
0: Jag har alltid en orsak på det, men jag har alltid en kritiker, vi pratar alldeles runt i Gjörde, vi satt från Lyssland, att HP spelar öliga reaktivt. Och det här var det just sen Sormani kom till. Sormani, han ska så säga att han lejer allt av borg. Han säger vi må bröjta spelstull. Till det här vi inte vänknar till att spela alldeles fotbollt. Och så gärna har HP spelat reaktivt fotbollt. Ta spela inte, ta kom inte in och säga nu för att vita styra vid korabalt ner, vid korabalt ner, vid det jag trusta. Så ständer en blotcha, du värjer och böjer till hinlin linjen fejl. Och så förstås det. Och det här var det då helt allosaliga väl. Jag blev igen minnas att det stannade gått i akran och att det har skorat trymal. Här har vi näckvärd är det som där har vunnit. Kvar man huxar, hvis vi hittar Libra eller det värre vi är för att mina, så har vi en bra standant. Det kommer inte upp i trost. Det är inte särskilt god till att flyta bulten på en mata som rister ett liv som ständer pinnastilt. Och då har vi kanske att de har haft något stora trubblare av en bestrejme, kan det passa? Alltså sån liv som kanske kör den färra halvt ut. Och i jar händer två ting. Nu för Jakob Biskups ölen går roser man ser ofta bästa distner du kan spela till tar det inte vi tar det så kan gritla och nu Jakob inte vi och det kanske ginges gritla kör mig in i Jakob får bollen att flytas men ka och i helt fast och i bollen om tar sig tar flyta bollen väl tar sig ha bevinner inte bollen och släpper det tar färnar ha bevinner bollen så pratar det förresten där tar han alla bara i Moses som inte vinner sina dueller. Det är vångan offensiva medvallare som kan renna djupt och huvud fär eller fysik. Och det är vångan vång, Anna än Mattias Voss och Aramor Jansson, som är då backar som är flottet fram till vi rickar väl, ta att släppa renna, men det rickar inte så väl vid rikten mot spelen, halv det. Och nu möter du Otmar Färö, Danny Pavlovich, Jakob, Gaston, Johannes och Daniel Helte ska få Rose för distan. Gjorde han spela
1: ju för Sheldon Fields, ja. Daniel rättliga.
0: Jag gick hade Marran och Daniel att spela av Torsvedes som är kämpestorer ju för Mattias Voss som rände dubbel så kött som han. Jag hade nästan inte Voss släppa för bojan.
2: Jag hade så gott nog tar utnyttja potentialet av Voss. Alltså det var som så smappat när fotboll. Tar stinka Voss djupt, tar presslinjen och Kai ligger äkten 6 cm. Så drar man lite bult. Alltså det är fullständigt absurd.
0: Nämligen, men titta, jag har ju skåret att styra det.
2: Nej.
0: Tar det gått till att få bulten.
2: Tar det ens nämnt att välja.
0: Hittjo, här tvar man svar ner, vi sparskar bulten en omma. Och tog jag alltid att Habe kommer att troblackar det stund mot Kai. Det är bara det jag säger. Tar sig tabla och montera er i 2 månader tar bästa facetten. Sista facetten blev så i sin inledning och tar sin inte sporadiska till sust. Som så alldeles var det helt okej helt i löten. Alltså, det har vi kommit till åkort, inte åkort.
2: Jag sa också i flera förändringar att Kai har alltså enorma möjligheter att stänga djupt till presslinjen så har vi rättliga hög till att vi ser och till att vi fyrre hålla inte.
1: Ja, det är hosta som släpper att sprinta från en värld.
2: Ja, men du har tagit upp motor Steirik och Hein Hansen.
1: Ja.
2: Så ta viska att ta släcka avstämma.
1: Nej, ta måste släcka.
2: Och här var flyger stöver här där kunde bara kort han just det gör det så.
1: Ta när vi alltså han är en annan för Holcomb för eller pressar oss inte han kör. Hur stat fabriken men Bjarte Bjärgar och sånt Alltså men tar också galet att lik så högt vi när vi som är så sjön alltså så fast och troblagare. Men här vi oss vi snackar oss om det med oss där alltså försäkringen alenon. Alltså du hör några basspel tror ett annat söl och höjna här tar snära runt om sig själva men så kommer en pro klaxing grejer och fjärnar från bollen och tack för alltså onkels vägna var det så allmänt lätt så klaxingen stannar bara här boja inte har lite när med hallo med bollen ner så får det stäva innas det hände ju så hoppspel det hände ju så tar och så hade Moses här i Alpen där du har ju ja han för ett inlägg som han kanske kunde störst mal ja men rest hevur du ikki nakað tú hevur ikki samspæl við hann. Hallo tekur ikki hann ikki ein pastur av spælinu. Tú fer ongan tú lakk baltar til hann. Her hann heldur ein balti og fer renningar undan omsel eksor. Ta spæl eksterast lesi við hopi. Og so hevur du sa kantan her sum bæir bakkar.
0: Kan kanna spæl at við sita sleppta Moses nær nakað annan líf for hann hevur goður. Nej, innan kan han lyfta in han är över går.
2: Alltså jag har sagt att bringa sig att jag hade att han ska ha Moses som kom live. Jag gillar Moses väl hur en annan som heter Moses.
1: Det är
2: alltså att ska vara sin JV och så i New Jersey.
0: Det är mina beslut. Jag tar fast sin synd någon tror jag att är så tycker att han häver några nästingar, han häver några ting som
1: är det vi har sagt. Han är allmäntlig
0: alltså. Pura.
2: Men han är helt för att komma ut och lägga
1: ut. Det är så mycket
0: så med kvans kan han lägga ut till.
2: Om man ska gå upp en
0: aktie på Bjärstom så sitter bunch någon skatter. Här är ungen.
2: Nej. Slappa av.
0: Nej, jag huxar bara. Jag har så ringt att jag skriver till dig huxar bara. Det kan inte passa att han har spalt i Motherwell och Berstelse i Vaska till det som går fotbollsspelare. Och så kommer han hem. Och kvarja för han spelar.
1: Berstelse är en god fotbollsspelare. Vi har slappat av.
0: Just det. Men jag huxar. Men jag menar verkligen att du kvarja för det tås vi omkring i Hapus och ser det som är och kan inte spela fotboll. Kan inte känna sig. Och jag huxar bara. Det kan inte passa. Det verkar som om att han häver rockort. Och jag har flera för när jag ser fotbollsspelare. Rätt sammanhängt så blev det goer och utan skriva sammanhängt så blev det inte go. Så det klarar inte grovis gruv. Är det inte bara finna av kvart är kvart?
2: Jag kan bara säga att det här mövelägarna han har haft som glömmer som har kaj nu. Han har en mövelägare just nu som är okej. Vi ser vær ein Clement Andersson Olsen. Så langt kassa han.
0: Ja, og det er det gjør en unga tjeneste at han ikke reger mal vi en sånn skallar
2: som han er. Nei, og han reger unga til mal. Nej, då han kommer här till. Men då tas det sagt
1: så snägg utskiftning vi har blivit under Mitchell tycker fart.
2: Ja. Ja, jag kan börja vi se tas samma rattliga maskottlet ut solo Oloka kör här i Altmor.
1: Ja,
2: det är rävligt skoltan gott tag. Han heje också om knäje, hälsar om knäje och
1: vision. Så skott ut.
2: Nej, det såg skott ut. Vi den sjön hon allta bästa och han är den första han är Svein Atamon som är skrund för komma där och Armo Jansson, han sträckte mig ut en rann. Ja. Vi skulle ju lära till så högt tempo vart hälsades när men här är det stor utskiftning. Jag tar in mig mer.
1: Jag kunde också mer alltså. Hoppen över
2: vi alla för
0: vi ska
1: ta med
0: crossbandet ju här i färd och skriva det
1: som är innan för fotbollsvärlden
2: till
1: en mental child här
2: till child ta kunde vi bära men det som är alla det som vi vill det vi till nu sport och snägga vara i hejan vara han är han var sjuk vi nästa år han är den första stationen nu ska det då leda den då till batchen
1: loss vill inte
0: är alltid en rävla nämligen.
1: Asadam.
0: Ja, okej. Asadam ryker, så får det problem. Men här har vi inte fler unga av högra backar.
1: Heller det?
2: Jo, men här har vi känt för att bruka unga spelare.
0: Nej, kort är det.
2: Ja, men det är ska sådja då när du trycker på det.
0: Alltså, vi ska bruka pengar på en högra back för du har ett färdigt att sådja sidan av bunchen som är under.
2: Vi har en jäkman lån.
0: Ja, kan
2: det. Sjunga spela backer. Eller vi har happy över.
0: Kan
2: det. Det var inte, det var inte mycket. Men jag skiljer väl vad du vill tända på. Vi har ska narskas nökrum. Kommer du här? Så skulle jag bollar sjunga.
1: Vi har så här manning spelar hobby som FM. Det är jiddish.
2: Du spelar som FM nu? Så det
1: är. Du spelar helst som FM nästa vi har så här manning.
2: Och du ska minnas till att KU och tillsammans så i Hava bara ett medelar. Alltså det är inte gott kappingar till kvarkarna time.
1: Inte nummer 8,
2: nej. B6 är du checkar.
1: Jag vill tro stil lägga det här.
0: Men då Asa, jag får när vi då Asa fyr till norra. Men det är alltid i huvudstäget i Jumsastan.
1: Det är ja. Och Vos fyr, ja. Och nu är det ju till syska ett år.
0: Så är det inte en bättre möjlighet att kvar ungar har. Vad är det inte som skulle hända nu? Var det ikke det hap skulte?
1: Ja, annars. Så kommer det alltid. Har du tolt det der?
0: Ja, men, altså, men hvis du skal bruke penger på en utlænsk høyre bak, så er det ikke noe bedre å bruke æresten.
1: Jag vet ju. Jag vet ju kvar.
2: Jag såg ju firmer att man ser till Michael Thomasen som vänjer. Och så kunde han snacka om gröna orske och piss och lort. Ta fem man efter en till FM. Annars är kajsarna spelnärken till slångren där. Och men, det kläger HP ett mojn och tycker.
0: Men i K och i Jördjan där?
2: Ja, du skiljer sig att du blev att snacka om unga spelare. HP får inte snacka om unga spelare. HP får melda sig in i kampen med FM. Och det är det HP som är som gammal besäkstret, va? Var bensin för det.
0: Ja, ja. Det är rätt.
2: Och då är det ett hejp.
0: Hur länge känner du att du var bensin?
2: Ja, vi skulle säkert att vi vunnit grejp något.
0: Ja, men Erko, så har det inte rikka som han har gjort. Visst du inte var bensin när det är lunch?
2: Nej, men hevet det rikka jobb. Det här har vi utanför kategorin nu i tjej år.
0: Ja, men hur ska du unga spelaren?
1: Jag kommer ihåg på något som först.
0: Ja.
1: Arne, det är inte något blantare än jag. Här så sövna har vi hört kanske en tutsjefärna och is jag ner. Nu värda, nu droppar vi allt det här.
0: Det är prokärigt.
1: Nu börjar vi. Och då vi börjar nutsjon och vi sätter oss äkna och vi tar gänger akkurat en tröj för rumför. Vi såg vad det är som Kim Engström med det sista. Så det bästa boja. För rumför, förra styr, farväl, tack för det.
0: Ja.
1: Och vi skulle vinna FN.
0: Ja, och vänja er till vänsterställ nu och klara sig fint.
1: Ja, alltså.
0: Fina, ja.
1: Ja, alltså. Hade det hänt en tutsjefärna från nutsjeforsen till nu?
0: Men vi ser gärna lån nu är spalt tjejdister gör.
1: Man är ju spalt tjejdister.
0: Nej, men det som vi snackar om är att man kan göra.
1: Men vi får sucha. Vi får sucha kvart målager hobby över och kvart för att göra vi Michael. Och vi står för att skifta allt ut vi unga lagar ditt natten. Så vant det att göra sin tjänte baskrunna backarna för att affär gångt vi också. Det är ju det bra.
2: Ja, det är sån och möjligt, men jag sitter inte i firma här och jag låter ner att vi heller inte har vissa mannskapen och jag inger rätt som att fylla ett bättre del eller mästare del.
0: Det vet jag inte.
2: Jo, det har jag tappat 93 mot Vucinji och Achan. Det är det som ska komma nästa upp och det är inte galdan ju en och det är för att vi är inte
0: nya. Jag har inte det är så viktigt och Achan, men vi spelar när du får en chans.
2: Det är inte nya först allt.
0: Ja, det är alltid är öjlig kritisabelt.
2: Ja, men så kan du se att du har haft rejer och ungen talent.
0: Nej, men visst är ungen du får chansen.
2: Ja, därför det är bara så att hobby är.
0: Ja, men om det är som är Sverige efter på. Hvis det är ungen du får chansen så kommer vi skjuta. Är halte.
2: Vi vet att
0: det är klart. Med bara nu så halte är att det är fyra som sida bunch någon jag har på. Där skulle antingen spela kommande kapingar eller skulle där spela med bla i rot det minsta läget halt kapingar till ankra tamolinon här som där släppa spel.
2: Ja,
0: det bestrej morskala ap för den ena för er som är uppe på en av fisk och kort. Sorterar det sin droj om inte annat för att synter är runt om spela och mästardalten än att spela först när spela först det är det
2: att få att spela då har HP exceptionellt illa. Ta då där bara rävla illa.
0: Ja.
2: Och ta typ du kan för ett helt kan HP då är runt omkring pusha från Krukoi. Det är alltså snack vi kan tälja dina hand.
0: Ja, ska vi ta snacka om det rena vart det.
2: Nej, man skorar ju. Men vad om allting är ETP HP för Kosen Verset i Fulton Kassan tar kläden väl. I har ju fått tre av dig. Super. Det bara vi har snackat om.
0: Är klämet kommer att göra.
2: Är så lås.
0: Ja, det fattar Michael Thomson den vänner.
2: Ja, det är spännande för
0: som fotboll teatern och näkva ju.
1: Ja, det är otroligt spännande.
2: Det är
1: otroligt spännande för Jacob Gustaf Regenka.
2: Det är inte precis för Regenka. Så det är win-win för Ockon. Det är popcorn och Pepsi Max så det är glädje. Vi skulle
1: men HP som alltid jag tror jag. Det hade varit så vansinnigt. Kom alltid efter innanför stort att jag kapas som FM alltså.
2: Men tag av några personer här som dessen akkurat så höll det alltid där Mars Kottli stöva att jag kan gå filtra i paragraf när jag bjärste vid talsmars för rekord. Men jag höll det där mest ivigare med honom i stövet i en rätt linje och disset av domaren.
0: Alltså ja till farmat så sitter på att han är ner från Bjärsta så är här är Huxi att hata man vet att bo läsa det jag kort i och så i nu chart och han täpper tror
1: nog.
0: Ja. Det är sant det och det ska nog snart komma till men att hata är så bojligt att det är mer som är frustrerad över in längt in givet under distrin är lever vi så lägger distrin väl så lätta färra och Jens och Bjärsta går så tutsje sekund att han har en fitte mer som Bjärsta han liksom kom nivet där och allt är okej. Nummer 2 hvis det søver han har lært dere nægge, let være vi er nema vi han heter. Ja. Eller sen vi er han dømer, ikke grenje, ten nytter han ikke, han tøymer ikke, og han får ikke brøytes nå.
2: Nei, men du sa sko ikke han lyner.
0: Ja, og han ja, men men han var en just fyrir, at ikke fyrst fyrir.
2: Ja, men det gjør han ikke en sånn domer for å losse revene, ikke stengt finger i øynene og slappe av.
0: Det er fint, men nå var oppbyggingen av det, det er en bytt rett kort.
2: Det er så rævne ting som...
1: Ja, det er en bytt reaksjon fra ball. Altså, hvis jeg ikke sånn det er, altså, vi er kjære for en måte, dysten er liver, det blir, om det blir 2-0 eller 3-0, fullstendig underrørende, første domeren etla...
2: Nær er det ved rasjen eller sånn og støv?
1: Første domeren etla bjørste øyre regerer, altså, sånn som...
2: Kan jeg komme, kan jeg kontra det? Hva er det så domaren inte var en sån tumper akkurat här för när vänder rikt till Bjärsta.
1: Nej ja.
2: Bara att vara iskis tosa vet han den här han den arrogans han som fär folk av kvalma och tog sig Bjärsta och lust att mer. Och till på Angel Chamber.
1: Ja ja.
2: Och den här otalande arrogansen av en domare. Ja, ja. Domare man kunde sucha att this leave the 3-0 Bjärsta jag vis nämmer man att ta här så ryker du. Du blir inte ever så trigger happy alltså.
1: Han var heldig han var heldig ju Ivo under fyra gol. Ska vi inte Bjärsta sagt alltså han sagt.
2: Nej han går rennande i motorn det var höttande att gå ett lock vi tog. Men alltså Bjärsta mörsk.
0: Ja, det är som jag snyggt det också.
2: Jag känner Kullingar som är farligare än Bjärsta mörsk.
1: Ja.
2: och tar klara släsch och vi skulle också hape så den unga mammas kom all, men vid den här fasen nu här vill ha en 3-4 offside mål som kunde diskuteras ett omfärre vi tar rejkors som är alltid är fullständigt ladlig rätt kors sälja och det halde jag att det här kommer potentiellt att kosta för nek och vi får vore släppa nu vi må vore
0: ja, ja. Okay.
2: Vi tar 4-0
0: ja, okay,
2: och vi tar ABB6 och B8 Vujing under en kamp. Vujing vinner 2-1 och här är Ivar samt om Rengstomal Eisne. Ja. Ivar samt om Rengstomal och Arjun Eisne. Mal jag bara bort.
0: Och man är innanför det?
2: Ja.
1: Abjörn var öll för rattliga svärd.
2: Yes.
0: Han ser Eisne mestliga laser ut men här vill jag gott för att han
2: inte gör något. Och det här är ett lag med så attityd på NG att det är ganska domar. Domer som kommer att kosta upp och nyrikningar. Och det är inte gott. Visst är det, men det får oss inte svär på. Vårdjungen 2-1 av Björn. Helt faktiskt att Björn var helt okej.
1: Jag sa inte stann dessen, så jag vet inte ofra till dessen. Men hivin kan man säga att Vårdjungen vinner en flexier. Målen av Hans Berlin är till att Vårdjungen ska vinna. Så jag hade kärsen när andra kom efter. Jack Fyrsjö dessen var inte.
0: Hur Vårdjungen vunnen näkran grejen säger jag annan än mot Abbe?
2: Ja, 4-0 mot HP och 2-0 i semifinalen.
0: Ja, okej. Nej, nej.
2: Inte nog.
0: Nej, men där vinner, jag hade där vinner alltid akkurat.
2: Ja, men vi det on the line up which we have to trouble like a score mall.
0: Ja, nej, jag ser det bara. Det är blue 2-1. Det ska vara spännande. Det blir ju illa vi är ju nu i fjärde Tor Thomson efter stång lock short. Så
2: ja, ja, men det
0: var det där mest.
2: Och där har skora 36 mål ju RT till Schölen, men topparna har skora kan det nog ju fjärde så till.
0: Men hade Björken och Ren för mål. Det tycker vi.
2: Annars helt mål var öyla flott tror jag annars och helt faktiskt mål ja. Kan vara Karsten skor chatnar kurs skor.
0: Nej, Karsten.
2: Flott mål isne och helt isne mål
0: gör. Harband, kul en harband.
2: Det var så spännande.
0: Det är cool. Det är inte sett någon sån där harband.
2: Han sjuk front. Men så är snart det.
1: Alla
2: kul du i
1: harband.
2: Kul du. Du har spelat harband.
0: Ja, spelat harband. Yes. Ja, hon HM i John Morris University Liverpool.
1: Det var Aaron Edmund som var fött.
2: Men
0: nästan.
2: Vi runt alla gavoching och Björtsch och Björtsch farväl. Tack för jag.
1: Ja, tack så mycket.
2: Ja. Och voiching man kan säga till er vi en skalt om är alltså så här snarare rent. Vi skulle ta som Robo kom så till så det ivste han förstand men tar två så stena kontona och kunde faktiskt ända med en bronsmedalj
1: alltså. Ja, det är ju det tar färja så det då alltså. Så känner man voiching kan rätt så färder efter att ända så högt som möjligt alltså. Och är så att de rätta vidare och vinner. Lagmansfinalen, alltså, tar här vanske att här på så mat att de kan spela fullständiga flytt. Och...
2: Men det vill jag väl sagt att helst standa som tar som var farna i ferie och tvättiga matcher.
1: Akkurat, det är för stolt till. Det är för stolt till att ta vill jag spela allt kapisna för och då kan Jan Peter accepterar så där.
2: Nej, tack och lov för en skjär. Tack över så AB besexade besexvin 2-1 och är vi och i europeiska strunorna än kan man säga sådant.
0: Ja, jag hade ångt när jag snackade om besäkset i det här bortet. Jag syntes att jag gärna star, ångt pengar, kassan och så vidare. Så lyckas väl att jag spelat ist. Så är det stäbart av Polskårdar, Dapo är det här... Ja, nu är ju Heine Manstaden bland kanske skatter och landstidsturen och så där. Men han är väl...
2: Det är nog inte allvarligt.
0: Nej, och där är vi och där vinner fotbollstidstyr och så vidare. Så jag vet inte, jag är helt av er, ja. Jag syntes att jag stod och tar i hux om... om AP I så förne så hooks ju bara att här många ord sparkas in och här man rustas in några män och så vidare vis man ska lägga sånt där I mitten alltså att det men som vi ska åtminstone se att att Sverige kommer sin drabbat land av arbetsinsatser så är det annars att de får just några fortsätta runda med vad där sätta mina så mot där finna den andra och kanske ta den bästa runden att ha unga män morajna av det så stövnier och evigt och så jam så blir det rädda klockor och det stått lite tabbe då så blir det rädda klockor och det är ju stått
2: Hatte Samson senast ordne där och Björn Svensson tack tack för det var vi så var chefen där så var det att det går lackast hända sändningen vid att höra AKVFF om lite bil och som läs av Bolt FO hade den kommit där ute bye bye

0: välkommen till
1: Nutjo.
0: Som när kvällst vi där så är spel för oss vecka och det passar till bättre väl till åkra sändning. Till det är ju det vi lever av.
1: Ja, jag känner vi spelar bara först.
0: Ja.
1: Men jag spelar först vecka till er är samstarv med en tonläggare samband för jag och kring kvarts för jag. Och ett er fjorda are har vi lyssnat fram till att att det är er. Men det är så först för att vi kan vara helt om häste, annars är det värre om FMA-vikna, så ta vikna FMA-era.
0: Vikna upp till halvtid,
1: ja. Ja. Det är skuld. Ja, men alltså här är det mest av Askra och här är det inte Askra som vikna. Och det saknas nämligen efter någon imisk tilltök. Bara också som här vi först kan tonlägga att göra. Det vill säga att jag bara framlöver om tonlagävne och sanglöder Edlesheimon och Dästånån och Palpors åraskift om ett kvart tonlagävne. Och... ja, det sätter jag alltid till och det är bäst hovflöj som sätter mörsje och det vill säga att alla följer upp att dära och i ena hela vike.
0: Ja, och Marie, har du varit till något till dag?
1: Nej, jag har faktiskt inte varit till något. Jag har hittat cement, lejerkvöld.
0: Ah, ja, ja. Och...
1: vi har alltid hittat cement som kommer. Nu kommer att lejerkvöld. Møtte Eija Horsdal en dag og han vet det fra å spille noen konserter bare i, ja, i kvöld nei, annen kvöld alltid for ikke at jeg leier det sånn det
0: ok
1: ja
0: og var det altså jeg var noen nytt til før
1: han fyrer å spille også noe ut alltid han fyrer rundt å spille så han helt er uke som ikke kommer ut for om et år alltid men man skal få noen stekler å ha det
0: ganske men vi skulle ikke bare prate. Vi skulle egentlig spille noe til første kontrollleik. Og vi får bare lette ut vi. Du første som gjør skrone nye, kanskje?
1: Vi er helt store.
0: Ja, vi lette størst ut. Torsen er Big Band, gav helt der utgavene ur sjankskatten noen 2 ut 1. juli. Og det var stående under 1972, og var egentlig første Big Band i førjun. Och det är saxofonläggaren och musikläraren Brandur Össersson som stod i orkestret. Han var visst limer i Balchinon och i förska tonläggarlövnen i många år. Brandur var ens en av stånaren av jazz, folka och bluesfestivalen i 1944, som vi det där känner som Vedra Jazz. Vi får lära att de presenterar sig själva vid någon jazz-köttaner.

0: Hatta var Carlsen sistran här vid Torsjönar Big Band och Sankrin kvön en månad.
1: Och heta nästa läge. Det är skriva av en undan gånger mannen så det förslär. Simme Arke Jakobsen gör det Sankrin minnesto en och vi sa att ni helt av folk så kina. Och nu vet er jag här, Marie, så halde jag att vi måste sätta åra att Simme musikhus lät ganska att det.
0: Ja, det är en skandal, ha?
1: Ja, och jag har alltid absolut att nu det är spelat första vecka så är det en stor part av att det blomstrar och vi tar oss när vi går tonläggare. Så jag tar det väl alltid vidare. Bäger, radiovink och du vet, folk är kommit in och spela och jamma och
0: tjejpa. Det här man tjejper så det är för kvarfalt i havn.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Och här kan så se man bära och pröva att trösta och flöjta och vad som helst. Så det är viktigt att vi tar med den handeln och att han inte leder att. Han skulle inte ha lärt dig att det för tog dem igen. Är farliga för bojudjar, lika fel. Låta dypa och spurt där som arbetar och vad status är. Men det här vet jag inte.
0: Okej.
1: Jag vet bara att det skulle ha stångt för att du döden så igen, men det är inte stångt än och man vågnar att de går tjejpare er här ute som, ja, att de går för att ivtäcka.
0: Okej, okay. Då krossar vi fingrar för det.
1: Ja, allvarliga. Men ska vi höra den där sanden?
0: Ja, som Simme. Det är just för Nikon
1: och
0: Sjön.
1: År och Lä, och det är Conny och Hilmar Kass som är ABBA-bötterna. Jag har alltid att det är batchen.
0: Ja.
1: Men kom ner och skrapa efter.
0: Ja.
1: Ja. Så vi får höra minst då en. Sen har vi tar sån här Big Band.

0: Vi tar då hej till Jabrim.
1: Ja. Ja, tar färra och hälsa alla sökna vi som nu inte stäcklar någon. Och den nästa är det.
0: Oh my god.

0: Vi tverra stekka med dagstownløgjennom og at ikkje ui skronna vid hava tøyende nu. Så innan senda vi døvra tøvnløg og løtta til klokkan 8 ta ein temaplata ur platobarren i Skronna og hon resa fyrir tøy som Baskerin Dodge gav ut i 2023. Jakob Magnussen vel lagt lirattes. Etter tøyndene klokkan 3 kjemur Norrljå og en tøyme vinnut jo norrlenskun tøvnløgje og etter sending kja Ragnar Ea Jakobsen og en tøyme 17 etter tøyndene klokkan 4. Etter sending fra Fritja Mottnenon og hesa fyrir vera Eivor Polstøttur, gestur Kjærona Jakobsen. Vi tar tøyende klokkan 5 og 5 minutter i vår 5, færa vidt vi tar rea tur.
1: Jeg klettet beste lampen som jeg fikk ur heianen, kjødde øyne bøndene, det var øyne 20 pund, og en annen bønd som er 20 pund.
2: Dammer bøndene om blåpilsen?
3: Ja, det fleste dammer det vel. Særlig ganske tydelig er vi til å gjøre blåpilsene, og ette eplene som de kjølger til jobb, og sette nye røysene.
4: Jag har lagt en fjörd brunnsägerkandidater, så det ser bara gott ut. Så här är nog röst väl görat.
5: Vi tar ordet, Tore, och i dag klockan 5:05.
0: Klockan 6 har vi tågjande, så gärna sända vid botten ut varsper från imorgon och äter te och en sammantrott ur morgon sända inte nä.
6: Löjvi efter krabba mig fär ofta minni ans en kjolvsjukan. Men tja mongon byrjar en nudj flötjasli och krävjande tog ta vidtjärin är av och gerantstävren ska finnas attor. Och i hese centerö hittar vi ett människa som har haft krabbamän, fagfolk och myndliga personer som ett eller annat sätt att åra avbjövningar, vänner och nudjar värdlagar. Attorna löj vi efter krabbamän, mycket är en klockan 16:05.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
7: Ta færre avleggingar fyrir Kvannasunds kommune om havnagjøltene tja stramfæra kipon landsins vera strika.
8: Ta som vi reelt snakker om er strika vi en pennastrådje, ta et sted i middelen 20 og 13% av samlet av inntøkene tja Kvannasunds havn.
7: Og Tarsanar Bøyra kallet inn til Eika Bøyrasfond i kvöld, nu landstorsmæveren at der strika hana gjaldtja stramførselene og Ørenskipon som landet eier. Og slakte i hattene, og i skåpen kom vekten eisne i hattene, ta en av vanlige tunker vekkrur hver flettur.
9: Han vil fjorda av det, han har haft det godt, øyla godt, så det er græs man klarer å ete, og så er han finnes i morgen og kvöld.
7: Vi börjar i Kvannasund. Hette stora pastor av intök och grundarlän och tjakkommunerna som är i tidsen borstör. Det säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjör i Kvannasunds kommun. Nu Jakob Westergaard, landstorsmäver, har lagt uppskott fram om att strika havnagjöltene tjastran för en kip och landsens.
8: Nej, jag heter alltid Ölja Lötion. Det har man sett akkurat som här. Det är så löjt att vi hittar ett intök och grundarlän och Kvannasunds havn, så får vi alle halvære million inn om ære, og så tenker stolen fra kommunen om brosjør, så snakker vi om 1 million. Så det som vi reelt snakker om, jeg stryker vi en pennastrådje, det et sted i midten 20 og 13% av samlet av inntøkene fra Kvannasunds havn.
10: Det sier Carl Wilhelm Hansen, borgerstjør i Kvannasunds kommune, om oppskottet om at skipene til strandferselene ikke langt skulle rinde havnagjalt, brikvagjalt og vøregjalt til kommunal og havnene. Ved oppskottet samtidig sperrer landskassen gået 6 millioner kroner om året. Men samståndes misser kommunene som strandferselene sikler til, heser inntøkene i havnagjalten. Begge borgerstjøren i havn og kommunefellet i hava eisne herlige motmalt atlandene.
11: Ja, landstorsmæren han atlas her at spæra anskilde vidt alene, men nå må landstorsmæren takke veldig oppbyrd, tror jeg at han må finne spæringen av sin egne øke, men helt til veldig han at flyte utrasjene, allmenn utrasjene til kommuner, og det blir holdende ikke til, og landstorsmæren eier å takke oppskudd i atter, omgått jo skjøtt.
12: Det kan kommunfellet ångan hatt det under vi tog at det er kommunale havner som sier på denne veien som takar gjald for denne tjeneste som det er vøyta, tar det snus om havnagjald, brikagjald og vøregjald.
10: Søtto Elsa Berg, borgerstjøri i Torsjønner kommune, og Torbjørn Jakobsen, formøver i kommunfellet og i Fernevike. Sambart tölnån och i lovar uppskottnån kan Kvannasunds kommuna missa omlai 130 000 kronor om arre och i intögon från ritene som cyklar ur Kvannasunde. Och sambart borgarsgöranån kan missaren få stora avlängar för Kvannasunds havn och kommunerna.
8: Det är själva inte så löjs att Kvannasunds havn har gjort olja stora och nekvar ojlöver och i havnvörset de senaste åren. Här vi tar var ojlöver i Apakus som SSL så löjar. Men så har vi då just nu asfalterat nek, fått gjort nek parkeringsplats och vi har nuttjat och dagförda ätlubridge, landström och så är det sådant i allt det här vi lyckas hållet som stängs det av ett någon som SSL lever i ökning och så det kan vara stora avlängar hvis man tänker en stora parsta inte på grund av länder till kommunen borster. Det vill säga.
10: Jag hällde då så att landstorsmären är att Jerry Stein.
8: Ja, först vill jag säga att det är en otrolig lögen om man skattlig mat jag finner skäringar på. Det är bara att flytta rockningarna och göra det till några utvalda kommuner. Det kan man under omgång och omgång gå och täcka. Så jag vill ställa höjta landstorsmannen om att täcka uppskott i att.
7: Det säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstörig i Kvannasunds kommun. Uppskottet är Jakob Westergaard, landstorsmann i Vindemalon om Hauna Gjald, Brickva Gjald och Vöre Gjald. Kjemet til Festovicjer og i løkningen og i neste vik, 20. oktober. Heine Johannesen legger innslag til Rattus. Og Tausjanar Bøyra kallar inn til Eika Bøyras fond i kvöld, her ettansmal Eras Grønne, nevnlige oppskottet om Havna Gjøld. Vi og nå Hein Mortensen, Vera Borgarstjøri og formøver i Havna Nøntene. Hei Mortensen, tida har fundt og i havnanøntene og i morgon, og nå Bøyra så kallet inn til Eika Bøyrasfund. Hva har du kallet inn til Eika Bøyrasfund?
13: Nei, vi vet med at dette som ikke allvarslig mål for Torsnerhavn, at vi må gjøre hvert vi har kommet. Tror jeg har hatt fundt om morgon i Torsnerhavn, hver eima samtidig at heita og Bøyra om å være en parster av det, så det samla Bøyra og samt Bøyra som teker under vi til togindeskrivet som vi kommer å sende ut, og eisen er greie allmennig fra hvordan alt hanker sammen. Og tror jeg har kallet inn til Eika Bøyra fund til kvartlagen Holkom 5 nemlig for å få at det er samtidig så det er at det kan sendes ut til allmennigheten, ikke minst til løkning.
7: Og hva stender og gjør sånn her togindeskrivene eller motmeldeskrivene, om vi skulle kalle det til hva er det som bør jeg skal samtidig?
13: Ja, det er mer at vi tar vise og altså, hva kommer det til oppskottet og hva er det som det er innebærer. Vi tar at Torsnerhavn har jo en greie avtale vi samferdselene og Torsnerhavn om vidskiftene i Torsnerhavn. Og det er en god avtale vi tar og samferdselene er eisende for en til vi tar parsten. Vi avsetter hva eneste det er omleggen 200 meter kaj øke tøkk til nemlig samferdselene. Og hver og vi ikke kunne bruke det til nærkene annen, så vi vet at samferdselen skal ha første rett før jeg kommer inn i Torsnerhavn. Det er gode omstøver, og jeg halte eisen at samferdselen har vært for en tvite avtaler som vi har. Så vi har gjort en ser avtaler som er kort nå i nekk var, uten nekk trobleikere. Nå er det allerede som tre personer til å si at ikke samferdselen, helst i Torsnerhavn, som blander seg på i, at nå skal man ikke tala kanske vore eller brickor allt mera. Och där kunde vi säkert acceptera att det drejer som man är 6 miljoner kronor.
7: Och är detta är sant bojra som till grund vi som skriver nu?
13: Ja, det skrives her som sagt samtidig i Torsnerhavn og morgon, og jeg vågne og ta vant i eisene etter hvera samt bøyre som kommer til å ta undervisen her, så lese jeg vi kunne få det ut og gjøre hvert vi og kun. Nå tar jeg maler som fire at nå er 20. og jeg er sånn i løkningsen. Det heter ganger bare ikke, heter bistil.
7: Nå har du vet borgarsjøren i Kvannasunds kommune, Bant og Johanne. Her var tid rafførstikken, eller snakket vi ære kommuner som eiser raktere av Esson?
13: Nei, ikke beinleis, jeg vet ikke gjørst, og det som er eisende omtrakken ødelandegg til etter åhetene som kom fra landstorsmannen og vi nye løkning. Til at anker høyre ingen høyring være overhøver vi Torsna kommune og Torsna havn, nemlig om disse atlene som fyrligger. Og det er alltid ikke særlig god politikker at de ikke har en høyring frem som avvirker sånn jeg som 20 millioner er som fører til Torsna havn. Og ikke minst er at det service som Torsna havn gjør samførsel kun eneste det som de har rett til og eisende etter tog som de har kjeldt av fire. Så jeg halte at jeg vågner at Torsna kommune einmal tegur undervisning her, så la jeg si at vi kunne få stedfesta. Samme vi øren kommunen og eisene som har samme trobelager nå, at vi ser til fraser til hette bistil, at det er lovere oppskål som kom nye løknings.
7: Og en sørste spørning her i Marsen, hva vantar ditt å få bort det ord som skriver nå?
13: Vi vantar kanske att vi sandar samman som är sampbyra att detta vilja vi inte ha uppbyblandning är det sannet fra tror jag att vi det ger varna goda tärnaste och vill man inte gälta för det tärnaste som landshusmärken som vi ja men så är det kanske att tärnaste inte till mera.
7: Tack för det, hej Morten Sven, farmöver i Havnanämnden och i Torsland kommunen. Mette Verur at om oppskottet Tja Jakob Vestergaard, landstorsmannet, Verur samtykt, så får det koste at Torsanderhavn 20 millioner kroner om året og i inntøk og misse. Tjatt Norsk og Krutsch og Illevilja Norsla av Hvitløyge er å tvert er størst og høtta nærmåte mannattene fram mot i år 2100. Hette er med en gjen gjen og tøyme av granskaren som har funnet til Seidjan olvarsligast og høttene nærmåde i helsene til Føltje og at Iveliva, skriver The Guardian sambars TV2. Ilvelja Norsla av Hvitløyge, og i råkna løyfrøylig våpen omfram Tjattnorsk og Krutsch ved etterfylgjende Tjattnorsk og Vetre og Hunkorsnei, har vi servanta fire at mannen at den tar ut innanfyr nast og fem mål fjers årene med av granskarene.
14: Fra grænjen om olvarsligar høttanir som just er almanna kunngjörde kjenta tujariden on The Lancet hefur valgt seitjan høttanir bursir ur flæri hundra i miskun sjukun og vóastöfun. Tjadnorsk og Krutsch og Hvitløyge lenda som dei einastu i flotjunun av høttanun som hefa møvleika at tujna manna attina. Hine 15 som fevna om veverlagsbrøydingar inntøku ójána at menningar hjálpt etter nye fire og fite eru flokka som stórar katastrofalar høttanir. Og i granskjegarbaltjunum eru 35 sérfrøyngar ur ímuskun ökjun og urslitni vera lagt fram sunnudegin á heimshelsutoppfundnum í Berlín og í Tysklandi, skriver The Guardian. Listen den første av synonsle og vil dagfordur av hverjon åre, men atlanen ikke å skabe øtta, sier granskarne. Tvørstrømme åter.

0: gongra nir i sunnan, med vestan 4 gongra vestru i utnering, 8-13 meter om sekunde, hittin 6-11 stig. Fyra barsen i morgen, norra 4 frusk og vindru på struga utnering, 8-13 meter om sekunde, samtri og ela vever etter regn, sunnan 4 kvassur vindru etter skri vestan, 15-20 meter om sekunde, skiftande skuilaft og okkurst ela. Så fralöjer fyra parsten om Atlante, frusk och vinter upp i kvassa, vänt västan, touchet till 15 meter om sekunde. Hit är en värme till 6 och 11 stig. Och vid här vid Amet Lanna Horst, att här för alla en gär fyra Kvannasons havn om havnadjöltene, tjastran för att kibon landsens vera strika. Talan är om 20-13% av samla och intökna, säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjåre. Torsanar Boira kallar in til Eika Boiras fond i kvöld om Havnagjöldene. Torsanar Havn hever en seravtale vid strandfärslarna som bara är parstar er och nökter vi. Men nu kommer en tre personer och bröjter detta. Detta ber inte till, säger hej Mortensen, Vera Borgarstory och formöver i Havnagjöldene och i Torsanar kommuner. Och en trävetorsväckror i Skåpon via 120 och 40 punt. Nu har vi flätter och i Sustoviko. Redaktör i dag är Sigrun Brent, tekniker Kari Annald Berg och i utarstående Emil Lisberg Jakobsen.
1: Anlat Elsa Annika Sleire, född Larsen, Atta ur Fuglafyrre, bosidan i Bergen, andäst sunnedagen 11 oktober, av Sörreide Sygehjem och i Bergen, Norge, 1,5 år gammal. Jærafærin vir lust sætne. Og Jærafær, Olvor Matas, Klakk, Kjeppmauer, Klakksvøyg, Fyrli Grævar ur Kristianskirkene, torsdagen 13. oktober klokkan 13. Og kundjur fra Torshannar kommune. Eika Búrasfundur vir i dag, 12. oktober klokkan 16.30 og i Búrasselnum. Skra innsast av torshann.fo. Torshannar kommune. Og bingo vi bingola vir i Lorvik i kvöld. Og aluta selle flåfyrra gavbrev. Låsjan. Og til klokkan 1 sender vi et førskan tonleik.

Hold on, okay.

0: Tema Plata Plata Varen er Tui Tua Dutch fra 30. november 2023. Og at det var sanger til Løyve fra O2, ta seg om la sang om frelse her.
1: Ja, om frelse, ja. Og at frelse har det sang. Her sier man frelse, ja. Så det er ikke Tesla av frelse. Av frelstor.
0: Man vet aldri hva hendte vi først, det er nok så langt som noen har sett bare.
1: Ja, det er, jeg synes det er ganske gang.
0: Kunde være.
1: Ja, ja, det kunde. Det er noen mater av frelstor på han.
0: Ja.
1: Etter religion.
0: Ja, det er en fittlig plata, på den måten stått litt godt listerverk, så han med Mortensen.
1: Absolutt.
0: Ja, forstår jeg det.
1: Ja.
0: Her er Tanjol og Baten, du kan lese øyne noe ut i listerverkene.
1: Ja, og det er faktisk Kirsten Helgadotter som har gjort reprarbeidet sett opp som hever ligga som i samra vi Ranve valgt akkurat av verset til at det passer i ligga som til tekstner til dømes i tekstene hvor greder du, altså og etter Tujon Tanjuli, altså og hvis det var planen skulle jeg eita Tuj Tujon heter tableta til herra og Tujon er narton på en kramata Tujon som fer.
0: Og her var det tog, at man kan lese at det er nattturen er en fisker.
1: Ja, fisker han.
0: Her var det tog til at utsette at jeg går arbeid for nattturen.
1: Ja, ja. Hvor skal alt ganga så kjøtt, og hvor skal alt være så?
0: Gramla, ikke?
1: Ja. Her er nok for simpel lykker, ja. Det passer vel heit, ja, snill alltid. Og det er god mynd, ja. Man kan bare ha noe av vetsen om platene. At bare som, hvis du ikke har en plasspiller til dem, så...
0: Og inni jo, så ser man hvor stik så ut som Smart Ranger.
1: Ja, det er stått lak og sjokker. Er brøyter?
0: Ja.
1: Vi tøyene. Alt er vers meg i denne fyr.
0: Løy, ja.
1: Ja, mappet.
0: Fittre er det ikke.
1: Var det fittre ta, ja.
0: Du finner ikke harmonik herfra, pappa din.
1: Ja.
0: Han, hvor kom han fra?
1: Og jeg spenner harmonik her var jo en omkring prislista i min chat hva det var, om det var sport eller oksorta som kom der. Man la i kvarjan huset i kvarjan, så man kom på stedtlur her, og her var en harmonika, og pappa han kjøpte så en av sånne harmonika, for jeg vet om det var en ekka, og jeg spilte. Sattne så fikk jeg slapp i lana en ære harmonika fra Jens Lysberg, Svein, som var større, og ta ikke ordet frem, altså vi har spilet.
0: Og Arne Gvistia, så stås det vid en keyboard i T-bjusen og spiller.
1: Ja, det var 17-2, det var en 14-hans for å spille keyboard. Det var så 18, når jeg kallte han. Kompensjonspengene, det kjøpte keyboard for simma.
0: Men det som nå gjør du, jeg har sett det for første ferie, og kanskje sett det vid en kassagitar.
1: Ja, ja, det var eisende. Og faktisk første akkordene som jeg lærte, det har jeg lærte Jens med eisende. Og det lærte jeg så vi til forskjellige, David og... Så det skal så lytte til, det er lytte neste, ja, så kan du finne det selv,
0: ja. Ja, du nevnte David, kan jeg si at han var vi i Dutch fyrre tøyne.
1: Ja, og greier nok sammenleisende, og han er vi og han til forskjellet, og greier jolla frokost, og greier ferast, og han er vi.
0: Og han kan kanskje se han spille, og hørte han i Frobjørsakne Blues-orkest.
1: Ja, nå spiller han vi her på bass, og, men han er sjord, altså. Det er her forskjellet hvor han er sjord.
0: Ja, det er svært et hørerorkester og en del havnorkester. De fleste av dem bygger vi havn, pluss tver Nora Fjørs tonelager her. Mm-hmm. Dennis bor en, Dennis Lavi, han bor en av tver, eller Froppa. Og han synger så vi. Ta spilt igjen trommor i forsnån, men,
1: ja.
0: Men så kommer han og synger sammen med ting til å spille konserter. Og...
1: Mm, ja, og trener vi og er en parter av Øtlån. Jeg tenker at det er sin tro på det at om vi er trommelslåren her man skal vende hjert til dem, så. Og han var eisen at jeg skiftet i Grønland, ja. Til vi slutt til å femse noen, først nullen noen. Og ta for å lykke som jeg røyne for gang til hjertet, og for rundt jeg finne en annen trommelslåre. Det er Jakob Holmer vi ta. Og ta var den i Grønland, og grillte til at, og kjenne her var vi, og så om han ikke kunne bare synge. Det så finnes jo ikke vant å lykke, og vende jeg ofte midt i vik. På den måten ble det så leis, og det er ikke annet nemmere at synkja, at vi bare synker, enn vi skal spille trommor og synkja, det krever skrivene kalt han.
0: Det var han sang Nyland her.
1: Ja, han sang Nyland.
0: Sanger til Løyve.
1: Ja.
0: Han kan klare å være øyelig høyt.
1: Ja, det er styrt han over, han kan synkja øyelig högt.
0: Ja, studie är tvärre, du nämnde det, ja. Att det var tidigt upp att tvärre.
1: Det är tvärre backa, bara inte vi är som vi vuxit upp. Backa studie, som Trontor än i äger. Och tar jag tidigt upp som tänkar sådär, ända lätt.
0: Kunde tega studien som du har brukt till alla platna och ordning för nästa sang till flera?
1: Ja, till flera. Alltså, och börja så att jag tar upp i eller självande. I block studie, ja, tar vi nyar som tar upp här. Var några idéer och finns alla grunderna in. Och så arbetar vi här vitt i akra egna studie. Vi var stadsstudie eller kan man kalla det. Och här har jag brukt öjla något att höja på att arrangera vågare och fundera på hver det ska vara kor och hver ska synsa kvät och ska det vara gitarr, kvät instrumenter. Tack vare tomor för idéer så fick jag kvät till Benjamin Petersen som så för arbetade vågare vid tusmåkare det hette Gjörst och togs upp i stod i bunkern till Benjamin och Mikael och så blev det mixa här och sedan master i USA tjongkron. Och Dennis tog eisen en part upp per sore, samma tronta.
0: Ja, nu får jag lite nästa. Älska bär. Jag skriver tusen gör, vise popper vid gåen roen om livet, till dem som ångnar rätter, dolkar, kärlekskälterna.
1: Ja, och barbar synger vi eisen.
0: Ja.
1: Och saga kor.
0: Och till konatun.
1: Ja.
0: Lär mig bara höra.

0: Så vækker, så vækker, fra jeg.
1: Takk for det.
0: Jeg kjenner de atter og i maten, Angel.
1: Ja, at det er jo veldig utkommet før, og da er vi jo ATP, hun tror jeg, men det er en mer elektronisk versjon, og enda her mer akustisk da, og da var det denne sang vi eisen her, og Jakobina, og her er det altså mer som en duett da, så jeg sa at gospel-løknande kor at vi, ja.
0: Du, hva kallar du stilen, Kjolvor? Som du ikke spiller?
1: Ja, det er nok så vois inspirerer alt, ja. Sånt er rockot.
0: Folk er rocker.
1: Folk rock. Ja, det er alltid er nok det.
0: Er rockmugger her, vi. Du degrerer rockorkester.
1: Eisne, ja, ja. Som er mer rockot enn er.
0: Du nevnte vois, tror jeg. Det er sikkert godt å bruke eisne, tror jeg. Teksten, hun øyne noe å si,
1: ja. Ja, altså til teksten er alt å si alt jeg, eller gos jeg alt rusk på seg. Og jeg halte eisne at jeg godt lær, eller halte jeg, til skal man kunne framføre bare via noen kassagitar, lømme sånn, at du kan framføre det. Alt sånn, det spjøs det helt orkester. Og det her rykker eisne ui til denne folkatonlaga stedene, eller hva det nå skulle være,
0: ja. Ja. Jag hade också färre på det där nästa. Jag nämnde ju rocker och till rocker just nu. Dennis är assange nu.
1: Ja, det är det som är kanska. Det är det som är i lunch. Som det tycker fram att nu tar jag kvar igång till att jag går upp. Så säger jag om det här var ett lärlig grej som det är nog var. Så vi har lust att jag gör denna sådana rockversion. Och helt att passa i. Det är han har synt jag.
0: Det var så nyligen.
1: Jo, Potsinja vi, ja, eisne. Og så er atter.
0: Ja. Jeg vil skrive en hukfarslig tekster om fullkommet leika om menneskjelinde.
1: Ja, takk han godt for, ja.
0: Men det er bare lortaren til Gjerea, va? Kanska. Og temaplata er 22 fra november i 2023.

0: Hatta lei kallast Kanska, som av trojara gamle Dutch temaplaten Tui. Og som av vegen Frove Vestergaard.
1: Ja.
0: Frove, hva ser jeg om måte kan være?
1: Akkurat her platen kom ut, så var det bare jeg la til håndlager nesten. Alla stan, ja.
0: Mm.
1: Så, men jeg har vært nok stekle, og det er alltid jeg var vel måte, ikke sant? Og det som jeg alltid stod til det, at det er også imest kvart le i folk dama. Att de inte samma läge, ja. Så det är nog stått till att att hon spänner så brett på de matarna. Och det är ju väl i mig sklöjande. Det är det.
0: Jag har också tänkt att stäckla nu i VR låter det.
1: Ja. Det var nummer 2 som kom ut. Det kom ut i september i vad det var 22, ja.
0: Ja, det är kort att jag ser stäcklöjande ut. Så är ju någon eller något så. Det var sen det mittlån.
1: Ja, det var sen det mittlån. Vi gräter det och där kom vi åt fest. Och det var halv i juni och så kom vi i Velund i september. Och så gick man ett år, Arne, där trea kom. Och kom lärde att dansa.
0: Ja, jag också tycker att jag angrar det. Alltså, platna, elbeplatna.
1: Åh, nej. Det tänker bara så långa tog. Så allt tänker tog och ska boja och få gåtja.
0: Är det taktik det är vi som stäcklar och kommer vi in och nu och så börjar man sen där? Och...
1: Nej, inte bevisst. Men det är faktiskt fint att jag var stäcklar ut och här var sin mittel. Större möjlighet för att lönen var spelt. Men hin vägen tar så platan kommer ut så att alltid kommer ut så stäcklar. Ja, men så hårt allt, det är mer spännande, ja. Nu har du tre eller sex lö som du inte känner, som är av platna.
0: Jag var kärlek hos det ännu, och vi minns först, och tar åker bakar, tar jag nästan ut löjning ut som stäcklig, och så kom jag på plan.
1: Ja, ja.
0: Vam var det, det första planen jag vam.
1: Okej.
0: Det var allt single plattor som var här, och det samlas samman till den här stora plattor. Ja, men det lärde vam kvilla här.
1: Ja.
0: Men det är alltid ordet stått låt då. Och hon nämnde Jokan Andreas Johansson och han har nästan skrivit en annan text. Och så är det Tankla Thomas, eller Thomas Napoleon Juros.
1: Ja.
0: Han har så skrivit texten till det här i Vialund.
1: I Vialund, ja. Det är alltid en fin text där det är vi att ta flyt för klan färra och så sitta ner efter som är vantja, vad heter det, vantja kärter, ja. Sitt efter och med sådana hinner ganska som förr. Och omkvarve som man skriver, alltså i Velund, det är bara inte vi här som åker byggva och här som vänja och så vidare, ja. Och att alla hade kunnat känna sig att i
0: det blir naturmynd.
1: I texten, ja.
0: Naturmynd och människamynd.
1: Ja, människamynd och jag har alltid Rickard eller väl känt hennes, han synkrar, ja.
0: Fokla långsolt till hejtare långt.
1: Ja.
0: Det är ganska mer ischink än en omkrar in texten. Ischink är lott.
1: Ja. Absolut.
0: Han skrev en även...
1: Han hade en tugeläst texter,
0: ja.
1: Han kunde väl skriva ut Jarest.
0: Ja, det är tidigt att några av hårsten den här utvärpen, han är nog så ofta. Men då går han så att han nu får helt den här via och ser utgavnet,
1: ja.
0: Touch.

0: Ta gjorde, ta gjorde faktiskt allt allt det som går vi ut där sjur, ja, ta var så. Jag vet inte vad man kallar det. Bokmal, man sang e och vit och det var ju okej, jag syns ju att synnån äkna målmalet.
1: Jag minns en talagare här, Sjur, att förr, han säger att det låg förfärdligt när jag sjanka Sjurmal.
0: Ja, ja, ja, ja, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Og det altså, først og fremst at jeg har sånt kjørtelig av Soria Malet, det var det gode et leis med at kom vi mer enn tur. Her er dottermoen, synger vi, hun har løy til da. Og hun synger av Svinum Malet, altså hun sverer etter av, hva kaller man det, Hanna Malet. Men jeg er enn jeg synes jo, vi Soria Telek, men så er det sånn det en utfordring til at hun vet, og som æste, og så skal det brøyde til at åker, at ikke at det passer inn, eller hvordan gjør man det? Så det som også har gjort av platene, at tekstene akkurat sånn som det skriver jeg, men åker synes jeg det av Soria Malet. Og her var rønt av være konsekventer, det vil si at ikke her var en sang av Soria Malet, eller hva man kaller det, og en annen av Soria Malet, så det ble sin forverant, ja. Så pröva till att hålla fast vid att allt ska vara vid Soria dialekt. Men dialekterna är nästan så ilimskar, inte att förr. Eller i vuxen är det ju, alltså. Man ser inte allt lika. Vi frågar om ett att förr, ett en trönsfärg.
1: Nej, och trönsfärg är ju i kvult och mjölk. Och,
0: ja, ja.
1: Det ser jag tycker ut i här.
0: Ja, ja.
1: Vi kajerna tycker sig att kvult och mjölk.
0: Ja, ja. Jag står och partar till en folk när jag är sån att det kom närastan fram.
1: Ja, det är sluppt du in i. Ta tvörare blev manna vid Norrgång.
0: Ja, om man var upp, men det var ju ur Västmanna, Betve, ja.
1: Och omkron kom här uppkron nästan.
0: Omkron, uppkron, ja, en upp. Omkron, uppkron.
1: Jag hade ju för bara att
0: bara.
1: Köra vetrar morgon och alltså ta sig om man är sin
0: trapp. Ja, tjur, tjur.
1: Att han var.

0: Här kommer rockrum vi är snä
1: mot. Här kommer rockrum vi.
0: Och det enda.
1: Ja.
0: Det är tui vi ett som är temaplatta platta bara nä. Touch kan vi ut. Från med damer ett labruk år tui men jag vill se och har inte minut stunder till.
1: Nej.
0: Till utlöjne.
1: Ja.
0: Snär det rätt vägar snär. Kvirra. Om du sagt han är rätt personlig rätt nu.
1: Ja, det är han faktiskt.
0: Du hör han här och är bestått.
1: Ja, hör han, okej.
0: Så går det på örne.

0: temaplatan, ta næst sænasta leg og spelte fra henne, temaplatan er Tui Tja Dach, vær kom, lær du kun dansa, og ta sænasta vær reisne eit som vær stærklæg, ta fyrsta stærklæg. Fyrste forsmakron på utgavana. Jeg synes det, hvis vi skal takke heltene fra Vestgård, så er det synes det mjukere enn stormavering i Fimmefors.
1: Ja, det er nok. Men altså, det er noe rar i midtlen her.
0: Ikke blir mer kærleksfotel og aksepterende som mennesker.
1: Ja, sikkert. Ja, det er man nok, ja. Man er mer rundt, eller man blir bare så og så. Nei, jeg vet ikke, jeg har alltid altså, løgene, og det er litt opp til at det skal være så. Det er så. Og som lör inte att spela hardt eller som en punk eller rock. Det passar inte till oss helt nu.
0: Kvi Gretur tu, går hon sälja vi här?
1: Går hon synker, ja, det blir henne att läsa, ja. Jag är Brianne. Och helt det här att jag prövar i henne. Prövar, jag syns inte att jag har en effekt eller rikka. Helt det blir för lång tid, så prövar jag ta sig i gårna om hon har ihåg att pröva. Och det här är akra att lära till henne. Så låt den bara syns inte alla vägen.
0: Takk fyrir at du vildi kom og vi utvarstående fra Vestgård.
1: Samleis.
0: Greia fra utgangen til deg.
1: Ja, og mangt at du tøy, så er fra mann i tøtl.
0: Og kjepa at tøy.
1: Ja.
0: Ja, vi har aldrig ikke glemt.
2: Fui Gretur, du elskar jeg klota. Fui er du så følen og bleik. Vi piprar tu sterska hjärsta.

0: Hansa Hansen, et leie ved Tøyendon, klokken 3.
1: Asbjørn Svein Bæk Kjærbo hever i fløyre og har haft stårar og gauar vekrar, men ønsken hever vært som trevetter gamle vekraren som var flettur nu om denar. Han via i høyle 124 pund.
2: Han har haft det godt. Han var for det første verden et vanlig størt lam. Vi har haft vekraren i parrens år og hele tiden få oss nek vi sier, så er det bare å få svittja. Om alla synningar och kvarta synnån. Jag har en sån lamp via synning av en sån öjla röstbein och en pen säger. Ett mojning till att jag inte den penaste synningen utan dagen, men han vann inte utan dagen. Han fick första premie, men det spurtes han en synsmål som känner det. Han säger att han var för stor. Man kunde inte lade han vinna. Så. Då så brukte han som brunt och lånt han ut i snö. Och han vill fjorda av väl. Han har haft det gott, öjla gott. Så när gräs man klarar att äta. Och så han finns ju morgon och kvällt. Mest som kvante jag har, där finns ju två tjejer.
3: Jag skulle lämna sonen hans över Eisne nog stunker, 140 pund. Ja. Hade givet hos barn fick någon mer än hinn säger det är vanligt att säga att det kan vara sån ägg.
2: Nej, det här finns ju en ägg mer. Det har han blivit här och två i den som stitcher för självar. Och här blev så gauer som tack när han kunde bliva. Vi tar med gärna där jag var och självan till att få några gräs i ödland. Det var väl förra in i Eisne, det är en ägg vad säger. Men hinn säger en sjåg och när jag så inte finns inte kraft. Jag glömde att göra som det finns till Atlant säger, men det hur jag blev så dusch så det här får bli så kört.
3: Nu har det så väldigt flätt. Kan en säger som vi är så när ätas, så smakar han väl?
2: Ja, han smakar väl. Ser han väl. Det ger ju hela tiden stora säger. Det enaste som kanske inte så öjlig atel data mot det är sugerna. Riven är blöva så, det är blöva så tjukt. Men när stäger man det väl så är det avfraga oavsett. Men allt hit är helt ena samtidigt.
1: Säger Asbjørn Svein Kjærbo i Øyervekren. Bjørstor Sigmundarsson leie innsleie til Rattis. 1. september bo 5.640 folk i Førjon. 854 folk, 8,6% fløyre enn 1. september i fjør. Fjerde kom av folkavvøkstren atter etter nøkker og arbeid lovfaslige luttlomvøkstre, skriver Hakstovan. Søgnast folketallet vokst sånn ekv som hette søgnaste året hver 4-6 år og søgjene. Folkavvøkstren, 854 folk, kom av nettoflyting som var 695 folk og boraravloppet som var 155 folk. Og Leopave skal lettjast under skor, tog en svottler er funnet i Lunkenon, skriver Vatikanet. En av fjersere gamle paven boa i Ujjar fra at en svottler er funnet i Ørenlunkenon som skal tekkes borstor kommande denar. Tøyndastovan i Vatikanon hever avorsagt at paven skal binda fri i en av Viko etter skorvidgjerna. Amerikanske paven hever haft gode holse og kjenner for å være kroppslig av visjen og nå spiller han tennis og svimer. Paven fer etter Atlant til Sør-Amerika 17. november her han vidjer Uruguay, Argentina og Peru og ender ikke grøyt om Atlaya Skorvidgeren for å avska fer Atlantene til honom. Og video kom til vekkere. Frukslått Lydelått til Frukslått Vestan, trodde 8 meter hans konte, skutja og tæs lyder ui. Sånt i kvöld av Imson 18 og derfor atter at regna. Og i natt vekst han atter til fruskan vind oppo i Strug og i støvun oppo i kvassan vind, fyrst av landerinje, som fra løyer Estanfire, lakker han ned i Sunnan, medan Vestanfire gonger han oppo i Vestan og i Utnering, 8-13 meter om sekunde, hiten 6-11 sti. Og i morgen, fyrra parsten, norranfyrre, frusker vinter oppe i Strug, av utnerinje, 8-13 meter om sekunde, samt 3 og 11 vår edla regn, sonnafyrre, kvassur vinter edla skri vestan, 15-20 meter om sekunde, skiftande skoiloft og akkurst ele. Som fraligjør, fyrra parsten, om alt landet, frusker vinter oppe i kvassan vind vestan, 20-15 meter om sekunde, skiftande skoiloft og ele vår. Om nattena lakkar han ner i sonnan, samt 3 og 11 vår, og hit 6-11 sti.

0: Maria Frans ur Altsjåa Bölkjönnun Heilung ver gestasangare a San Sier. Fyrsta steglanun av Sikil, nutsi ugavunne tja norsko gode. Fymta ugava torra ver tøk, 25. september. Det er stora Altsjåa platefela i Season of Mist som gjøver ut. Og hette hever avgjort oppna nutsjar dyr fire gode, halda teipa i Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk.
1: Det här albumet, det vi är väldigt väldigt förnöjda med resultatet. Samtidigt som vi har klart att skvisa det ut av det ett steg vi är i livet där vi egentligen inte har kapacitet eller tid till att göra något sånt, både av hälsomässiga orsaker och små barn och familj och liksom det var sån väldigt mycket sån händer armar och ben och väldigt många att man ska egentligen vara på 100 platser samtidigt. Så ja, det att det har landat så gott som det har gjort det är ju bara helt otroligt.
0: Och som du säger så är det Season of Mist som går ut. Har jag följt att det blev en större intresse för er med det så största internationellt plåteförlag?
2: Ja, jag vill absolut säga det. Vi vet ju inte helt hur plåta kommer, men de alltså de är väldigt förnöjda med den responsen de får och vi har aldrig gjort så mycket press för en så mycket internationell press för en release som vi gör nu.
1: Och inte minst også bara internationell press men också av den typen här då som där vi faktiskt snackar i en timme om musiken. Ja. Alltså det har vi gjort i väldigt mycket större grad nu att det är mer sån nisch och det sikkert alle kanaler, men det blir jo mange av dem, så ja, det føles veldig fint og spennende å se hvor det tar oss hen da.
0: Og det markedet som I har savnet, måske Frankrike og USA eller Østover også som I ville prøve at besøke?
2: Ja, det jo gjerne som Tyskland, Frankrike, Polen, vi kjenner jo litt andre kolleger som rundt og spiller og sånn, det er jo helt klart en del marked som veldig, jeg tror veldig sånn, veldig klar for gåta at vi kan ha det gøy sammen også. Så vi har jo et helt klart mål om at vi bare kan fortsette å få spille konserter og ja, få en festivalsommer i Europa neste år for å følge opp plata også. At vi, ja. Og vi gjorde jo allerede Castlefest nå i Amsterdam. Det var en veldig viktig festival med utrolig mange, stort publikum der også.
1: Jeg har jo, altså bare litt sånn rent tilfeldig, jeg har egentlig aldri liksom prøvd det før, og vet ikke helt hva jeg tror på heller, men jeg har hatt to ulike noe som påstår at, eller mener at de er synsk da, som har kommet med sånn reading til meg. Og begge to forskjellige personer, uten at jeg har sagt at, jeg ser helt klart at det skal skje noe stort i USA, innen neste år eller altså det ikke så lenge til da. Det så langt dit har jeg sett.
2: Ja.
1: Det litt spennende da at de her to som mener at de ser i fremtiden.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Gesteren hesa fer nøytest onga presentasjon, men hon kjemer her kortene. 16 år gammel boa i Eivor, som tar liu vi nukkjenda flokk fra at hon får letja atla orske ui tonleikjen og astrujast fyrir dreimenon om eina yrkjeslei som tonleikare. Lukka sujane hever Eivor leita, brotse og flott mørsk, og ut det ein dyrabærer ambassadører ute i heime fyrir føreskan tonleik og mentan. Og nu vil nukkjør kapittel ui glaselige søvne skrivaver. 16. oktober kommer Tungl, nukkje ugavan tja Eivor. Og at det seneste enn var hukt ut etter, men at Tungl det innara i fokus. Det sårbæra, kærleikjen, misseren og brøytingarna som fyllt jokken tjokken løyve. Eivor gester, og hon spiller Beinleis ur Studio 5. Og saman vi Eivor Trøndur Boasson klaver og Birita Dam Kaur. Og hjertelig velkommen til Døll.
2: Takk, Birita.
1: Ja, neste utgavan Tungl, hun altså av gottene. Hun kommer ut om ena vike, 16. oktober. Og Eivor, hvordan hever du da ta en spilte nødvendig utgave så nær vi har kommet ut?
2: Ja, man hever det helt, det synes jeg ondt litt faktisk, blant det kjensler alltid. Man gleder seg, man spent. Og man nervøser og alt det sen. Ja, men jeg mest spent å slippe at deila townlodge, det er ikke townlodge, vi følte seg til at man har lykket som haft det for seg selv hans og lunch, så det har vært til lykket som en latt i øsne.
1: Ja, utgave konserter ved Norrland hos noen, han opprona lia, leierkvalitet hon så utselt, men eika konsert sett å skrive frutjadeien, og sjålen utgave det noen, og her så framvis et konkurrence at få. Ja, og så Trøndur, tid jo sammen om hese verskattlandene. Hvordan gjør vi til utdannet opp her, en vike til nødja platan kommer ut?
3: Ja, jeg har min parser av Sintmar i Ustein, jeg har alltid kan takket av Sintmar rollt.
1: Ja, du jo ikke vi i Bøltsjøen som fører affær.
3: Nei.
1: Selv om du vi her i morgen.
3: Nei, det så. Så, ja. Jeg kom med lusta og vi andan, men det ganske ikke lykkende ikke nerver av meg.
1: Nei, og det så leis etter konserten her i Førjøen, så ganger leien til Østlands.
2: Ja, ja. At når konserten her i Førjøen, så fører vi samme manning vi til Østlands og spiller i Hørsbo. Og i Eldborg, og det gleder vi dere nå, Østene. Og trolig han ikke til. Og så etter noe til, så fører vi da konsertferie i USA. Og i 5 viker, det er ordentlig, det er en lengt konsertferie. Og det er så jeg synes til minne manning. Og til konsertene, så vil vi bli litt av Østene vi, akkur, og faktisk Elenborg siste måned. For Østene, så det er vi til å lukke som ta særlige extra vid sån här utgåvkonsert.
1: Ja, och därför färdar vi till Ryssland så har vi skilt det
2: alldeles. Ja, där kommer vi till Ryssland.
1: Men inte till USA.
2: Men inte till USA.
1: Nej. Hur så länge har du spalt i USA för?
2: Du, jag vet inte några turer nu efter hånden. Jag vet inte om jag har en trutcha för att turné här. Det är stort lite att man kan spekla bitch också upp här i Ryssland. Kjalt om deres inte ond allt affär på ett nu allt.
1: Jo. Men går och askar är här.
2: Men så det är det. Och det är askar är som har allt att säga. Och, ja.
1: Vi släpper att höra 4 sanchor i sändningen nu. Det är med landet också är tungt.
2: Ja, jo, vi tog så och i och tröntor att alltså, ta jävla bild med att komma här ett lastus. Jag hade aldrig spurt själv.
1: Men vi var öliga samt om att det var gott hos gott.
2: Jag bjöd mig själv.
1: Och du var hjärsta leva allt.
2: Men så huxade jag gos vi skulle om vi skulle för att jag hade en bult som vi eller gos när vi skulle rocka. Men så huxade jag varska att så har vi där vi är så nekva skrann i att jag huxade att kvish bara locka trönt. Vi vet hur vi där var. Han har ju producerat så större en pärsta hos platen vid mig och vi där skriva nekva lön samman och så vi sett och bara klimpra sin dra klaverin och så vi där avgjorde att göra sådana här syntemora minimalistiska akustiska versioner av sangkonon. Och vi får spela 2 nutja sanger och 2 gamla. Och ja, så lockar jag Birgit och vi och Esnia Sinja Kaur.
1: Ja, fra lukt, og om vi lukk at jeg kan tro at det er disse her skapende prosessene til å bygge av velpastene og se?
2: Ja, det gjør vi.
1: Er det her at dette er gjørst et eller annet?
2: faktiskt, vi tar så om du vill någon, att den platan blev faktiskt skapt så sånn her, av vi heim, vi flyttet heim for en 3 måneder siden, ordentlig, eller
3: backlit. Ja, så blir jeg også om det, og ja, så
2: lønner ja, det. Vi hadde jo lunchet, og en følte i Danmark, og en følte i Jön, men så, jeg vet ikke, vi ville bare slippe heim, altså, så enda vidt vi at flytte heim, og enda platan i Gjørt, og som uttøy, enda en halvtid, jeg kom heim, og sånt, ja.
1: Och kvärt är det vi nettop väl bara stäta vissa vara en sån kreativ mittdöpel i förrjun nu. Här läggs det trät vid lista folk, ja? Tid är då flera i sånt nu.
2: Ja, det är vi.
3: Men akkur i hästfören för jocken så är det så att pappa min bor här och han skulle flytta och vi uttog i husen till honom. Så det är ganska sin tillvildare lite vid den där akkur här.
2: Ja.
3: Så alltid vid den där kvinnfolkareisen och näkva kollegor.
2: Ja, akkurat. Vi tror oss väl.
1: Ja, men tell jag var fra lukt. Och så halte jag vi färre bara att rikka till den första sangen. Och vi lägger fyra vid en klassiker, kunde vi säga.
2: Ja, i halte vi också att vi skulle lycka så snart. Lägger ut vid en och läs mig och skriva samma vid Marion Söderberg Källnäs faktiskt. Hon har ju texten till detta läge. Och detta läge har vi fyllt med lycka så igen vid skrivet och samma nu. Lycka ut det. Då är det Vermoin.
1: Vermoin som jag lägger mest till vi spalt all oftast av konserter är.
2: Öle ofta, ja, ja. Faktiskt.
1: Hör så att vi hälsar för?
2: Till spårningen.
1: Okej.
2: Okay. Jag har så mycket vid Sanchez. Jag tror inte ni har väljat mig till.
1: Här råkning vi.
2: Jag ringde att göra sättlista.
1: Jag tog talt till Johan och kom till detta. Nok er studieutgave nummer 11.
2: Ja, jeg halte det. Han ble jo kjent om det. Jeg var ikke som jeg glemte Jonkram, men jeg halte det 11 studieutgave, ja.
1: Og da ble det jo at slet av noen luksustroblek at du la velge sånn at du spiller nekve nort, men så gikk det du kryttet av Sintervi, gammel gammel og næsne.
2: Ja, til det. Man vil gjerne ha også til eldre materialene vi øyne, ja. Så man rønner at blant av det Sintervi, så er det sånn at man ikke bare skal høre nort. Det ble det Sintervi. Krävjande för jag hör den halt.
1: Det är det. Och han att jag tog att alltså Vermund är han lyckas nog så väl i sjön som till att vara det som vi har konsert nu.
2: Det är för hem också om det.
1: Ja. Nå från lukt så kom det bara Gerard det kom till Rajar. Och det är då alltså Ivor och Trondor Boasson är isne i studio och Birta Damsinge Kor kanske inte och du första sen någon? Inte du första men han har vi sett nu sen tidigt.
2: Okay.
1: Ja.
2: Vi kommer ner här.
1: Och Trondor, du sitter via som tål någon som äter en...
3: Omnicord.
1: Omnicord, så har jag sett. Och Ivor huggit
2: där. Ja, jag hade en Omnicord som är knappt. Jag fick huska till att vi måste absolut öja.
3: Värst av vår Ryssland, där hade jag en stort där. En nödja, för så.
2: Ja, nämligen. Ja, stort lite lydde sort. Ordla forsøres litt.
1: Ja, men spiller en øyelig avgjørende leiklod akkurat i Hesons Angen.
2: Ja, det er i mitt helt der, ikke øyelig vel igjen etter leie.
1: Ja.
2: Nå. Det tuller jeg skulle ha synt. Men, vi er klar.

0: Ivor Beinleis her ur Studio 5 og det var Trøndor som spalte Omnikord. Stora takk for at det var sankeren Ver Moin. Så får vi lykke at prata sin til Meira Arnvi for av ugjere i Skrånne. Ja, stora takk at alle er fremme ur. Ivor, du har jo sagt at AN så var hukt ut etter med en tung klikken var inn etter. Hva var det som gjør det at du har hukt til at venta en inn etter hessa fyr?
1: Ja, det så en god spørning. Jeg har alltid ofte kommet her, eller hva fall jeg som før noen, så kjennes det nok som liksom, at platan enn som kom ut ta, ja, for tre måneder, tror jeg et halvt år siden kanskje, var kjørt litt, men at hun kanskje lødde med vujer til den neste platen, og jeg var nekv ting av de platene som var nødt for meg at liksom, eksperimentere vi til våre filmiske, og øsene til at det var faktisk en sånn synder en temaplata som vi gjør det samme med Marion rent tekstmessig, at hun venter seg øljen, jeg var ute med å dra høy med noen, og alt det der, og i halvdags husen er bare automatisk så hei hodlet at gjøre, jeg får jo ofte hodlet gjøre det motsatte at ni har gjort det kurset, og hent den platan ble så sånn her på en kran naturlig en måte vent mer inn etter og handler mer om kjensler og alt sånt her. Og omkrar er sangen av platene blir også spekler til om så mot tog som sangen er enn, men blir jo kanskje ikke holdt litt ned og sånt, og så fikk jo at jeg kan fætre at tog etter eller så satt han av.
0: Ja, du sier det er øvrigt, men henger platene omkursvekkene ser man kortene enn og tungt?
1: Jeg halte det, ja. Jeg føler at det er henger ser man og lutsynder på en sånn yin-yang-slig en måte.
0: Ja. Heite tungt, manen.
1: Ja.
0: Hva er en tøtning til manen for det?
1: Ja, det er... Jeg har alltid vært veldig fascinerende av mannen hun, og i hele tiden han var vekk og symbol for disse platene, at på enkla måte føles det jo sin som den platen er født ur myskren og ur nåttene, og her er så vidt ned akkurat mannen som er ljøse som vi suttet av i nåttene, og til at den platen er veldig fullt av motsetningen alltid, hun er nok så lett en ui, nok så mysk klæger, men er også fotla av vøn og ljøse, så hun spiller nok sånn ikke vi motsetningene.
0: Og vi tar og hørst nekra sanger av tungt her til, her var vi omfyr i utvart noen, og ta tid som bra og parsen er av føreskolen.
1: Ja, det ble så snart at sangene som jeg skriver jeg og arbeider vi, det kom så snart av føreskolen, og men då har man väl att halda det nog så, ser man naturligt om det kommer av enskån eller förskån. Jag skriver ofta melodier, eller melodier kommer oftast först. Och så texten är ju ofta syndvåla pyrkor började, men jag hör bara en av er om det är först eller längst.
0: Hvordan hører du det?
1: Jeg har til också vill jag någon av det. Det är akkurat som att jag för det alltid. Först är ett helt særligt ljåfører for meg, mot lukka som høves ljåfører i alt jeg tar det kjem til å synge. Og så tar enska lukka som jeg teker et annet ljåfører fram alt jeg, og tar stortla skiftet mittelen alt jeg ofte. Og på den måten, ja, jeg halte jeg høyre det bare i holen alene om det skal være førskom, eller enskom.
0: Og vi slipper høyre tveir av tungklæv i kjøltet der?
1: Ja, vi tenkte å kaste dere når du gjør det, spille. Tvær nutja sanger for fyrst og fyr, nekrant du.
0: Det er nekka helt særligt, fyrst og fyr å komme allmænt ut av dem og såleis, men er live-spelling.
1: Ja, det må man si. Det er nekka helt særligt, og særlig kanskje. Og det er spennende og stolt at lukka som prøver å spela der på en sånn minimalistisk måte, kanskje. Og så har vi, det var et så fantastisk folk med meg. Faktisk en nødt balkor, da.
0: Ja, jeg tar første fyrre tid. Jeg tar første fyrre tid, tror jeg, ja, spiller allmenn så leis.
1: Ja, faktisk. Og det var sånn at jeg begynte da, vi vant jo nå en dag inn til konsertene, da. Jeg og Ellenborg og Birta. Og jeg har lagt her bor med meg i utvarspe. Men Ellenborg er så ferdig til Tyskland. Men Birta var stadigvæk vi på å komme vi. Og... Og det var liksom, det gav bare mening at jeg hadde behendet maten.
0: Hvor var det han fyrre av de måneder som vi får høre?
1: Vi hadde at begynne vi en sang som heter Spøkelser. Og ja, det er en sang som langt var kommet ut.
0: Mm-hmm.
1: Jeg hadde det den seneste singlen jeg gav ut, og heter en sanger som handlar om han är kanske så här swiper in en sån också spooky sån också spooky hole och Leo men han faktiskt handlar sin sangren om att aroma för nu hur hon och att vi öll kanske häva så är det akon självon som vi det alltid visa och kanske kör så stolt av och så hört och sangren handlar om att lukka som roma roma för nu hur hon för tv där och alltså så ja.
0: Og så er det han sanger nummer 2 av Tungl?
1: Ja, så kommer sanger nummer 2 som er det verre gærer. Han er så øsne kommet ut langt. Og det er et godt døm om en sang som jeg begynner å skrive. Åren, altså faktisk i perioden tar jeg gjør det enn, men også en av platen. Men han ble ikke ordentlig liv, og jeg følte også at han har ikke ordentlig hjemme til platene. Og da jeg så begynte jeg arbeide ved Heserplatene, så knapt jeg hørte han høy med alle de Heserplatene, og han ble livet. Det var noe av grunnen til at han knapt jeg fall og i hakk.
0: og er det her temaet, altså tarmurene som vi bygger opp for, at velger åkken,
1: yeah.
0: Men som samståndes, her var tannvansene kanskje, så holdt det der en ørenborster som kan være åkken. Gott eller hur ska
1: jag säga det? Ja, jag har alltid hans sanger handlar också om te vi går med och att tåre att vi är mjuk och rångt och öppna upp för kvar nörren. Och han spelar östning och synte vid tankan om du var där, om onkran som man saknar som man lunches efter att nå in till att ja.
0: Brukar du det själv att du skriver texter som hälsar?
1: Ja, jeg har alltid brukt bare meg selv, men øsene tar ikke nekvann og blåster bare fra øren mennesken og fra øren situasjonen og fra lenken gongeturen. Så det er ofte reelle nekver. Men da man vel tar sanger her, er åpner, jeg synes det åpner tekster, så snart at folk kan øsne danne sin ekne og ver og drømme seg vekk i dem, og til da var det nok så vel.
0: Jeg vil hette det så spennende, nå slipper vi at høyre seg her på er nødt til Sanchenar.
1: Ja, for jeg vet at kastet dere det da.
0: Ja, og blir det klar, jeg
1: synes. Ja, tid er ikke så klar, du.
0: Ja, det bor jeg bare etter.
1: Jeg må
0: ja, det kan man godt. Og kanskje vi lykke nå at hittes at vi bare tar til å ha spalt Hesaboer, og vi tar den sørste.
1: Yes.
0: Og den fyrre av Tveimon er utgående Tungl, som kommer ut om en av ikke, han som eiter Spøkelser, og at han og han, så det sangren Verju Gerar. Og det som lukket til utvart, noen her var ganske hårdt på hvert, ut her det bare i omført sjåken her.
1: Nu är jag spelar om det kort. Vi skiftar stå. Men jag hör ju inte att jag vet inte om det är bra.
0: Alvin sitter knicklar i bror.
1: Iverskall. Ja, på en att det är bara till jag dosar till att spela. Det är jag gör det på skoet.
0: Så är det.

Stora tack för det. Spörjas jag här Beinleis ur Studio 5 och vi färdar Beina Live och gör det till Anna Sanchez som vi tar live här av Tunkl och nu är det han som är det väldigt gärna. Och nu för Ivor att ta gitarran fram.

0: Takk fyrir premiérina verja gerar her beinleis ur Studio 5. Hatta vera altså Eivor, Trøndur og Birta som spalde live. Eg halde at han står røntna absolutt. Så hatta ljó er jo fram ur. Hvordan føltes det at spela han live?
1: Titta, nu är det så rejält att det är, så nu måste man se om att om att.
0: Hur så fallet det att spela så här nytt sant när live?
1: Det är det var verkligen dejligt att spela där faktiskt. Läckst att spela så vi är så dejligt och fast kon hon här och allt är stort till det att ofta för mig så har alltid man gör en platta och tar liv man ju när så när bubbla och man är studio och till och med som på enkla mat och så snickar där på en så här. Och så släpper man ut att spela det live och ta få av sanchen ofta en ära. Och ett annat skärp och det är alltid spännande till allt.
0: Jag går så er to har ju nekvar studieutgaver att han fyrir det. Alltså känner du tyna rött så mycket väl att du bara vet vad kvärt Rickard eller är det stadverk som inte är lejtande så lätt att du sitter och skriver vad man kan färra och så framvis?
1: Ja, absolut. Jag har alltid att man röjner alltid att pressa sig själv när aldrig jag synter att göra något som man inte prövar för det alltid. Ja. För att kanske inte ändå det här kan säga allt för nej. Va? Man har experimenterat vid alla möjligheter och man vill helst röjna att få något element in nu så som man skapar alltid.
0: Är det inte troligt att lugga väl? Det är ju inte löjna till öljande kubaskar som gör en av ölja väl omtökta platte och så ett så hettlar man sin trattor att han står i den resten av ursäslinen. Det är viska som tog lejtar att ta inna.
1: Ja, jag vet inte. Jag hade jag blev trött av mig själv var så kött. Alltså vi ser ju det. Det ser man sanchen för ofta. Och man fänkar sig ofta i att uttrycka att man också åh, här tar jag öljande väl så vill man ge det här omattor. Men som ofta så blir det här inte näka som som jag har vi AO i sälja lunch och typ onka mata alltid att för att halta och sen norsta någon levande skaparna i glädjen kajrande och så är det viktigt för mig att gänga nu tjallöjer och sånt. Men jag har alltid det blir mer fokuserat det så står det alldeles väl att jag har inte större än törva att totalt skifta stil. Lika som ganska fyrt ut så han säger.
0: Men du nämnde att här att halta nästan någon och skapa när glädjen vill lyckas. Är det eisen en ett mål vet du att att tycker för att det är spännande för te och tycker som är och i Värskatlandet.
1: Jag halta det alltså för mig i alla fall man kan ta sig för själva men för mig är det viktigt att du är halt jag att jag speglar ösen vi är ut tar man ger och som man själv helter är meningsfullt och cool och gott eller så snär och spännande så alltid trick vi är kvar för att på att ta för man det som man så sänder ut ösne fullst spännande istället för att man ger och som man ger det bara till att man borde det ett lock short där så alltid ta ösne är speklast och det som man så ger det. Det var ju stor av David Trentur tror
0: jag. Jag går ju ut att Trentur. Du är så här kreativ så all.
1: Torsten sa en ordans. Konstnärer. Jeg
2: er nærmest avantgarde, daglet. Men ja, jeg kan også forstille meg særlig kanskje hvis man fører tur og så hørt og spiller sjansene kvendte, så må man følge og fyrt av dem, hvis man ikke skal.
1: Ja, annars blir man kjøtt.
2: Annars blir man kjøtt rett og slett,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Og jeg husker Bølgeren som tilfører Astavi, annars han den faste som du har haft nå, et langt tøyer skal.
1: Ja, det är Mikael Black och Per Ingvaldur och Mattias Kappnas och Theodor Kappnas som är i Bölchen och så har vi ösnet för era fitta för unga vimmar och turné som är Antras, Syska och Egil Barskley, Höen i Hansen.
0: Och det är så Ljus och Ljus ett
1: land? Yeah. Ja, Ljus och Ljus och Antras är mera en som hjälper av paddeln och sånt.
2: Glömde du Theodor?
1: Säger inte Theodor, ja, nej.
0: Ja. Och hade ju en öliga välsmord maskina.
1: Ja, vi tar kvarfast fast otroligt när kvar konserter det är såna står nu och ja, och feras när ser man så vill det bli en testa i då ett vi finner det du ser man.
0: Sen har du ju en buss vet du kon, vem han vi i USA, ne?
1: Ja, faktiskt så har vi en buss i USA och ta jag spelar när kvar kan mata. Ferinchen är alltid att jag just otroliga nekvar konsertferier och en sån sprintare och det är gott nog så härst till man släpper inte sova så hela nekvar

0: om ska köra rally lunch kvant det. Och jag som bussen där då synte nämmer jag färdast man ska bara sova och så har med.
1: Ja, men vi tatt la noe einsanga til at hukse lukka tru vi eit og æren kom fram av eina grein som stod i sosialen under januar i 2000 Eion Klakstein som nu er venjer til å få på slanselen og skriva hjem og iverskriften Tone Like Heldre enn Skola og greinen byrjar og rundt gjør folkaskolan etter 19. flokk og legger nu alla orske ut Tone Like 16 år gamla Eivor Polstøtter at lær å strujas fyrir dreimen om eina yrkeslei som Tone Like minnes du hverja reaksjoner vår du sier hatt allmett?
0: Hade stått där rätt, wow. Ja, alltså är minnes gott att få att det fick såna reaktioner från folk som oj ja, gå ett nu då. Det är så lösnä. Alltså det är så short ändå vet jag och ja. Men jag fick också en egen uppbackning och jag vet inte, jag hade stått där minnes att tror jag.
1: Ja, men tar du nog hickar efter, alltså har det varit där att jag gör, vart ska?
0: Det är alltid, jo. Jag är glad för henne. Och jag kunde släcka och ömynda mig. Ömynda mig till Örvus, ja. Att jag får några andra VM. Men det kallar jag också äckvisligt av mig alltid. Det handlar grunn. Ta.
1: Och det som är något så hotäckande är att alltså åttan ifrån, så är det ofta att jag så få folk kanske att hitta det är 20 och så gånger det ner efter att det. Men det tycker som att
0: det är snällt. Jag fick alltid när jag hittade till er i en rock.
1: Akkurat. Och det ser ut att du är bättre omtakt ut här än ägande. Ett lag kvart?
0: Alltså, det tog ju så utla svärre på, men jag kvartfall finns ju ett större en större A-höjare skära utan landa och det är ju öliga tack som får jag släppa att färas runt vid min tönlöke och det ser ut att växa och växa för kvart år och är kommande öliga voja det så störande. Ja.
1: Kvart helt du uppskriften och på att kunna ha en så flotta yrkeslej som bara tidsta växa alla tyna.
0: God vite, jag har alltid tar man vara också vi tar gärna att inte ge upp och inte stäcka. Det är ju inte alltid bara en dansare rosen och man ska lärpa i härst för dig. Och kanske akkurat vi tar så med Johanne att älska det man ger. Och att alltid röna att finna attor till det här om man följs sin vilstan och sned ju industrin som är tandläggarindustrin så att på en kram att alltid finna attor till dessa personer att det är kvigeriet är det. Och ja, och så är det inte att inte gå upp för det om det inte går som det ska. Ja.
1: Vi har så flott år så kommer vi till den sista sängen och vi sänder inte.
0: Ja.
1: Och kvar är så han?
0: Här också har vi det att ordliga så när jag backar att vi tog i och för att lära från Room-platerna som var inte den första platan tror jag, som vi bara gjorde samman.
2: Jo, så är det.
0: Synte, ja, så är det ish. Ja, vi tar att du arbetar synte samman för, men det är liksom, ja.
2: Max, den första platan vi arbetar samman på, det var den första platan. Men ta Gjördi i rädda löjt.
0: Oj, ja.
1: Okej, alltså den allra
0: första. Och Eva 16 år, han spelade ju också Orkola.
1: Alltså vi Ivory ju till,
0: ja. Ja, ja.
2: Jag kom in en där stod ju Mikael ringte och jag brukade för
0: det. Vi är aldrig er skickliga. Covid går att det.
1: Det här är också nästa tal om gå.
0: Nej. Jag har släckt lite mest av det.
2: Jag var faktiskt inte en gång om två år.
0: Nej, jag var inte kört lite.
1: Okej.
0: Jo, men jag ska leva för jul gitt här.
1: Och hur sjunker vi då?
0: Det här är en sjunk som heter Rain.
1: Oh ja.
0: Yes. Och Trantor och Birda från Sinja med mig.
1: Så nu hör vi tant senaste i morgon vi Ivor och Birtedam och Sönder Boasson. Men de som vill höra mer här var huvud till det här om ena vecka. Då jag tar över vår utgavkonsert. Han lejer dig ner utsällt men frutjar dig in vid så en atter. Och här är det framvis en gång med chafo. Här var vi skilt alla någon. Ännu i alla fall. Så är det om man vill klara er.
0: Nu de minnar mig av kvar jag har i kapporna. Ja, det var så inte här. Nå, vi prövar.

lägga väl lite på ett touch. Men det minnest det är sport, skanna det rummet, ta till flänna. Flån ta till gråta, rias tuttlån som för att jag ska prata, men hoppa inte prata. Jag sitter samma shit, bara för kälja maten. Och jag sampar vid 90 i flera månader. Jag la här, var det test? Jag vill testa, vi showa, kom och få det. Allting klarar jag helt i den bok, men det missar family. Så jag spöjt, det ska jag på ett rum, jag vill se mig kompis. Jo, Knut.

0: Klockan är 5.
1: Torsanar Boira är kalla in till Eika Boiras fond som börjar i förlöt sojane klockan 4:30. Och i samband med lovar uppskottet till Jakob Westergård, landstorsmanne, om att strika haunagjöl till kip till strandfärsle. Mali är så mycket allvarsligt att ett samla Boira matala ät, säger Hei Mortensen, Bäraborgarstjöre och farmöver i haunanöntne.
2: Nei, vi vet at dette er sammen til allværslet mål for Torsnerhavn, at vi må gjøre vart vi har kun. Tror jeg har hatt funnet i morgen i Torsnerhavn hver eima samtidig er at heita og bøyreie om å være en parster av det, så til å samle bøyre og samt bøyre som teker under vi til togindeskrivet som vi kommer å sende ut, og eisen er greie allmennig fra hvordan alt han går sammen.
3: Og hver stenter og gjøres ned togindeskrivene etter måte med att skriva någon om vi skulle kalla det här. Kvart är det som börjar ska samtidigt?
2: Ja, det är mer att vi tar vis och alltså kommer det till uppskottet och vad är det som det är innebär. Vi tar att Torsnerhavn har ju en greje avtal vid samfärdsla och Torsnerhavn om vidskiftene i Torsnerhavn. Och det är en god avtal vi tar och samfärdslan är eisen för en till vid tamparsten. Vi tar avsett att kan enas att det är omlagen 200 meter kaj ökje tök till nämligen samfärdsla. Og hver og vi ikke kunne bruke det til nærkene annen, så vi vet at samferdselen skal ha første rett for å komme inn i Torsnerhavn. Det skal ha gode omstøver, og jeg har alltid eisen at samferdselen har vært for en tvite avtale som vi har. Så vi har gjort en ser avtale som er kort nå i nekk var, uten nekk trobleikere. Nå er det allerede som tre personer til å si at ikke samferdselen, helst ikke Torsnerhavn, som blander seg på i at nå skal man ikke tala kanske vör eller brickor allt mera. Och där kan vi säga att acceptera att det drejer som man är 6 miljoner kronor.
3: Och är detta ett sant byrå som till grund vi som skriver nu?
2: Ja, det skrives her som sagt samtykt i Torsnerhavn i morgen, og jeg vågne og ta vant i eisene etter å være samt bøyre som kommer til å ta undervisen her, så la oss at vi kunne få det ut og gjøre vart vi og kun. Nå tar jeg maler som fyrt, nå 20. og Jesus i løkningsen. Det heter Gongeberg, så heter Bistil.
1: Forsetten i Ukraina, Vladimir Zelensky, sier at han får skrive ut vel om russiske forsetten Vladimir Putin teker under vid våpnakvull med Londonbeie. Hetta hender etter at amerikanske forsetten Donald Trump fanns at Zelensky og sier at Ukraina har bruk for noen forsetten. Årsøkjen at Kiev ikke vil gjøre lyfte om å stekke avloppen av russiske årskokjerve. Kreml sier ut det at Russland kan ta ondt ved våpnet kvult at du fyrer om mulig en velte, da skriver Reuters. Putin heier vi til røyere at kjive bøyene om at gjøres ved avloppen av Ukraina og selv om velte noen om Kiev velger vil heve velte, sier Kreml og fra boen som Reuters endte gjøver. Og overste kommandører i NATO, Alexos Grinkevich, avværer i kvasslige Russland og trykter rastøvne i Varsava i det. NATO hever ikke åndermål og ærer atlander enn at verja uibikvar i NATO og at verja okkara land og økje, sier han. NATO herdolder færre at øyletja alt og ødel som vi i øynene avloppe om onker nå bortur til at leipa av økje til verje samgångene, sier han i grøyen på vond til Moskva. Grunkevich leia træt at arbeiden fyrir at støvan herist ligger øyna og aløyna tja aleibarnon. Stort sagt vilja vi trytja at åttkvørst alop av NATO samøynd viser seg at vi er fullkomlig nyttelest. Ange nøyre at Iva stod i skylden tja USA medveis NATO samgångne, sier han oss ned. Og vevurvannar, låt til frukslåt vestan, trutjar 8 meter om sekundet, samt 3 og akkurst i alle. Sånt du kvöld gongkran ester om og derfra rekna. Og i natt vekser han atter så lojande til fruskan vind oppe i strug, og støven oppe i kvassan vind, fest av landerinje, men med det måttne estanfire lakkar han ned i sonnan, medan vestanfire gongkran vester om til utnering 8-13 meter om sekundet, og i støven oppe i 15 meter om sekundet, skiftande skuldoft og akkurst i alle. Fyra pers nu morgen, når han fyrer frusk og vinter opp i stryk av utnyrinje, 8-13 meter om sekunden, samt 3 og alle vever etter regn. Sånn fyrer kvasser vinter etter skri, vestan, 15-20 meter om sekunden, skiftende sko i loft og akkurstjale. Som fraløyer fyra persen og 17 persen om alt landet frusk og vinter opp i kvassan, vind vestan, 2-15 meter om sekunden, skiftende sko i loft og alle vever. Hiten 6-11 sti.
0: Vi får nu sända vid Tore av Tore.

0: Jeg slett det beste lampe som jeg fikk over heianen. Jeg hadde en av bøndene, det var 21 pund. Og en annen bønd som var 20 pund.
1: Damme bøndene om blåpilsen?
2: Ja, de fleste damer det vel. Særlig ganske at det er vi til å gjøre blåpilsene. Og etter eplene som de selv har tidgjort opp og sett nye røysene.
3: Jeg råkte en fjør brunnseierkandidater, så det ser bare godt ut. Så her er det røys vel, jeg har alltid.
1: Mitjalsmessa er færen vel og virlig at rom bæk, og nå er hestferien. Det merker at de som ikke langt har vært av fjallet etter seg noen, helst færen så kjøtt vekker er til vildar, men skolene har vært fri. Tøy fjallkongen krever nekva manning, og hestfrytøyen kjer til lattere til nekvån at møte ta fjall på eron. De skulle færre av fjall, viken og åren, men ta vikreie ikke. Sjolvor Mitjalsmessodævor, 22. september, var en gaur dævor og ta våre teg av fjallet og i Heksea og Strondon, og er en av de store åknarhøvene i fyrjon. Her måtte være til sammans ude vi 1000 seier og ratt. Og forvittna mikrofonen var sjolvsagt til røyar. Så hette er vi Tauri og Ture av fjallet og i Heksea og Strondon.
4: Det ser godt ut i morgen, vi vekker noen, Arthur.
5: Ja, det ser godt ut. Det klarer den ekne sørste tøymen, jo. Så jeg vant til å bli fære.
4: Jeg hørte at Weberkvinnen ble akkurat spurt i morgensendingene om vekker for at halte seg, og hun sier stort og grått, ja, det er for å halte seg, ja.
5: Ja, det er jo godt, og jeg vet at man åpner rett, så vi tar bruk for at det er torsdag den dagen, og det er ikke noe så lunsj at anbeidt at den sier en jobb, og det var... Här är en gav 400 arsäger här igen, så det är några kroppar, det är några tvillämpar jag har. Ja, nu sitter jag vid fjallet här, här är det inte tjukt än, här, va? Toppan är inte klar här. Men det ser ut som att det lagtar ut.
4: Men det ska vara klart för att kunna finna?
5: Hvis vi sitter att det späklar för runtan så plejer vi att gänga späklar, så det tar en timme när vi kommer på plats här, va? Så hvis vi halda att mjörsten för så färrar vi.
4: Ja, nu kommer vi till Västerom, Räkthänka, här mot Kolbana Tjeck. Och det är ju här den stora ratten som är nere.
5: Ja, ratten är några ända av bygden i Kolbana Tjeck. Det är väl allt som jag kan minnas.
4: Följande är det att du får det hitta till nu, Arndy Färrestad?
5: Här som vi mötas om man får byggna center uppe av Foss och så kallar. Jag såg jag inte alla, såg jag fjallet, men vi såg inte några konstruktivt om nya kampen och där vina. Det såg jag därifrån. Men det ser lojka ut alla ständer såg jag nu. Det är fler spekliga nya nätter, just undan någon. Och det låter er landslingar. Och det klarar sådana för någon. Så jag vet inte, detta är ett problem. Vi färdas det, ja. Så körs vi där här man och när uppe av Foss. Nu räcker jag ut i ögonen, förr var det två gånger. Det var ganska tydligt rätt, det var ganska så lojtel. Men ja, det var inte kört. Men vi får så räcka, vi har gått ut i ögonen igen. Det var bara alltid sen. Det var så vi räckade sådana på ärsten. Norr om och raxar häx som gånger om man och nya sjukna igen. Och så tänker jag att alla säger en fyra. Det var så räcka om man. Och det passade också väl vid hägen också. Alltså vi tänker ordar då som är liksom cirka myen. Det var tölmans norra fyra och tölmans sådana fyra. Men ofta är mer än det här vi och det här gläser vi bara om. Man kan komma skolaflockar eller bara folk som har hotlat att komma vi och det är välkommen. Men Kibane själv är att jag är det 42.
4: Och fjälltauren till en särskild tauren, fjälltauren i Hexia?
5: Ja, det är alltid det alltid är. Det kanske blir mer och mer nu att folk är... Jag möter bättre upp nu kanske än det jag gjorde förr. Och ett låttäcka, det är sådär familjedävor. Jag sa en hund som har ett glädje sig till. Och fyra röker kan jag vara. Jag sa nu i Kolbana Tjeck, jag var en 20 dagar vaknade långt klarare nu till att få sig in på hus. Och till röjan enkla öjare. Det kanske inte ser mig. Vi har känning här, det har sig kvar hos ut. Alltså, ånger har det större öjare. Och det är enkla smager. Men det blir en lenge det av oss, Håkon, til det er en 400 seier, og vi tar fjellags, vi gjør jo medisin, vi vaskar for lus, og gjør for arm, omfratt at vi sprøyter ut sleppingalampene for bra søt og gattna søt, så det er vi nekker ut av søndagparten, når vi er ferdig i det.
4: Jeg har hatt å køyre nian til vattenbrunnen her, Det är nog så fint nian här av stranden. Och så samlas det här. Så är det ekvile gått ut sommaren fyra. Så att det är fyra helst att latta ui erva som Arsler säger. Här är en ekv folk. No.
5: Nu är det allvarligt.
4: Nu är det allvarligt, ja. Nu klarstar färran.
6: Allt det där fundas i centrum. Kvar människor färran.
4: En gammal link.
5: Ja,
6: här blir det väl, man.
4: Kom och gå. No. Det ser ut.
5: Jag ser gott ut. Det är det sitt sjukt där uppe med hemma för att lägga.
4: Vad säger du?
5: Ja.
4: Så är det kanske efter en särlig dagar, fjälldagar nu i Hexia?
5: Ja, alla är spänt i sådana där. Ja, ja, ja. Det är en särlig spänning i det här för att jag lever över, ja. Då är det inte snack om det ett hemma. För att åka hem i källarna vissa.
4: Du får snöka?
5: Inte några större bönder, men det är det inte. Och åka som ropar en gång, ja, ja.
4: Och så tänkt kvarna då i Järva?
5: Det är rakt bestämt vi. Nu är landslängden ganska ångtig som du fuktar nere vid Kjauramalla. Men det här rakt vi, det är så mycket torst. Han säger bara torst i det.
4: Och du först halv nian av Strandafjall?
5: Ja, akkurat om Argo färg. Jag nudjar då i färg när de möter marschen och när marskan ser så nian handvägen. Så vi är det akkurat krossar då i här, ja. Ja, ja.
4: Och jag skiljer att Strandafjall lever i misknaden till Kjallekarna?
5: Ja, jag har hört från de äldre att ta upp det där bara fjallet för er, tror jag. Jag var inte en annan fjall att jag kan få elva i. Men så nu uppkjöng tojna så har man av allt sina mor och mora stranta fjall, ja. Men det är unga fjall, ja.
4: Arthur, jag ser ut att vara en god manning.
5: Det här är i morgon det förutsjö som vi har sett ut. Men det här är det som räcker. Och det ger den en glattare som den räcker. Vi har dagt upp i hållt. Vi har hållt fra 8 til 4. Det kan være gått for 6 hver en hållt. Men bøttene, den nye hålltene nå tar vi rekke om. Det er bare så over, så tar vi rekke om. Det kommer ikke noen ordene her. Her har vi alltid det inkro. Bøttene som dere viser. Det er ikke kommet om egen her i ordene. Det kan ikke komme noen vantast over her. Man anser seg litt sintere når man kommer i ordene her. Det kan være sintere. Kjell hvis jo egen her i større her. Her er Vestanfyr fra Kalbanen Jack Norrbond Morskanes her. Altså nye fyr hjemmeren, som vi kaller. Og jeg har bøttene i pjøa til vi kommer helt sår. Så la seg at jeg ikke kommer ut her støvende her. Men her er det gått så mange forrige, jo. Jeg lagt vi til en 3-4, men det er godt. Altså, vi gjør til henne. Det er fint.
4: Og nok kånefolk også,
5: ja. Ja, ja. Det er alltid noen kånefolk vi. Det er veldig godt. Marsje så åkne grannheim i Norge Morskanes. Marsje kom over nyan av kampen på et sånne for bygdene Morskanes. Her er Rødeborg, på et sånne for bygdene. Første hus her i Morskanes. Så var jag vid halvan kampen norr efter och halvan kampen öster efter. Ska alla männen komma ju så att upp just nu så och tar sig hit med att komma är med grannar öster efter. Och så kommer ta norra i hägen. I morskrannes så kommer så östne halt ner kampen. Så vi till näka grannar här och näka häkna halta. Strandafjall är den förra fjallet här. Och så är det, och så finns det som en lagt, det kanske hållts och allt det här. Och så kommer ni en av kampen själv. Han är näka väl hackre. Och här gånger ett häggn. Ett röjn här så är vi annars nog mitt efter kampen och norr efter. Och då är det något som är annars ont här, mitt uppe i kampen.
4: Ja. Bor jag dit nu efter att ha klarnar i Erva eller så?
5: Nei, nå er det lukket som skibadar skulle synte og få halten i på plass hver fyrir vi hver jön og tryggt jo kan etter til nokka av falskju i etter halten og teida vel vilja.
4: Det er det var sånne sjakkformen?
5: Ja, det var sjakkformen og vi play hava walkie-talkie så vi får tors og saman og østen mye av gengas og så vidi av hver nøyron. Det er gjerda bare latt der, og så sagt, og hundre vi gjør, det er også det som man gjør det her, en hund. Så, ja, ja, nu får du fjerde vi spekler.
4: Thomas Eli, har du tur 12 år?
7: Ja.
4: Är du glad till att föra fjäll?
7: Jag är glad till att föra fjäll, ja. Det är vi.
4: Är du ofta vid det?
7: Inte så ofta, men jag glömmer till att föra ofta, ja.
4: För att det är så stort lite ut i?
7: turen och prata om affär.
4: Då man där väl får så säg.
7: Jag tror han var det. Smakar det så. Det är nästan det viktigaste.
4: Det är en näckare runcher. Jag är en yngre än två. Ja,
7: jag är en yngre än två.
6: Så att det bara är lögat som vita åter i hjärtan att stretcha långt norrut och så. Det är väldigt ofta det. Jag har inte varit där lika vänner nere. Bara lögat att ha samskiftet. Det är ett halvmast norra för Höjnaberg och ett halvmast sådana för. Så ett i hjärtan så börjar jag lögat.
5: Lite pitstopp här bara. Lögat som får EU-blitt här. Ja.
6: Annars alltid är bara inte sträckande för euro för det. Vi har någon och så har det. Han sett för norrut. Ja. Ja.
4: Gå en tur.
5: Ja, men tack vi.
4: Så jag alltid att jag vet inte. Skulle jag kanske färd västerom som man färd kanske kan prata här kanske.
5: Ja, jag rökte vi det såg du läsa det över här och vännen Janne.
4: Han är alldeles fortsätter.
5: Han är också alldeles fortsätter jag. Han är färd om på mål fem. Så han spelar ofta standard av vännen och fyller öle väl vi och han är fantastisk det. Det måste jag säga.
4: Elisar Høy.
5: Elisar Høy, ja.
4: Så just.
8: Vi tar fram i hektan her. Vi fæller. Ja. Jag må fast ju bara vitta varandra vet och latta så där en grej där. Det låter tacka det tungt bräck där.
9: Nej,
8: nej, tacka där. Först tacka där. Så här är vi bara ända.
4: Ta så show som här som är nu fjällklatter, va?
5: Han är ju långa.
4: Han har ju fjäll.
10: Nej, ja, men han är en yngre man. Ja, fjällpris.
4: Jan Abrahamsen, du först och rattna på den vägen eller något
10: sånt? Nej, det är bojen till att komma fjattlig liv som oftast ett land. Då kom det rattna till cirka klockan 12 eller så. Så nu får jag bärga till så att säga en kanske, eller säga så och kanske en inhäckning också. Så det är klart, ja.
4: Du är väl ombord?
10: Ja, jag har ju ett att säga. Men inte har ju... Det är lämnt att ta dagen här, så typ att du är. Och en tvillämpa var här, så till det ser 8-20 lamporna som vi har. Så att det är inte stora, men det är nog till husbruk.
4: Får du ta igen?
10: Vad sjuk, är omkron. Ja, men det var inte man inte. Det är som vi kallar det gattna sött och som vi kallar det akkur annars. Men det är färre kvart. Så då dör jag.
4: Så heter det en hål i det här?
10: Heter alltid hål i det. Det är så väldigt gott att det... Nu då var det faktiskt nog så torstigt jag till det här så. Men Einar är det. Man ser Einar, det är det synd. Det passar på att det är för två månader. Det är kött och glöja. Men i morgon är det gott, ja.

0: Eliezer, hei. Vi standa nokkur folk her norran fyrir Kolbana Jekv. Og tid du klar at takka mot til at du kom om han?
1: Ja, ja, ja. Og jeg berette, det begynner å komme om han sverkene nå. Halva timme tre, så kan du nær.
0: Og så det hekkene skal tvert om vegen?
1: Ja, nå er det manna i hele sagt, så. Men hevde i hånden det bare, så fører de om vegen her.
0: Så allt støyder om han her, og så...
1: Nei, det kommer til vegen nøysene. Ja, ja, det tøy... Det er nek seg gjør.
0: Det var en stor gonga.
1: Ja, det er... Det er en... Han 1500 seier alltid, jeg har det også. Så er det lampen jeg treet, sier du.
0: Ja, og to verer sido firmer Hold 5 kommande måneder om god vil.
1: Ja, ja.
0: Hvorn lukker gaur?
1: Ja, tvattelig, ja, ja. Det er øyre gaur, ja, det var øyre gaur, ja, det var øyre gaur, ja, jeg selv har ikke det sånne nøyver, ja. Det var her var 20 seier her i Heksa, ja. Så her var det han og Gære, når det var Morskarnes. Og her er det 26 seier. Så vi er fjattelig her, det er så til flett, så det er så fjattelig til Morskarnes. Jo, jo, det var spennende.
0: Og to høver vi fra Batni,
1: ja? Ja, ja, det kan jeg si, ja, ja, ja. Nå røker vi alltid i øynene gang, og trutjar ella fyra gongur var við fer. Fyrst er vindist í jakk fjall. So ta burgu tvær dagar. Ta tvær gongur kom dag. Ta fyrst er sem vindist í gos við ja.
0: So nú er alt orna. Ja. Menn í ein dag.
1: Ja, ja, ja, ja. Hann kunnu tøy gongur út kjöllum tú. Hetta er bara spennandi tað. Men sei var ikki so gøð við ta fyrst er vindist. Ta var ikki nøtt. Det er ikke god råd at kjøpe kraft for oss, det er det han dømmer seg. Men han er høyt god nu. Hva
0: er kjøsen til at Odlen har sin ego sier ta? Til å si?
1: Jo, jo, det har jeg ødelig å si. Selv var det nek vi her og løyde etter Odlen. Det var ikke bare det, men det var løyde som var her og løyde etter Odlen. Og de som funnet Odlen her og tenkte på det.
0: Har du det der smått?
1: Ja, ja, ja, ja. Vi måste få på att jag med dande jag bortor. Jag var 8 år gammal då så det var en öda tung tog eller togna. Vi var nog ju sist var vi. Men vi då angår då snacka om det ödle kom väl för att då. Ödlen den jag vill säga så ta i sin tema man la ut skrabba hjön där hade ut sattelskrinne. Det var en fiskra hål då. Så man levde bara tog.
0: Ja. Og vuxit öll upp saman?
1: Ja, vi tar öll verið saman og það vissi svolítið að tveja sýstjunni fyrir til hánar að byggva, ennars er verið 600 metrar millin öll sýstjunni. Öll að ég húsi það. Jú, jú, saman er verið öll að gott. Men ondur snakka ég það álug som utfyrir í oss. Men det var ikke bare vi til dessverre, men det var andre som visste øyne på meg der. Ja, ja. Men det var tungt høy, det var.
0: Det er en stor heie. Det er en som holdt stor.
1: Ja, det er alt åkne, ja.
0: Og er det noen forklaringer på hvor det er så nek var åkne?
1: Nei, det var jeg ikke. Jeg vet ikke å forklare akkurat for at høy, høy. Det var en med oss som åtte med i parten av stronten og nekte inn mot skal og alle andre veiene. Om det kan ta ut her som gjør dette, det vet jeg ikke. Altså, hvis jeg ikke dømes, her er kongs. Og selv om det, her var kongs, men heks er ikke over, han er til åkne her.
0: Så alle tar små øyene er til åkne?
1: Ja, ja, ja. Dette er øyelig stått litt, ja.
0: Så horen lukker gåren enn?
1: Ja. Ja, ja, ja, jeg bruker alle dagen til seg. Vi tar tru stig som det säger ni i stigen. Och här är det kvann annars att det är att göra de kraftiga år. Det är lojo i mig. Ja.
0: Ja, man känner det här i många gånger.
1: Jo, det är inte i vad står. Inte i vad står, jo. Jag har livet gott då. Så det här man har lagat sig.
0: Nu ska jag nu stöd råman här.
1: Ja, nu begynner sägerna komma man om här, ja. Det som vi stannet her, det er nok sånn en press. Han handler etter dette, så slipper å bo i. Så det er en tusen sier, det er tenkt en plass. Ja, ja. Det minner nu så att det är mycket om tärnd i här igen. För jag får lamporna bättre, ja.
0: Och det blir bättre?
1: Nej, bättre. Nej, bättre, ja. Nu tar jag där östen så det här är fröjd som färre på upp mot Hördepunton.
0: För att vara ta vanliga fyrr?
1: Jag måste inte akkurat. Det är om en 25 punkt, men det dömde sig här innanför och markande sig här. Här var det vanligt, öjla vanligt. Det blev det flätta sig av världsfärger i Tjejk och han fick det bästa lampet. Här kunde vi köra akkurat på inte. Här var jag 21 punkt. Men det är inte det. Nu säger jag öjla gavare det alltid. Först är det bra att köpa.
0: 21 punkt är bästa lampet?
1: Ja. Jag flätta det bästa lampet som man fick ur hejanen. Så det ena bönden var 21 punkt och en annan bönd som var 19 punkt. Det var öde vanan detta, så ja.
0: 19 punkt är bästa?
1: Ja, det är mer för att det alltid går så, ja. Så nu blir det en sägen att komma här.
0: Nu blir det bra här, så att du måste stanna fyra.
2: Ja, man helst inte släppa.
0: Jag späcker det.
2: Om man någon bil, ja.
0: Så ser det gott ut, lampene?
1: Ja, det ser jo gott ut, ja. Det handler jo seg jo. Det er alt Edvard sier jo.
0: Edvard sier?
1: Det er en størt lampe her, ikke? Ja. Ja. Nei, nei, det er ikke bare høytja kjøver da.
0: Høylevaveren, det er hevig sånn, jeg kan si om frem til som jeg får, som man sier, om bedre nesten, ja.
1: Det er pura sikker, hvis man ikke kjøver høylevar, så hever man resultat är rätt. Det är alltid ju. Det är så ångre hjärta välkomna hem.
0: Du känner där allar?
1: Ja, ja, jag känner allar, ja.
0: Ja, nu stannar vi till er av vännen och förra så lär sig att säger ni inte för höjmeter hända vägen, men för om och om så allt ska samlas här och andra för ratt vid Kolbanna Jägg.
2: Det är det av hovande, vet jag.
0: Merita Danielsen, er det noe å si?
2: Ja, vi tar en 4-2 her i hen, ja.
0: Så tar du flette kvöld?
2: Ja, ikke akkurat kvöld, men da blir det så vikne. Det er ære røysene som færre fjallet der, og så, ja. Men da blir det så vikne.
0: Det er særlig det her, tar jeg flette værer?
2: Ja, det er virkelig offer. Da er jeg trutt jeg drunker, så tar jeg damer der vel, og och täcker öll. Ja, och ombotten i östne. Där blir jag alla kom upp. Nej, det är det.
0: Så tänker du här var ju snö och för sig då?
2: Ja, helt säkert, ja. Det är verkligen hyggeligt, alltså, ja. Så finns det människor som färra ett sig och så har det. Och en omsån är vi ju det. Han är ett lovar. Så det är ordentligt spännande. Det är så.
0: Var det så särskilt att ta en uppgave att här? Säger ni kommen?
2: Nej, till mätren. Ja. Till dövre och ja, forskjelligt, ja.
0: Gör du blåpulsa?
2: Ja, vi gör blåpulsa. Det gör vi först då. Det är inte allt som damas väl blåpulsa, men vi damar då väl. Vi gör på åkara mata.
0: Kvät i tän?
2: Nej, alltså. Ja.
0: Näkvar rosiner?
2: Ja, näkvar rosiner. Ja.
0: Och tolk?
2: Och tolk just. Vi passar sig igen, men resten av stället, det är ordna dronchner och svärdötter och dötter och östner. Ja.
0: Alltså, har du sig en hemma om veteren?
2: Nej, han är rot i alla dörrna.
0: Men färran har trätt om veteren?
2: Om veteren, ja. Ja, i januari, februari så börjar vi ta där, och det är det på en. Iron Lamping, ja. Det är två imonstövor ner som vi trävar, och så här norr mot morskande, ja.
0: Det kommer allt om han.
2: Bojna vägen. Det följer att du assar.
0: Men kan du säga att kvar passar så ut alltså?
2: Kvar passar så ut, det är på ett, ja.

0: alvorlig gonga. Rutt, Susan og døtter Kjerbo. Jeg skilje at dette badnagæren av Strondholm som er kommende av rattene hit,
1: ja? Ja, vi der vi er kvarstår. Da da var badnagæren ordentlig vel. Det er akkurat nå her til Hestvigo. Så badnagæren slipper vi å sitte der seien kommer rattene, og så slipper de gjøre en takke epler opp, og gjøre blåpelse, tøve, og fortsatt litt.
0: Så sier du en fytte nekk for dem?
1: Ja, så mye ordentlig spørsmål. Og ja, det er veldig stolt av suttje, og så mye av omkring appa eller omkring pappa som også nere vi som kommer. Mm. Vi pleier å slippe hitje til omkring flektor, bøtten slipper suttje og gjøre blåpelse. Hjelper kona gjøre blåpelse. Ja, skjer tolk og så. Mm.
0: Dammer bøtten noen blåpelse?
1: Ja, de fleste dammer det vel. Det gjør de. Særlig ganske tydelig vi til å gjøre blåpelsene. Så tror man det ordentlig vel å gjette det och äta äpplena så det är själv jag tidigt upp och sätt nio röjsna. Ja.
0: Så det är en god mat är att få till kommande attalén att de har åker ägna tillfången.
1: Ja, jag halter det. Jag halter det så ordentligt gott. Så det är kött som upplever detta i dag till denna. Eller så, själva. Så det är alltid ordentligt gott. Ja.
0: Ratten är i porten då som är vetcher i mitten och nu stod där i sin sko. Rummen i ratten det är rockna vi att det måste oss vi alltid att det kvar nästa år som kommer mot ratten. Det nästa säger.
2: Jag skulle också säga, jag är knappt
0: fullt rådvård. Och näck var tvillämpel. Näck var tvillämpel. Så det var nästan tusen.
2: Ja.
0: Elias är här i Sutschtor och handlar sig in här. Är han gåor?
3: Ja, den är hamplig gåor, ja. Det är alltid. Ritchen är gåor gås för, ja. Och stötten är gåor.
0: Så ta bästa lampen blir mer än en tjupånd som du har för flätte för pöntan.
3: Det är så helt säkert. Det är en helt gav lampa bara. Det är utan.
0: Och så stort lite suttja folk kan gå rätt in här. Det som är mest vänner vid det är att det är fel. Och inte vet vad för öjor tar man inte med rätt. Inte för natt eller något att det blir bort. Här ser jag att kvar ser ju för sjön man ser att allt gänga runt och hitcha.
3: Ja det är helt annan standard här det.
0: Skipan är rika väl.
3: Öyla gott ja. Det gör det.
0: Det har fel lagt ströckning av män.
3: Med sin är ösen i fela. Ja. Så det har alltid sagt med sin av hur här betalar. Men så betalar det in till det är en ösen sen. Jo, det har sagt att det är öyla många folk som är här. Så det resten är stor. Ja, så vet jag, jag betalar 100 000 för en gyttling. Så mycket gram det för att göra och säga. Det säger jag säger den.
0: Det kommer att kittlarna?
3: Det är 6 månader nu. 2 säger att kittlarna där vi är. Nu är det skolan nya till 6 månader alltså.
0: Så det är turpoint?
3: Det är fyra sikkert, ja. Ja. Men hörsinnet ser vi er her, og tida stått er stått.
0: Så det er tøtning? Ja.
3: Det er øyelig rik var folk som kommer i kvarja fylla fjallet.
4: Pappa!
3: Veie var det og...
4: Kom ikke her!
3: Og om hesten. Ja. Ja, må inn i tøvrur.
0: Nå, Johan Karl Danielsen. Jeg synes du løyter, Dulian. Finner du seg inn, sa der?
5: Finner ikke det som jeg løyter etter nå.
0: Hvordan er det du er sånn?
5: Det var jo en tolv år.
0: Nu har du full forsida. Tror du finns nek vi sig?
5: Ja, nekka. Det är inte nek alvorligt det som man säger. Det är bara till det som man har ju själv. Alltså, det är inte nek bruk. Ja, enten det damer man eller man finner eller gånger på, det är lite slett inte. Det är aldrig. Men det som man säger, det är när man uppbegynner att äldas och orska män och så. Så mycket som miss man hon tar ett van körska på. Så nu är nog för det vara. Bara lyos.
0: Jag får så säg i bror.
5: Ja, det här var ju vi då var man alltså nu får man ha slaka av på det. Så man ser att jag vill alltid annan bak så håll sig ner. Så frisk man. Allt fjärsa så pjojon. Tack mamma.
0: Jeg sier en gaur.
5: Jeg vet ikke, unge. Det er ikke mye tåle til, men det er mye kjent. Det er bare større små alle om. Det er det, jeg synes. Men gå sier han for å røyne, så jeg vet ikke.
0: Orkar person. Nå, du finner.
4: Ja, ja. Appa är mörsta så väl, så det är som den. Man var inte i mittra och ida och till det. Och så ständs vommar och MTA så.
0: Att lampor är mörst så, ja?
4: Ja, det är känning. Ja, ja.
0: Annars kan man kött vara vid svin så i ratt.
4: Ja. Att det här var så att jag lyser inte kvarna runt, men man skriver alltid ja, kvart. Ja, telefonnummer är den navnet lock short. Så det är väldigt enkelt. Pappa mörskas oss på gamla mat och jag gröjer att han ser. Så, visst... Marsje vekk, så har man

0: Som att det är mer vi, men vi tar vafflor och kaffe och annat gott. Och inte stärskare än kaffe eller kaffe.
1: Det är gott. Marion Johansson tog skånsmannen och sånt,
2: ja. Ja, han vill ha
1: lagloten jag kom,
2: ne? Ja, jag alltid det. Och det lägger jag 20 man ner. Nej, jag är på vattnagaren, jag är på vattnagaren, jag är på vattnagaren, jag är på saft. Men Mauren vill ha snö saft. Vi är alltid hytta.
1: Hvor är lagloten jag tar annars i samband med tjejen?
2: Jag har tjö, jag klipper. Samma vi alla i hans familj. Det är fel och ont. Hon har klipper sig. Och jag har rotlebelser och köpelser, men det här kan inte röpa mig. Trångkran. Sintor. Men det är inte gott på sig att säga, ja. För jag vet hur hon har kommit till.
1: Tycker hon kommer väl allt att säga?
2: Säger det inte sånt. Det här tror jag några andra är ett.
1: Röst säger det, det är det bästa. Och Mauren Arstor Johansson, för allt kom i ratt.
0: Ja, allt som var fyra. Och det slåppet. Ja, och så man var inte riktigt för oss vid det. Kan man börja vägen här? Jag har ju med att vi missade Lutfeldtjen. Och så är vi i djuren. Det är sånt här vilt att bära inte gänka i möt och vintern. Det är här vilt att bontan bära. Och det är bara så. Vi må nog ha stegat då. Tänk att det sörsta. Det här var också vävlampor på ju. Det är det här tar tjejen inte vill som vi inte vill göra som blöder sin där denna röj och jag hade också strävat, jag tänkte fyra timmar till gång och så började jag och så tar man ska tänka när jag har ödnat hög vid kvarst och man inte har ett ångår så gänga kräftna späckligt ontan, det är det som är.
1: Hur ser tjejen fyra då? Handlar näka?
0: Ja, jag vill inte handla näka, men han ser väldigt gott ut i det. Nu så är det torst och till vinter så åtten ser jag väldigt... Och när du pushkar upp så lär sig att det är väldigt pänta suttjaka nu. Men nu får jag suttjaka att jag tar sig ner i ryggen av dem om näka är bra.
1: För att vi är med i allväxten i Arnhild då?
0: Han ligger ofta om 3-2. Vi känner inte varandra sedan. Ta mycket vi säger till det vi har någon det är 26 av Gittlen och det har trottat på en på Gittlen tals att det kunde vara 502 alltså tjejer. Men så mycket vi två på en på Gittlen tals vi kom mycket 183 och säger ni då 400 och fyrstan det lackat att vara och så så där och runt upp efter men det är nog så stora nya skolor och att han åt här är bio väkting kommen chatta om alla flest och att det är runt om 30 och det bästa lampan är väl om man för 40 just så det blir så näck bättre vad det är men det kanske också att men ger något steg mer av vi att passa som sig och det väl vi måste fel ta var sig kanske inte ett hövus ta var kanske ett big job kanske du har ju kunnat och så där men nu är näck mer att säger in är det som fyller här så och ni och kick. Ja, men nu var Abbe, han var född i 1923 i Thomas, så han säger till att vi flättade en lamp bara på 40 pund. Det här var en gott lamp, så jag sitter här som vill gäsa vid Jan, ja. Jag klarade det uppe på mitt 20, så var det rätt gott för oss. Och Näcklövo, som jag minns, läckte nya för 20, så var det flättade. Jag minns också en flätt, och det här var att jag kickade av en lamp, det här var en 20 pund, det är det minsta som jag vet om. Träffar sjön det fäxt i ånen rakt ner. Det kommer att kort väck. Men det kör dock.
1: Men som skiljer så är det något som skjoldrater här. Alltså. Att täcka sig och sin äkta.
0: Ja.
1: Nu tar det du kommer rätt.
0: Ja, en part för det som vi gör nu tar jag kommer rätt. Så är alla fjällmannen inte fler gånger. Vi kanske får så lite kaffe och fisk. Men så får jag få fäster av de bästa vävlamporna. Och det gör att mannen inte fler. Vi tjockar ett rummen i rätten. Och väl lite penast och bronsägna på sjur. Kandidater som vi kallar det och så tar vi det grov sortering så är vi sorterade när det är 17 ja. För att det är livet så är det inte läst och så fick vi synna äckna brillorna in och hyckor och teka så in sig och kvar i vaknen och så är det ja.
1: Så du väljer bronsägen när du är fel då?
0: Det gör jag vet. Och tar det livet och att lampen är det kommer liksom för avrattande och så är sån arsägen efter han ska ta med sin och ta er ösning ta samlas vid datter här i fjällmannen och ge med sin. Så det är ju fel att vi gör att det är tingen, ja.
1: Men om du ägnar alla bronsägna som har tyckt, är det så näka gott kört, Arthur?
0: Ja, det är omgat det kommer fyra. Och det är så näka som har ägnar och vi ska ha 16 bronsäger. Men vi gör det här fast att vi betalar bara fyra. Så att han som fär här.

Taylor fyrir en bronse vi vian levande vekt og vi en halv kilo så ser jag att så 40% att så vi en så vi 20 kilo tar så 40% gör eller 20 kilo gånger där vi 130 gram kilo så fär han te fyrir han säger va. Så det är hantlig pröjs som affären, 500 kronor, 500 till 30 kronor och svar rätt, fast för fyra bronsäger. Så det är så att en större bronsäger är en ördast störst krav, så fär man har synder mer än vi styrer synder mindre. Så det är helt av att vi är rymlig rättvist. Och fuck er och nögt vi tar kippan.

0: jeg kjører inn.
1: Vi hører det ut.
0: Ja, høyt.
2: Ja. Johan Kass en av Tom og Trimon, røkning av månen i heksida. Og Johan, nå synes jeg at det var kort. Hatten av lampen her, for å se her i et rom her. Hvis vi skulle ikke alle være bruntere?
0: Nei, at det bruntkandidatene som ble kattet det. Velevne hvis det var politikker. Så vi ble tilkket en grovsortering først.
2: Det er flottast om vevelampen i tidsen i ordet først?
0: Ja, yeah. Det är ordentlig grovsortering. Det är ratten är så fort jag kom om hästen. Så man ser inte allt så gulliga väl. Så här är inte ofta uppemöter en fjörtlampen inne ganska först. Men vi skulle bara häva 16, ända lite.
2: Och vad är det som utgör att vi har valt ut som bruntor?
0: Ja, så först är Atlöv och så är det det som man ser. Och i en åkna här vid känning så kan det vara äckliga ringta och vita. Släge och ödlån. Det är väst något som vi har fattat skruva nyor. Det har kommit till fiti och smack och sånt. Men det är till en näckvi. Så om vi ska göra sig om mack och säga också om släge så vill det tycka vi av vaskvallna.
2: Så smackar du tycka vi?
0: Ja, ja. Och jag skriver alltid nyor till mig själv. Så hvis jag vet att också under ödlägga om släge så kan man också gänga synd på kompromis. Men vi tycker efter hittning. Alltså att hotten inte skulle komma i. Det ska gå för avstöva. Så hittar vi detta appointment att gå. Vi kör alla brek upp. Det är det som får för 18 av ögar till nästa och flera generationer. Och det ska också om 18 som kommer att leva och tjej 8 år att han har. Det här som skulle ha leva och er bönnen ska över så kan det komma brek och bönnvajtlöjtje och gikt och annat fyra. Och vi säger att det är en goa frasta och bäck på en och fram på en så är han gärna kött miklar i östnö. Han har kött av tjönen och bättre brinko. Och hvis man tar ner herrarna och så ska rycker den inte herrarna inte vara som en husamön. Det ska helst vara rundligt och mjötet ska vara bra i. Det är inte som i maffötje. Jo, man röjner att böten får källigt. Loka fejler bort. Vi plejer för att syningar. Det är så imiska möjningar. Vi plejer för att syningar. Säger syning. Vi säger någon och så var anker fejler åt där i veck och så fem man karakter. Och det är stort lösning att möta. Fast ju som en dress och tackar samman om häste.
2: Ja. Utskönten är så ett men till tjon och sust så måste vara smackaren som är avgörande. Alltså. Så han täller oss inte kött i kont.
0: Ja, absolut. Absolut. Men som sagt, ur någon åknar jag vid känning så kan det vara synd riktigt att halta ordentliga kyla ödlån till att det är så öjligande grejer. Vi är upp med 40 öjar i hejan. Ja. Så. Men hvis vi vet inte att det är jag har alltid gärna er och öliga och smakar hejan och det är så öliga ivenska möjningar om vad det är. Inte här att säga, det kan vara allt från hejaländer, som att säga östervänder hejar bett, som att säga västervänder och ja, och som att säga slägerrasan.
2: Är det god smakar i häxa hejan?
0: Ja, jag har alltid det gott kött i hejan, Jock.
2: Det är sämre om det?
0: Ja, det är alltid, ja. Vi behöver er västan för det, alltså östnor och morskandes sälla, tror jag. Alltid är öliga gott kött. Ja, västnor och det är strånt.
2: Kvart helt du gjort det?
0: Jag vet inte. Jag är väldigt avhållit och Lisa Nägg, Bejar, Robert Johansson, Helge Brecknån och forskjellsvaret här. Det är forskjelligt kjørst, men det kan vara ganska uppe att de har gjort det i halvtiden. Men allt som jag alltid har funnet av sista åren är att inte hänka kött ut i 5 grader. Eller kulta och vind så smakar det papp, oavsett läger. Det har gjort någon smak. Så det första är att det måste hävas under varma för att resan inte ska färre gångt. Och så är det glärfart, alltså vi går fint, inte tolkar fint. Helst ska det ha bara vitt gräs. Och jag vill inte helga bräcken om så är det bäst att se att den är släppast. Att lampen inte sikra har hållit till hästar det. Men det är hållt sikra som man inte var ute än. Man är alldeles det bästa förmånen.
2: Ja. Onkel du tar så om att det smakar väl i linkhövån, men här är det inte linkor.
0: Jo, här är det näka linkor. Det här är det.
2: Så känner du igen?
0: Nej, uppe i Kletton dömes. Bort nere från Norskanäse. Här är linkhöjar och näka uppe här. Jag vet att en gammal mer. Han är långt att snacka om att vampen över lilla, alltså blålig. Jag säger som gynch här uppe. Så det är helt tydligt att det som han är ätit är överska. Vampen här och jag har alltid östet säger när vi smakar väl här som det som är vajt om.
2: Här är folk i ödlån aldrig och här är näck ung folk också. Hur säger du om hon fyra säger alltid av stranden mittel till inkron?
0: Jag halte att han kunde bli bättre, men jag vet inte om det är för ytla sätt vi ytla kvätt er. Men kom vi runt för källa stände så sälja några för sådana för så mötte jag näkt flöjde i munnen alltid som jag såg med intresse, det måste jag säga. Ja, vi har alltid haft intresse i sådana och vi är helt en till. Och, det är en sån som gör bötterna som är. Så jag hoppas att vi har flöjde. Jag har också att vi har generationsskiftet kött i att det är näkt äldre folk som jag säger, jag säger. Sommarstaden är det att köpa för tilltöken och dömes man har hörst det är näckbörser att säga så är det sommarstaden är ordentliga näckbörser och snäckbara stolar och varma kälter och gör forskälligt och så det här kommer vi absolut och så är det ställt hela de hästfackna i en öje det här är en ordentlig öjlig avstämning och det här plejar vi då i snövera till så kanske man borde köpa för forskälligt tilltöken och det är kvällsrätt då. Ja, så plejer vi då snart att jag kan blåpröva att säga något här hade yngst för hälsa för stärstående och för jag väljer möter rittelskriga. Och då kasserar vi donkran runt visst där det här var VV. Allt där som jag säger vidare kategorier. Men och då väljer vi ett AV just nu så man kan inte kassera allt på grund av en blåpröva till halvt inte.
2: Har du inte haft rittelskriga när kan du?
0: Nej, till halvt inte. Jag vet inte om.
3: Och så för ett halvt dubbelt när jorden är alltså tar man så där tänkt. Mer och mer och där och slapp jag kvar där just när vi är
4: värd vojmo.
3: Vi fanns vojmo ja. Två halvt för räcka. Kör det bara räcka det in i rätta kärn och då så för norr till nu. Och så att det upp bara om man tar norra så här.
2: Vad säger du? Vad säger sig nu för Arthur?
5: Sägen är väl för det. Vi där var snacka brons. Jag är också en fjärde bronsare kandidat där så det ser bara gott ut. Kanske är vi nog så rutschliga att vi väljer. Jo, men jag hade det som hållit alltid och jag såg inte att jag tvivlade på att jag med kandidaterna rösten till Brunsäger. Så här är det nog så väl jag har alltid.
2: Näkvar tvivlämper?
5: Ja, det är näkvar tvivlämper. Det är vi pratar att skriva upp, men i här var tyvärr, vi tar inte samla allt det här, men alla här var, finns jag, liksom, vi lät ut av Bölkje, vi har en Facebook-bölk som alla kunde skriva och Lambatale och Gustav Tvillam som lika väl. Vi skulle lika samla det samman, men jag vet inte att det är kanske en fjöringar är Tvillam. Det är
2: vanligt?
5: Ja, det är mer än vanligt, jag säger. Ja. Alltså, det kom fyra gånger till att det är näkvar Tvillam. Men onkel här var kanske två ringar att hon säger så här den har inne varit jag har med han är till säger han är åtta till eller vill nåt alltså det är öjlen jag så in den här va så jag har själv har vi åtta så säger jag nåt ju till eller så till är nog så va så säger ni här då det var tagt på när han blev gott om vet så nu och är vi för fjällokstulja så är så säger ni bett fyra tar det kommer till brott innan så det släppas näck för tar vi för tulja fjällan.
2: Ja, vi ska nog vi var västar på, nu, den äldste av Tekon Trimon, rökning av månen. Gås, är du nöktor nu? Kom ju rätt och väl till här?
6: Jo, jo, jo.
2: Folk som är i färna stävelsen säger?
6: Jo, alltså, tar man tanke på vad tog man lägger i det här säger allt. Och jöknen att man vet den och man ser lampen gå så pruta i er och gå så väl till röjnas på i väckt med sig och och gust nägg brötte sust och nägg var inne så jag med vid gänga högt upp i gask och ölskön av bronsej och jimberlampon som är så viktigt för att vi kunde alla gå han säger fram i år. Det är allt att säga. Det är brötte så nägg för jag säger det sust och tredje var inne. Det är så något och det är ja.
2: Hos han som säljer på stötten då?
6: Ja, och ni utkönt när det är vi att här var pena sig och vet jag att man gänger högt upp i Gossian en brunt och att Jimberlam ska sådja ut så blöver urslid det att all gången så i häxa och nekva äras den här stagerar när jag vet det här blöver pena sig alltså. Och det här sådja vi urslid det av alltså och jag nöter sig ärna kvar vid det var rönt att alla nytt och alla gott och helt fantastiskt. Det är kvart han ojnaste brunter som för tottar i fjörde punt. Alltså. så kan man spela show. När är det nog alltså? När är det nog högt alltså? Jag vill se att som det är nu alltså. Det kan ju bli bättre. Alltså.
2: Du har nog det som är
6: helt fantastiskt den där tre. Ja, Mia Vekten, hon har varit det sista åren. Tjata med flest och li om tro i förutsätt och bont. Alltså. Det är väl Mia Vekten.
2: Det är äckligen inte bättre än att ta det först.
6: Jag var unkor till unkor. Och jag åtte till vid patsch och pappa och vi hade när jag lamp om 6, 20 och 80 pund. Det var gott lamp. Det är ungefär att du är av fjärsen nu. Det här minns jag på plats nu. Att få en lamp som tott är ju 30 pund. Det var fantastiskt. Och jag ser. Så vi kunde vara stolta av gången som är värd det sista 34 åren.
2: Hans Eli Jakobsen, vi kom på en tjejk för... Du har rönt för tog en rökta häxa, ja?
4: Ja, vi var fem. Så att säga. Jag hade varit en 15 år och så var det. Gaffa är vad trus.
2: Hur ser du nog till det som du sagt i det här rattna?
4: Jag hade lampor nere i bruket och det hade jag. Ja, ja. Det var så väl passande, det är så små på. Jo, lampen, det ligger visst. Det allra flesta, de tre tog på en terraloj. Det är inte det var förr. Nej. Det är en tog på en kund att stanna på.
2: Hur spelar till att det var så smått förr?
4: Jag vet inte, det har varit arbetsen förhållt och ta hatt de flesta nejt och hodtje ta för allt nejt och ta fäcka och tja till mot dem äter. Ta lade jag gärna bara. Det måste se att de mest det att det är inte det bästa.
2: Odlen är ju sån när jag säger ta.
4: Ja, odlen är när jag säger ta.
2: Tell jag säga.
4: Det är tvärfra fjall för jag får alla odlen. Och det låser för när jag är här. Jo. Tøyna brøytast. Nu har jeg det allega som bandet opp i det flest.
2: Har du tid nekva å si her i hjelm?
4: Nei, jeg har det røkta i sånne. Ellers har vi øye fralse for 8, sier. Men nu har det minket han nere i 6. Og da var ikke mat. Han har vært eluga så gaur.
2: Så tog gaut tid til brøytingen da?
4: Ja, det er mye mer kan jeg gjøre. Ja, det er gaut tog. Det er gaut tog atler alltid, ja. Vi säger nu var vanligt. Det fanns mycket gjort när jag flyttade. Det var bara norsk där. Ja.
2: Men det är en stor rej.
4: Ja, han var nog inte amerska. Men nu kom han sig för att betro. Så nu är han. Och det är knappt trodde jag amerska. Ja, han är stor. Han har hållit där norrast. Norrast att du särskilt är här.
2: Hållit norr till Morsanäs?
4: Ja. Och så har jag strängt rådland. Själv inte här och låg. Ta var han sjöar och han där som Christian. Ja, kanske var bättre.
2: Jag tror nog hål i det där var det så det kom och ju så lilla bäckna. Ja. Ratten är norrast vi kommer att jag få. Ta för det näck folk kan ta vind.
4: Jag är ju en näck folk så jag är partner kär andra det. Det kommer här. Sälj någon sommar i Röjtingen. Ta har höjt där. Nu är man helt slet ofta. Det är mest. Jo, det är man väl. Det är en god tur. Nej, det är här inte så särskilt stora råknar i här.
2: Är det en 4 månader?
4: Det är bara ett hopp och så bort det var sådana här. Det är stråja allt. Så här kan man gå och säga, här är det bara utrymme av honom. Det är sådana här.
2: Men det är också avhållvärt att sådja. Det är gånger rikva och fast in i ratten och ödlöjda ett synnån.
4: Ja, och smadrönsen tar det med väl och gänger med alla, ja.
2: Så nu minkar du rattene?
4: Ja. Jag får oss dig att göra annat. Jag slappar sig. Då ser jag ett lamp som jag var. Jo, slapp jag. Det är inte alltid så nämnta reket, säger ni. Han är ganska för späck.

0: Og så det skrajen tjåkon, og i kvöld vid heva tøyende nu, og senda så gjerne battene utvarsper fra i morgon, og etter te, og en samadrott ur morgon, senda inkjene, og sjånvarsper sender til battene nu, klokka tjei tøyende i deg og viko, så gjerne kjemmer vi trata senda inkjene tru i tvei, og etter henne vekkre.
1: Løyvi etter krabba mein fær ofta minni ans enn sjål sjukan. Men tja mongon byrjar og en hudj fløtjasli og krevjande tøy ta vidtjerinn er av og gerandstævren skal finnast atur. Og i hese sendurø hittar vi menneskjå som hava haft krabba mein, fagfolk og myndlaga personer, som mittel anna seta åra av bjøvingar, vøvner og nudjar verilagar. Atana, løyvi etter krabba mein, mykje dagen klokkan 16.05.
2: Kjøpes koppsetting imot influenza og COVID-19. Du over 35 år, eller du av som vantabeltje, kan du nå bøylegge der tog til kommunelaknene er koppsetet i Kjøpes imot influenza og COVID-19. Latt og omegalest. Apoteksverste, helsestyre og helsetrygt.
0: Og nå klokken 6.
3: Iveskrifter atla og spæringarnar av landsjukhusnån få avløyngar og færre at rekka syklingar, sier sjukhusstjåren.
4: Dems rikøt, feltarkeologi, batne og ortopedi
3: og
4: æstne.
3: Og Sandskommuna møtmelder oppskottnån om en strika havnargjøltene tja stramføra kipo landses og krever at landsstøyre virer galdande avtala.
5: Anna må vi bare halda meg til. Hun er ikke oppsøkt og... Jag kan ju tro att hon, hvis han vill se han upp, så må han se han upp 1 januari 2020 och så blir det helt runt den 1 januari 2020.
3: Men vi börjar vid boskaparna som en och ena för höjder av politiska skiparna om att sätta i värsk och fortsätta politisk reklöversk som månar. Fortsätta politiska reklöversk ska fävna om bergeland och kommuners i boskaparna. Den ska sätta ett hamarsk för hur snäckva allmänna rakstrar utrörslar kunde växa årliga 8 mån till hur sig intöknar växa. Fortsatt har uppskott i öjrat och avsätta hur störst hattle och i mesta lej kan vara i önstaka ärnon, men i vid 4 eller 5 år ska fortsatt lån janvia. Boskaparai säger ösning att röntorna i följande visar att det är torsförsta politiska kipande att stanta möter och inte att öka om norslarna i gåndojon, tog nekvar brukta och intöknar i det stora och övått. Och det sats med landa vi är landskassen och kommunikassan är hava stor hattle och i bästa tojon. Mittlun mongu spæringarnar som skulle fremja sambars futsalegur uppskottnun fyrir 2020 eru òsne spæringar á landsjúkrahúsnun. Sjúkrahúsverkið skal spæra gevar 5 miljoner kronor.
4: Hetta fer at reka sjúklingarna til okkum.
3: Ta sigur Per Busk, sjúkrahússtjóri á landsjúkrahúsnun, og ta sigur hann tó í mittlun mongu spæringarnar som futsalegur uppskottu fyrir 2020 leggur upp til eru òsne spæringar og í raksrunun til landsjúkrahúsnun.
6: Landsjukhusen blir lagt opp til en spæring av 5 millioner kroner. Og det er mest mittelen annet at lagre stærsfolk og håper blir færre serlagna vikarer og tilgjengar av flere økene.
3: Hetta er 3 året at spæringar skulle gjøres av landsjukhusen. Og i 2025 skulle landsjukhuset spæra 6,4 millioner kroner, og i 2026 skulle spæres 6,7 millioner, og i fortsatt var oppskott noen for 2020 skulle altså 5 millioner spærast. Og i fjør sier taverande sjukhusstjåren Steinar Eirikstoft ved utvarspet at han nå var kommet her til at han ikke bare til å spære møyre, utan at han får gjenge bøgnløyes ut i kyklinger.
7: Jeg har startet for noen her som spæringene er frem der etter Atlant og Tvøren. Her er alt frem til at vi fyrsynlig av tekniske økene, det er jo den minste parten av jottene av sjukhusene. Forskjell med å hente mat, så må man fære her som den største jottene ligger, som er i klinikkene. Men nå har vi ikke funnet på om at det skal gjøres mer enn hette.
8: Men du sier det at de kom og de skår inn av bøyen, og gjør til tog som ikke er bøyenløs ved kyklinga vittjer å gjøre.
7: Ja, det vil jeg med.
3: Og hese for fære kyklingene, altså er mest av atle og spæringene, sier Per Busk.
4: Til dem som skoler ikke noen, her atlar man att köpa färre särlagna konsulenter nästa år Og det nægger som vil lære til dem rigtig feltarkeologi, batne og ortopedi og sådan højreklinikken. Så det jo altså ørtsjø som vil føre til at, at bygelisterne blev langere. Og psykiatriørtsjø nogen herfærd er nok at lære demensørtsjø og, og psykologmanning.
3: Efter ørtsjøen at døme, kommer Atleia Sperringen ikke vel vi.
4: Ja, men det är sjående öliga harmligt att vi skulle spärra. Man kan säga att 20-årsverket tar köra ju fram och undan öliga stramt. Och det sådär vi ju öst när vi tar bygelistar och nekonhörtsjön. Vi har lagt ner beröskap som är öliga sårbär. Vi kan också nämna ambulansen Västerva och någon vi manglar ambulansvittgärare. Så det är en nekonhörtsjö här som man måste säga 20-årsverket fram och undan köra öliga stramt.
3: Så efter tunnon tidsi är det inte en skinsom sparring?
4: Jag kan ju också säga att det är några som färdar här och avlöjningar och som färdar räkar kycklingarna till åkon.
3: Vi tar då Per Busk sjukhus göra landsjukhusnån och först göra för sjukhus värstje. Och i inslandet har vi då i snitt Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinne i Halsomalen och Steinar Eiriksdoft, fyrvirande sjukhus göra. Vi har en avtale og henne øyer landet at vira. Det sier Kristian Oskar Henriksen, borgerstjøret i Sands kommune, som nå legger seg at rett øren borgerstjøren, og har funnet seg at oppskott noen til landstøren om å stryke havnerkjøltene til strandførerskipen landsens. Sands kommune har avtale ved strandførselen, som i første leie kan sies opp 1. januar 2028, sier borgerstjøren.
5: Sands kommune er kjørt, så jeg holder ikke nøye om dette her. Jeg halte meg til uttalelsen som formeren kommunfunnet Torbjørn Jakobsen uttaler seg om at dette er selvsagt oppskådet som kom i 2019 om havnagjølt. Og det ble tidlig atter, og så det håper jeg ikke hender vi hessen her. Vi som alle nå hessen.
9: Strandfæra Kip Lansens har i dag avtaler om gjølt for å bruke kommunale havner i Torsvannar kommune, Sands kommune og Kvannasunds kommune. Det är så att hesa kommunerna som vill avskajar om gjöldene vill stryka. Borgarstjåren i Torsvannar kommune och Kvannasunds kommune har motmalt att landet. Av mitt är ju det, säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjåren i Kvannasunds kommune, att kommunen missar stora parter av intryckgrundalanden.
10: Så det som vi rejält snackar om är stryka vid en pennasråd, det är ett steg i mittel 20-13% av samlade av intryckgrundalanden i Kvannasunds havn.
9: Sands kommuna hever i det en avtal og viss anfæreskip landsens. Avtalen kan sjast oppe av baum person vi ættara frest, tå i fyrsta leie 1. januar 2028. Men nutja loven skal etter atlan komme i gilte lung 1. januar 2028.
5: Etter en avtal som det er gjort vi samfærsla, hun er ute på hva tar leie av frågan og hva tar få av frågan, altså til tjenest og gjalt. Han har gjort. Jag ständer allt och gör kvad är det mellan kommunerna och strandfärslarna. Och här är det pura grejt kvad. Hanna må vi börja halda mig till. Hon är tjupsökt och här kan inte gjort för att hon, hvis han vill jag se henne upp så må du se henne upp 1. januari 2020. Och så blir det helt runt till 1. januari 2020. Därför halda vi dem till Sands kommun.
9: Sambars lovar uppskott någon missar Sands kommunerna omlai 3000 kronor om arre och det är en månad i upphatt för en av Luttla kommuner, säger borgarstjören.
5: Allt som alla intryck av kommunerna vill ha väldigt sköjla nekvar är det viktiga för kommunerna och vi får inte gåttäga bara att missa. Det är väl inte utan att man tar sig av igång.
9: Är alla detta gärna för uttöjtslut för att motmäla uppskott någon?
5: Alltså vi är en ställig mötesvån som släts för hårt till att näka till det inte tjejligt och vi är en ställig mötesvån. Ni har ju hört Borgarsson i havn och kvannan som det uttalas och vi är pura samt och tajmarna. Detta är ett lojtsång. Jag hoppas att det fäller och vi är till chatter för ni. Det hoppas jag.
3: Det säger Kristian Oskar Henriksen, borgarstjåre i Sands kommune. Han och Hannesen leger insläget till Rattis. Och Moira om han har gjöltene tog Torsjana Boira kattlade i sådana personen in till Eiga Boiras fond här åttans mal vära skrånne, nämligen uppskott om han har gjölt som Jakob Westergaard landstorsmör i Vindemalon vill strika. Och vi och hon i telefonen nu är Heje Morstensen, vära borgarstjåre och formöver i han har nämntene. Fondren är just lever och tid till av året och tog skriva om han har gjöltene. Hva ständer du som tog inte att skriva någon?
11: Det är sändigt mig att det är att Hvordan vi har det nå at det er oppskuddet kommer til løkningen, og dette er mer eisende for å greie allmennelsen fra, og eisende tingfaldse fra, hva er det som innebærer, hvor må vi ha disse havnagjeltene som taler om, tror jeg vi har kjørst øyla sara uilover vi tar såna havn, nemlig fire at gjøre omstøvner, karmaner så gode som mulig det er bare for fyrre folk og eisende for skipen til strandførselen. Og så sier jeg selv at tar man gjøre så sara uilover så må vi kunne kreve bare havnagjalt eller brikvagjalt og vøregjalt at det fire. Og dette er ikke mer enn helt naturlig.
3: Til grøy fra hvordan ditt her var det sier du vis ned, det gjør ikke om ditt her var så godt.
11: Nei, vi har det slett ikke godt via sånn her, man kjenner via sånn her, men vi har så, det kommet sammen til å begynne å funde i kveld. Først hadde vi funnet i morgen i havnvannhemtene, hver eneste samtidig er at dette takker vi ikke under vi, og tror vi kommer til motspillene, at vi har en begynne å funde nå i kveld, som akkurat nå i livet, hver vi begynne i Eima samtidigt att tacka under vid till skrivna som vi har sett samman och som nu för vi arbetar till lökting och ut till allmänniskan eisen så lätt att det kan då sutsa att det är inte gott nog som landsrumsmäveren kommer vi till att det är inte höskande, slett inte tajman kvart vi hörter Ætla nægur høyringur verið yfir höfur í samband við þetta. Við hefum enn að fasta átala við strandfersla og tórsnar hán, hver hún kort og í neggvar og som sagt, hún kan síðast upp á eitt var, men þeir er önsinn búið frá að nægur sattmál skal síðast upp.
3: Já, og ætla þetta tósa við erra kommunir hetta hann að gjaldi?
11: Ja, det är nog inte öliga nekva ära kommuner vi talar nu om till att nekva kommuner här var ju till här som havnar är till er landshavner, men Torsana kommuner, havnen i Torsana kommuner, hon är en kommunalhavn bostadrav, och så är det så att det är här små kommuner eisen som är det. Men det är mera att det är öppnarrätten som man gånger allt och när, och det är alla vi håller fast om, och det kommer vi till att visa från Torsana kommuner och Torsana havn, eia Torsana havn. Men som sagt, att skulle vara hjärtligt välkomna hända vid en berg i fyra för Gosip och ta vilja vi gärna här va? För vi tar en goda avtäller vid strandfärslarna. Så jag vågnar att vi kunde finna en lösning och en landsförsmärare vid strandfärslarmalen kyler ända bådskapen och tycker att det är uppskott i attor.
3: Tack för det, Heim Arsensen. Mett verur at om oppskottet til Jakob Vestergaard landstorsmann og i vinnemalen om havna gjald, brygva gjald og vør gjald verur samtidig, så fyrir det å koste Torsjønner havn 20 millioner kroner om året og i inntøk og misse. Det at USA nå for å kjøpe diesel fra Russland gjør helst samstarve mellom farger og Russland som snur seg om matvører enn Moira og Leie. Det sier bare at Støynelsen landstår som er gjort Norges Malon som helder lyd om avtalene som Donald Trump har gjort ved Putin.
12: Hon vände gos ju bort emot det tog som vi i Västrum annars har steg fyra är runt att boykotta såligt att det inte kommer pengar till krigsmaskinerna till Russland. Og hinvinn kan man også eisen si at dette viser til at USA er en her tvistod at det kommer til globaliseringene, til samstående som tar røyna for handelshandelen mellom land, så i hesen førende sier det noe knappeligan til at dette skal være løsningen for å få bedre priser. Så man kan eisen vinkle at han vil inn og si at USA kanskje er vi at ivast og i om til rettepolitikken som er fyrtur, og at det kanskje hoksa atter ivar affæra i Iver i globaliseringen som har vi tatt hjemme om det sørste nekvaren.
3: Så kanskje ikke så negativt allikevel?
12: Jo, jeg vil si at det er en øyelig kjælig handling i mån til at vi tar ødlerne av ånd til at ta rævlig ganske enn kaffirs i Ukraina i det, stekka unga det kjøtt, og nå kanskje ta parstene i pressa i affæra og gjøre en slik avtale, og det er alltid ser av oppe-signaler sendt.
3: Og så er det kanskje onker som sitter i Røyma og hoksa, ja, men hva må hun gjøre første tiltøkene med Russland? Tar man seg så størst land som USA leta opp for handle vi Russland?
12: Ja, det som vi da har valgt i følgen, det er å fylke at man vestlensk og kanskje særlig ES-boykottene som har vært, og sier det sånn at det primært for å boykotte at tilfær utkjør som kan brukes til herren av endermål ikke kommer i hendene til Russlandet. Det er særlig at han ved en okkara restriksjoner har vent, og det er alt av oss og fremholdende fast ved oss.
3: Hendan avgjøren som er tidsen i USA, gjør hun til nekra årsøk til at ender hoksa føres refstiltak?
12: Jeg vil si det sånn at det ikke er mån til at det nå er så å si at det skal alge utlittes ur Russlandet, men at det kommer til medtvører som vi er det som vi har, kan man si, haft samskiftet ved Russland om, der vi har byttet kvoter om, og øyne den eksporten som er ved i handa veien. Det er så, det er så ganske enda mera omtanke til at det er leie, at man handler ved mæten, det er vi uken så i alle tøyner, og det holder vi fast ved. Men da det kommer til andre vidskifter, så holder jeg fremvalgten dette rett til åkken, holder fast ved. Jeg vet absolutt ikke på en nærkansmens måte skulle være viverskende til at ta rævleggene skal inga fysi i Ukraina kunne holde av frem. Det vil jeg da en enda på en av vei.
3: Vi tar det bare av Støy Nilsen, landstørsmann, Jotnarsmallen. Og høyast avtalen om at innflytta diesel og Russland er ferne hver anfinninger, så verger Donald Trump fortsette i USA avtalene. Anfinningene er lett Trump under at vi har vitla fortsatt russiska krutsju i Ukraina. Men gjør noen oppslag av Truth Social helder Trump fast ved at avtjøren var rødt. Er tog rødt og avtjørene for amerikanska følgeskriveren. Trump finns samstundes at ES, som han lägger under för inte att ha rönt mjöl i påsan. Europeiska samhället har rinda Russland 250 miljarder dollar för i årsko och falsmiljoner vill inte nema vid tändsövna, säger han. Trump röjner så stått att värja sin egna dieselavtal via USA att ES avur har köpt stora nökter av russiska i årsko och här vi har ösning hevigivit Russland intöker. Och grött är till och kvinna stora miljarder upphatten som Trump viser til stavar fra. Det er til flere som halte at amerikanske avtalen snur seg om annen oljepriser. Erik Løksager, Stjøttmala Frøyngur, sier med Lanna Soløys ved Udvarsbe Leierdein.
13: Det er til noen evnen som har fyllt mest, opptatt mye vel, det er til høy orskeprisene, som i større mån er årsaker av Iran-kronen. Og det særlige priserne er av diesel som är med över och låtna och dieselprisen han räkar land ut när han i några som staten som Trump traditionellt är det ju det där med land med Kansas och Iowa här räkar han land ut när han öljan är harsk och du ser jag väl jag kan gå ut om staten här demokratisk väl även faktiskt visar sig att vara A8 Vi møter öll förvaltning om det är stater som Trump vann serien samförande bäger väl nu 16, 20 och 20.
3: Så högast hända avtalen vi själv som att amerikaner skulle få billigare olje så snurde sig ganska mer om politik och hette här missgöjsväl som nu är det, säger du?
13: Ja, om man hickar efter sätt sjövna egna av älsröje. Så är diesel, alltså priserna av diesel, är ett öliga största tema. Särskilt i hälsostaten.
3: Vi tar då Erik Laksager, Stjöttmala Fröjink. Och Moira om samstarv i Russland tog ES för att öka trusht av Moskva för att ända krutsche. Trusht av Moskva, inte samtäkter, är kjöda som att nat ända krutsche, säger utanrådgjus politiska lojaren i ES, Kaja Kalles, och idé. ES mäler till 100 nordrefsetiltök som skulle räka russiskt avvärskande vid skämme och falstående. Det är inte grått kvöjer refsetiltök ES nu för att sätta i värsk. Og så er vi kommet til Vever Vannar, låt til frukslåt Vestan, trutjert til 8 meter om sekunde, samt 3 og akkurat alle. Sånt i kvöld gonger han ester om, og derfor atter at rekna. Og i natt växer han atter så lojande til fruskan vind oppe i stryk, og i støven oppe i kvassan vind, fest er og lander ikke, men i måttene estanfire lakkar han nir i sunnan, medan vestanfire gonger han vester om til utnering, 8-13 meter om sekunde, og i støven oppe i 15 meter om sekunde, skiftande skoloft och akkurat alle. Fyra personer i morgen, norran fyra, fruskor vinter upp i stråk av utnyrinche, 8-13 meter om sekunde, samt 3 och alla vevor ett regn. Sådana fyra kvassor vinter, ett skri västan, 15-20 meter om sekunde, med skiftande skoloft och akkurat alle. Som fralegi fyrra parsten og søtna parsten om alt landet frusker vinter oppå i kvassan vind vestan, 20-15 meter om sekundet. Skiftande skoiloft og elavever. Hiten 6-11 sti. Og i hese tøynda sendingene har du vidt med til Anna at atla og spæringene er alle sjukkros noen få avløyngar og tilfære rekker sjukklingene er, det sier Per Busk sjukkrosgjøre. Heter Tria og Arre at spæringene skulle gjøres og alle sjukkros noen. Til at USA nu for å kjøpe diesel fra Russland gjør hessa samstarve mellom Føyer og Russland, som snur seg om medfører, Moira og Leie. Til å si bare støy Nilsen Landstorsmær i Utenrikskmalen, som heldte lydig om avtalene som Donald Trump har gjort ved Putin. Sands kommuna motmäler uppskottna om att stryka havnargjöldene tjänstran för att kipa om landsens och kräver att landstöre virer galtande avtala. Torsarna Bura har sådana parsten haft eiga Burasfond här åttans mål vara skrånne, nämligen uppskott om havnargjöld som Jakob Westergaard landstörsmäver i Vindemalen vill stryka. Vi tar vad gör stora ojlöver i Torsarna havn och tog må vi kunna kräva havnargjöld och Hauna Gjald og Brikva Gjald, det sier hei Morsnesen, Vera Borgerstjøre, og formøver i Haunanenten i Torsjana kommune. Redaktører i det Sigrun Brent, tekniker Høyni Holm Johansen, og i Udderstående Hansa Hansen.
14: Vi skulle si fra anlade, Jekvann Falkvart, vanlige nevnter Dunga Jekvann, Ursørvøye, Andreas og Lanchikrosnon, sunnedagen 11. oktober, 92 år gammal. Gjæreferien vil lust setne. Elsa Annika Sleire, født Larsen, 8 år foglafire, bosidan i Bergen, Andreas sunnedagen 11. oktober av Sørreite sykehjem i Bergen, Norge, 91 år gammal. Gjæreferien vil lust setne. Og gjæreferien Olvor Matras, Klack, Kjeppmauer, Klacksvøyg, Fyrli Grævar ur Kristianskirkene torsdagen 13. oktober klokkan 13. Og ein kundger fra Torshanar kommune, skrua vir fyr vattnun og i parsti av Klokkaragøte, Esterstræde og Delatrø og i morgen torsdagen 13. oktober fra klokkan 20 til 12 og i samband vi vannlægingsarbeidet. Nærkunning sast av torshan.fo. Torsanar kommunen.

0: Og så har vi Knut Simonsen, vi har kun veverstå og følge. God morgen, Knut.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, vi har haft pent, flott, godt vever i vikskiften og i morgen er det, så er det helt sjukk ut, men ikke er vi da vær hun av at ja, det er vær sin romlebande, kanskje sin det verre nå. Vi kommer inn i Hesavikna. Hvordan ser det ut? Vi kommer bli av i morgen.
1: Det är inte det som du säger, det är rättliga gott över och morgon så gästret när det är rättliga flotta sådja. Men han växer inte nu. Morgon är det först åtta landsningen och i Rörtorst, men då vi kommer ut av förra parten så växer han om att mitta upp i kvasta vind som är ja, upp mot 15 meter per sekund. Och nu morgon nu över luften, västanför är det skotja och som tar ut av förra barsfyra samtrye och tar för att räkna och som tar ut löten så

0: enn jeg fyrer i natt. Og da merker vi så at jeg fra regnet i kveld, og da natten fra regnet rett litt. Og så fra vinteren vekk satt det. Det var først av landringe, og så er det til vi som gav ladrusten at det rekker midt av åkken, så jeg sa vi et estanfire, så kom det så løyene ned i sunnen, og jeg har nok det meste vinteren oppe i 13-15 meter en sekund. Men jeg vet, Vestanfire vil jeg kalle høvatt, eller utenringer. Helt mindre vinter, men alle gav mellom 20-30 meter en sekund. Som fraløyer, så fyrer jeg her latest fram vi, og så fyrer jeg ned i Vestan, og tar vi fyrer parten om morgenen. Og tar vi så skiftende skoiloft, og stjæle, og møter så ikke vi så søvklart der. Ja, hva. Marsjæren i Rød Vestan, 20-30 meter en sekund. Og det helser inn, til Mikke Morgnen. Det er norskast enda et latrøst, og det er løtt, men så kjenner amerikaner det som en av øde som er ferdig først om USA, som i morgen ligger på et utfyr i New York. Det er sikkert kjøs med rocken, og det er rett og slett mot Østlandet. Og vi får mest av parst at vi ildvekker noen det kommer ut av myggdegn. Det er rett og slett vinter vi er snert, det er overfor 30 meter sekund, men mest vinter er vi nordan for jokken. Så vant han så er det midtelen 20 mål oppnått til storm, altså 25 meter sekund, sankt myggdegn. Da det til skommet så er det ofte regnviser, og det er grått regnene løtt og myggdegn. Men så uten åttan så slutter vi. Og akkurat hvordan det er høst, som er i bakkant av slatrusten, det er rettelig overstendt, det er ikke man kan på hver løy etter latrusstek fram i jokken. Det er vantan over høst av en øyne vater, men vel minnja vind. Og at vi så kommer at det er litt andre latrust i kø, men i løtene så er det kommet til vikskift, det er ikke nok slengt fram i togene der vi tar som en skrev latrusten. Så allt jag så var det en vika vid rättligen skiftande veckor och så är jag mig där en gång vant att det går vind och tar vintern med mellan sundan och eller pinnar oss första sundan och så fyrer han upp i Östernik.
1: Ja, så hessa vikna så må vi jag brinner också nästan vid olje och kanske se att det heter innevevor jag har hört att du nämnde mitt landa ja, storm, det var ganska särskilt här mycket dävren.
0: Det är mycket av den särliga som är på antal när det kommer vind. Och som ser ut i låten så är det mest i vinterösten i latrusten över norranfyren. Men vi har lyckats att vanta. Det fyra kom på att det kan väl inte bli 25 meter om sekunder. Så räcker det.
1: Ja. Ja, men vi tackar för det. Vi har försökt i morgon Knut och så får jag inte att tycka att den här. Anna Goa, Viko.
0: Jo, tack för det och somlös.

0: Før skal jeg ha tilfanget rommer nekvom øvelagene, men hvordan kunne vi få av mer vire bortsurdøy som kommer ur hevenån? Og i hest færre med og tilfangeshuset, Sjåkoven, Inova, i verksetterhuset og huskodet under et nytt avtak som skal hjelpe anstekningene og fyrtøkken av mennene nødkjærvører ur før skal jeg ha tilfanget noen og få av her av marsneien. Til ikke nøy å ha en liten av øre, et eller annet fullfotje av Atlan, til nøy om ikke at ha et hosgått og vil arbeide hvor vi tog. Men hvordan får dette at genga fyrer seg i Vestje, og ja, hvor kan i hver være vi? Så det her er døtre ham her fra hosgåttene, og drøs i alle stå fra med og tilfølges hos noen velkomne.
1: Takk for det.
0: Ja, dette her Atatje. Hva har du utvalgt for å undre til just nå?
1: Alltså vi söker större möjligheter och att vi söker i havnen. Vi tar sig öliga näkv hosgått ganska särliga från ungdomen innan allt möjligt spännande som man kan göra. Men vi saknar lyckas om att detta kommer ut av marsnagen. Och till dem som vi tittar till Ryssland så har vi öliga näkv produkter som vi har finnit bursor ur havnen och bursor ur vid att nöjda fisken, nöjda 100% av fisken. Så det lukar som tar möjligheterna som vi suttar. Och det här vi slår och ser man nu när vi står när det

0: är östne att vi får hjälpa dem bättre. Så att vi i huskotten är ganska gå till vinnerparten och i värsta dröse med Drows och hon är era förlagare. Så nu tar vi slå oss samman så ser vi ett större möjligare för att få några av snåskotten ut av marsnaden.
1: Ja, det nevna alt det her som vi ikke gikk nå der ur Heltelmarsen. Det er kanskje heller ikke bare mæter til vi tok som bare vei. Men hva er det til dømme som vi kunne gikk nå bedre?
2: Altså, vi tok seg først og fremst om virusøkning. Så det så er det at det er ikke er fisk noe som så borster. Altså, det er ikke trivt. Det vi tok seg om her til å få enda mer virusborster, altså virusøkning. Det kunne ikke være noe være fisk å skrive. Som är det inte vill gagnut säljande uförna som vill ganska mer packa frist utflott kvar vid kunde virusök till vörna ganska mer uförjon och i Osland vill vi att nu att det har gjort kollagen dricker och först och man och att nu matas är nog smartas ja och att det matas jo matas ja så sägs du en rikve av vøren hver kollagen er en parse av det, og det kan stå med et annet utvinner og fiskeskrevet. Men til hever tjokken hever nekv annet godt å bjøre på, det kunne jeg snakke være bare at gjørst akkurat bort ur okkara kjekve, det kunne være gjørst akkurat bort ur algon, det er rann ekk mølager, det er lukka som bare fantasier som kanskje setter begrensninger.
1: Jag sa lite nämnd lömsig sig här unko. Jag minns nämligen att jag har varit flera unk vid Nekvunga och hos gott om ett land där vi tärra och ett la fiskarskrav och kvar var det. Det kommer någon att få in hos gott om hur så kör vi det här i handeln om idag?
0: Ja, dansbordningen sätter vi då östning och själva och släpper till. Och jag tycker att det kanske det häver också vid strukturerna att göra och i samflandet. Ett lätt är att vi inte har alla som teacher stid till ett affär som vi gör nu. Alltså i Osland så har man ett här Ocean Cluster showarklassen och det där. Och här gör man öllan äckbors ur alla som har samlat vistskipanna som är vi som kipar fyra er en parster av toga. Så det som vi gör av virusen antagligen är att nu tackar vi ett mara värskatlanar i håndarna och lojar det i köknån alla parstaner som skulle till för att realisera hos god för att få det ut av marsnaren. Och det här kunde vara avbjörningar så att vi framlösslade. Här har vi så det här Innova och Drows som är värjuset. Det här kunde också vara avbjörningar vid fortsänk. Och här har vi sjående en större vitan hur man ska aldrig hålla vid tandparsten så att det öl ofta är en erbjörning men här är en egen möjlighet. Så Atlan är nu vid en avtärkning att nu stannar vi samman parsten är som erbjörning vid snär och simpelt här tar vi hånden av versetaren och löjan av mal vid en avtärkning.
1: Hur ser det löt när vi är versetare i förhållande eller om man kommer och en huskott eller döms kan vi det, det kan vara mäter eller det kan vara akkurat produkter. Har vi unekvar forringar som vi själva skapar så har vi just för unekvar lower eller just för torfor till att få till värsta eller kusier?
2: Alltså visst att handlar om tillfångsdjur haven så halt det inte att vi tar oss unekvar forringar. Det som vi drönar nu här till är att nu är vi fem parstar som stannar 18-4 till att äta. Men vi tar oss nu i bärkonten unekvar ärar experter som vi att la träcka på. Du tar inte mannen på för att värskattlandet kommer in. Du tar kan vara tekniska spurningar. Du kan vara spurningar av kanske något som hövån faktiskt stöje som vi inte har att träcka experter in och få hjälp till som värskattlandet vill göra. Så det här är otroligt spännande. Vi är rätt spännande på för att värskattlandet vi får in. Och långt och nu är det näkrar av vi in. Så det här är otroligt spännande att sitta. Kvad vi får arbeta vi.
1: Ja, kvar en lojda det efter. Kvar kan vara vi just nåt här nu.
0: Så det kan vara allt från visst du har ett huskott till att göra snack på sortera eller visst du vill göra produkter kosmetik produkter.
2: Ja. Kremer.
0: Ja, kremer. Det kan vara fower till djur. Och det kan också vara ja, alltså det kan också vara mätförer. Drytcher som du nämnde i Osland är kollagendrytcher. Och kanske för att nämna ett huskod i Osland som här var en fyrtökas eller här är en fyrtökas som heter Kerasis som nu lever sig till Polplast i Danmark för men det var nästan 90 miljarder danska kronor. Så här är öllet störst vir. Och den fyrtökan hon har så brukar fiskaskrävet la vittjöra sars och det ska sjön den här granskning till att komma till en sådana fyrtöke och få en ut av marsnaren. Men vi vill också gärna häva värskattlander som är baserade på granskning till det ligger och den här virskapen här. Så ja. Mm-hmm.
1: Ja, men lätt att säga att jag har finnit ett genialt husgott att man har gagnat ut av också ur det här. Jag vet inte om jag klickar det. Hur skångt det finns så fyrt? För jag hjälpte fan.
0: Så först bjöd vi där till en samtal här som vi tar som hoskode och här som vi får hitta efter kvart är det för avbjöngar som du häver. Och tar vi då funnit det av tog så tar vi det här fram och så designar vi ett lyckas med ett förlöp till den som ger att som hjälper där att komma av mål vid värskattlandet. Och det kan vara att du häver en avbjöng vid framlösslarna. Så och så är Joe här på när och det kan också vara att ja som jag nämnde att inpackning att låta göra så har vi mentorer och fackfolk i över som kunde hjälpa vi tog med personen och så kan det vara ja fudging som jag har nämnt så hittar vi det på tandpasten och så kommer det marsnaren
2: ja marsnaföring
0: ja marsnaföring och så vidare så då blir det olja skrattar säger man förlöp allt efter kaffe huskott man häver.
1: Så, yeah. Men jag har ett genialt huskott. Jag har bara unga pengar, men jag vill ha det ut. Jag spelar första marsnaden. Jag vill om alla hemmen vid sin geniala produkt. För det här bra till?
2: Jag vill säga att vi vill sätta alla orsko in för att hjälpa det så gott som vi kunde. Vi tar en förlägg om vi har i förrjön och kanske vill eisen vara något att hitta utanlanda eisen och söka rådgivning och ja, experthjälp. Det kan hända, men vi börjar i förrjön och söka kaffir verskattlanden vi får in. Och så sätter vi som sagt alla krafter in för att hjälpa till någon projekt jag mål.
1: Kvar är så parstande som är revisen och också ästeldömst du nämner med tårar och futsing och sånt. Kvar annar är så vi och gissner?
0: Ja, alltså vi är fem stånar som kibar fyra till huskottet och i värstadar huset är Klaxfolk och så är det Mätvörhuset, Innova och Sjökoven. Vi stannar så samman om ett er och tar det kem till ära parstar. Så vi har ett litet brött nätverk som vi får bruka och just ner allt här. Så till dem som har huskott är ett mentornätverk som vi aktivt brukar att vi kipar fyra sådana avtögon. Vi har sedan 2019 kipar fyra lycknande avtöj för flera vänner. Och det är ett nästa otroliga väl. Här har vi haft många trojaltrosverk att landa i Jöknån här som öljan är kvar att ta emot er stadverka marsnaren. Och här brukar vi simpelthen åka nätverk, åka mentornätverk till att få ett härverk att landa utav marsnaren.
1: Hvordan får det annars att göra att välja eller välja från? Jag husker att det kommer en huskod in. Jag säger att jag har trus folk sända sutt geniala huskod in. Släppa till så öll vi eller hvordan gör det?
0: Det är ju ett luxusproblem.
2: Ja. Vi tar ett hos om och det är inte enda lätt att vi tar plats för en och sex imskonverskattland. Men det är ju man bakom stora eller lilla där är det. Och för tog ju folk inte kan ska komma vi och i akkurat och att det är så kan det en få hjälp från dem. Det är ju så att man lyckas som kommer och spyr och dem och så släpper man bara inte vi. Men vi tar plats för ödlån. Så till äntligen, om man säger att det är så projektet man kommer vi eller att det är så störst det är så får vi det inte på allt. Och det är ungen vill lycka som stäcker i hörna.
1: Men det är också ganska östning att täcka näkra brorsor att man kanske får bruka möjra orsko på näkra få av värskattlanden kanske?
0: Alltså vi får täcka några samröv vid öll som söker och så täcker vi det härifrån så hittar vi lycka som äter. Kanske värskattlanden följer vi att vi bäst kunde hjälpa att röka dem och amala. Och till näka kanske vi hos tojar har chantren och utavmån och hos realistiska där är det och så vidare. Men som Drew säger, vi får hjälpa ett långvärskattland som vi kommer i samband med och på tammatan som vi tvåa här.
1: Vi såg jag först in, alltså inte huskodin är 15 oktober. Hur skulle folk göra så i praxis, hvis de har ett huskod?
2: Till att tänka under brev, vi kanske bara rincha. Tänka under rincha till Drewsy med och till Fonchusnån. Och telefonen är 5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Og de kunne jeg skrive til til post. Drås i hurla.methuset.fo. Så til at sette seg samband ved åkken nok så kjøtt.
1: Og hva det drømme scenariet, husker nå ferie om man i en medverhandel et langt sted, inn i en handel i førgen om et år, er så drømme scenariet, det kan kjøpe bare kollagen, drytter, og akkurat med kjørste fiskeskrav og krem og tæra, og hva var det?
0: Det är drömma scenarier, ja. Så jag vet inte hur så realistiskt det är i mån till två år horisonten om ett år, men drömma scenarier är att vi skulle få en ägg fler förska vörer av hittlander, bäge till föringar, men också till allt som marsnar, och också till flera fall som kommer till förgör och vill köpa och sker först.
1: Ja, men det är så spännande, och så vannar vi att också gott kommer på styrelsen ner. Tibor Sjöle här, Dr. Hammer från Hoskotten och Drås i alla stå från Matt och Tillfångsjösen. Tack för att du vill ha och glädje för dig, Marco.
2: Tack för att du måtte komma.

0: Og inge, ja, så færre vi det sin søys, ur hausens botten oppe av hagst og tint der.
1: Ja, det nettopp så, altså, nøkert, hei drøym om at røkka nødgjøn hatton, og andert, hei færre, så halva lei til himmels. Og i januar 2024, etnæst hånda koma opp av Ankakua i Sur-Amerika, og nå hever Jens Jakob Hansen sett seg et nytt mål. Han atlas ser upp på Ahmad Dablam och i Nepal, ett av de kända och krävande fjällen i Himalaya. Men det snurrar inte bara om att komma upp på en fjälltopp. Jens Jakob brukar en fjällfärd till att sauna pengar in till gå ända mål senast värda att jag det fällaje och hälsa för er det Alzheimer fällaje. I morgon börjar färden och Jens Jakob Hansen är vi och hon här och i morgon går morgon Jens Jakob.
2: Ja, morgon.
1: Ja, nu förstås det att det kvad är det visst en hög fjällen som drev den?
2: Ja, Louis är stått och till stått lite. Det är fullan där, va? Jag har ofta att Gerans där kan vara han blev ja Gerans. Det just att säga att alla så inne och det om var ordligt väl. Men samtidigt så dom var det inte och det för mig är det en nollställning att ta Berger tas med player Gerans. Så gjør det av vana og sett slags brus på det. Og vi kan grenge om vekkere, vi kan grenge om alt mulig, eller vi grenge, ja, men vi kan bare lete om å nøye. Vi blir bare akkurat som vi blir så av en lærer i årsøk. Men da jeg kom bort til, særlig at jeg har vært i Nepal fjøre eisene, så hvis du pratar med omkring her og snakker om at Torstjø skårer i Estrøs i Lokkrart, ja, det ok, det vil jeg ganske negvere heller ikke nå, men okker vanligt, okker pura vanligt, om VM, eller, så vil jeg ikke snakke om at du pura nødgjør, du må begynne nødgjør, du må... Alt nødt, du har nullstøtler, og da jeg kommer hjem, så vi eisen nullstøtler.
1: Men... Ja, men du varst ju som säger för det ja, smavon trimna ansjen och Jankakwa. Och det spelade väl ja, men det blev nog så till fyra kvärt var det största du lärde om du skulle ha tagit vägen.
2: Ja, tamferen ta var nog så till fyra sjukhus, ta var rättliga väl för fysiskt och jag blev sjuk men jag var fjör och i Nepal samma ställe som jag är nu. Mm. Ta blev rävligt sjuk. Jag fick corona. Og det var sjukkerhåsen, jeg vet ikke ordentlig, han kan skrive bare noe av diagnosene, at her får jeg sin fra tryggingen for det, men her var fyra diagnoser. Hattarsjuka, og korona, og vattenmangel, dehydrerer, og lungkapitens.
1: Ok, det var tilfellet at du ble sjukker igjen. Ja. Hvert er det særlig for just hese fjallet noen Ahmad Ablam, og hvor skal det være så spennende akkurat?
2: Det tog at da jeg var i Sur-Amerika, så var vi haksta fjallet noen i Amerika, altså haksta fjallet utenfor Himalaya og hva det er her som kattveier. Det er haksta fjallet som er uverende. Og jeg släpper ikke for kone på oppe i det sånne, det er om man får 8000, det vil hun ikke. Så man får finne noe annet, og det skal alltid være mer, så det var antall affær på 21000, et lokk som var teknisk troplær. Og Ahmad Ablam er det mest tekniske, at det vil si at man skal klintre, man skal ha noen forelegger. Mont Everest, Onnefjødel, her kan man bare orske genka til uttalene. Nok være sin jarver, det er ikke alt at man skal være det sånn, så kan man klare sin til at det psykiske eisen, ja. Men det er klintring, og her er et vi kom prøve å google det, et som er det Mushroom Ridge, det er Hundalandsryggeren. Her er det bænt, og bænt så er bænt nye, altså du ganger en og ridge, og så er bænt nye bænt så er.
1: Så det är det mer tekniskt krävande.
2: Ja.
1: En onkel fjäll som ändå är i hackren.
2: Ja, nej, det är inte mer. Det är helt krävande. Då jag kom samman med vissa olika folk och vissa olika ska säga att det här var folk som hade varit. Och ödlösen i Hemsens vant av mig glas och hacks och fjäll och fortalt om hver det hade varit. Så spurte jag mig hver det är för att han var dablam. Lågmalt och rejält, det var sånt skom. Så det här hade varit här för det är ungandigt. Det var här så Det var så krävjant.
1: Nu var det nyaste när Sinas blev så illa fyra. Hur ser du fyra gånger till fyra när så fyra bäg kroppsliga och salaligen?
2: Salaliga är och kroppsliga. De har gjort det samma som vi gjorde ju åren. Så just det fyra med. Det är viktigast att det är att omynda sig. Hver kan komme hente. Du er kommet ut fyra noen ekvistlig, og det kom alt, og at du kommer opp i 5000 og et eller annet, som jeg skriver meg nye, så begynner kroppen å brøte selv nye. Det er noe mye hva du eter, eller vener, eller noe du bare du faner bort. Så til at du er kommet her opp, så er det kommet på toppen igjen først, trygt og nye rett. Og til det som man messer inn i høtten, alle togene, til toppen, og trygt nye rett. Til det han kommer ut på.
1: Men hva det for en kjensla du stender vidt at du først spekler opp etter helt der nede fra? Det spenninger, det glede, eller det kan skreise seg sindre av åtta?
2: Nei, det frier. Det frier enn vi at jeg blir sjokk som noe annet enn at jeg skal binde meg i band. Jeg skal ikke annet, og jeg skal ansette at det ikke blir kaldt. Så man kaldt og dørmer.
1: Hvordan er det til reier at du var en sånn ferie? Vi har rakket opp noen.
2: Nei, jeg var jo ikke at det trygt. Hvis det ikke trygt, så venter jeg at.
1: Og man klarer, nå klarer jeg høyt noe til å vite, nå burde jeg ikke færre å gjøre, eller hva så?
2: Jeg vet ikke, Mikael, jeg skal fortelle deg.
1: Jo, fortell.
2: At det som er troppleisen, vi er sånn høyfjøtlån, det er at du vil presse deg så lengt ut, at du kan smisse at du var ikke nær.
1: Det er just det,
2: Och det man måste träna. Och då har jag varit på en äggvån för att låna späckliga och pröva fram. För jag finner att det är marsch. Det är rävliga en äggvån. Det var det nya Johannes som inte blev livet vid. Hvis du inte har tränat det nu i hötton. Hvis du inte har följt poinerna. Så den första poinerna du först så höll du ifrån dodge. Och så väntar du att du beinar vid.
1: Hvordan vänder man till poinerna?
2: Vi är förmånade. Vi är poinast. Så finner du att det är då ju inte. Det prikket i fingrene og i spøye og ja, alt ved han ikke lort, men at han var så, da du vaknet, jeg finnes morgen med, så var det slett ikke galt jeg lukket. Det finner man det, og det fann jeg det, og slett ikke i Himalaya eller Sør-Amerika, det fann jeg det, og så har jeg sett rundt våre. At jeg vet, jeg kom i ångan det her, var det så ringt at, som jeg gikk det.
1: Hva var det som jeg ringte av med dem?
2: Det var det vanlige, jeg glemmer meg etter, og alltid at jeg kan bare fortsette og fortsette, og kanskje gjør meg ikke tøy til å vite hvordan jeg har det. Så jeg ble bare via genka, og var dehydreret, og svenker, og kalter, og alt. Jeg ble bare via genka og genka. Og til enda så var jeg så ytla fyr. Jeg har en mynd av tøy jeg kom i. Da kom jeg atter, at i hoven, og at det forferdelig. Det verre enn nekkast noe på fjøtlån. Og hver jeg fyrt tøy, så kom jeg her til, at det følger akkurat, så husker jeg mer. Jeg er ikke ringt som da jeg gikk rundt med
1: Men jeg undrer meg, Sindri, at du varst av at du først har fått det så løs og lukket alle først du. Altså, du tar seg om nullstilling. Skal han da på innan til, og du først har nullstilling?
2: Jeg vet ikke at du er på veien, eller opp på høyden. Jeg kunne godt også meg prøve, men jeg vil ikke ha tannlagnet. Alltså där man liksom tandlagnan och där han bor där och man är vilt och allt det. Så vet man att, ja, ta jag heter så i livet så är det inte galliga och allt. Så sikker så löst där över åt på. Och det är det här. Den där processen.
1: Processen, är det topparen som är kjalt malig? Eller det kanske lugga en ägg tandferien som det innebär här?
2: Det är inte topp. Att topparen är malig. Men då har jag fortäller söver och... Och jag fortäller en söv om han var på toppen och tittar en god söv. Självt om alla de kända sövna här är ju att det är Oman och Dojo. Men det så kan ni så många andra fortälla det. Så det här gånger inte. Men toppen är slett inte målet och jag får en god antur. Så det är en 20 minuter man kan vara här och man inte vill ha fyra eller nej. Alltså det är inte stilt att vara på toppen. Men det är allt jag kan inte möta toppen. Här är att ta känt att jag fänkar mig det är leva två och Amanda Ablam. Här ser man mynter och nu har jag ju varit här. Det är enast föringar som jag sover här. Och 60 meter. Och här var man lite oibonten. Så det var som att rotla här och rotla man det av. Och det var så... Det pura nästan ohörst. Det är släckta bara till.
1: Det är ju nästan som att det blir så lite drugchattare det här.
2: Ja, men det är så rävliga spännande. Att vi glömmer sådana här. Men så ska man ju veta det att jag frågat ut och länt ut. Vi lukla, det är så den farligaste flygplats i världen, säger jag det, men det är det jag har sagt om förr, va? Att här har det, för inte att lägga böjen, så att det är just flygplats mitt i böjen. Så att det är mittelhus, och det är mötebräckor, tror jag att det är bara 500 meter. För jag flyttar kunna stäcka, och när den rör husen, så är han bara 500 meter. Så till här börjar det, Och långt här som är jag vet inte hur jag skriver det ner till lugga mycket. Men och i hatten börjar man långt att kunna få hattar sjuk. Så bara ta länder så är på innan börja långt. Men jag har så ångat haft hattar sjuk alltid, självt om.
1: Till för jag hade lyssnat till Heber och några fyrräsningar upp på den där turen. Och jag sa nu och gör att du är på Facebook och vänka. Till för att täcka några mindre av turen. Men landet är stor bär under överkropp. Alltså, vad sker? Ska det vara modellar nu?
2: Nej, jag också är med. Gud så släpper jag bäst på rörelse ner. Att fotografera mig bär under överkropp. Du så fuck vad bara säger oj så sikna en evil in för hur ska vi sås fram och så fällt jag vant nej hur så ser så gott ut så rehabilitera att inte kunna göra det så jag har lärt att inte oj att det är rävla kicksar och tror att det är nog rattle blike och
1: så för jag släppa voice of six patches så skulle det vara nu heter höv.
2: Ja så är det lätt att utlevera som stottlet och det är i allt är jävla stott. Man ska flända så själv.
1: Hvordan er lunch verre til SFR-ne? Hvordan lenge har du tenkt
2: det? Det er en måned. Og turen er... Det kan variere. Du først på toppen til hvordan du er vant til vi hatt den. Og til vente vi er genka spekler her nede. Nede med å trøste grunnlevende. Og så først når jeg turer opp og nye, for jeg vet ikke at jeg vet opp av det mer. Man sier... gakk högt och sov lågt så reparerar kroppen sig attor så kvart där man nere att och till allt annat på att gå så väl till gånger om det gånger väl och verkar gott så kan så ända vi att det kanske tog bara två veckor och ja så må man bröda flåfärgen men det vanliga är att det kan tror jag vik
1: och om skildrar att så gång du nog så fett nian och så första syndromen att det har skalt så va
2: alla tojina
1: för jag vänjer kroppen
2: alla tojina alltså till näck folk som har helt det att alltså som är och det är bonten att adrenalin men det är slett inte det är övåt det tror jag att jag har så stor antal av adrenalin och dopamin ut i dagliga att det är mat att komma ner i gir att få pulsen ner. Du visst du renner igen då dörst då. Mm. Att det tror att det här är det i hatten som flickvänner och visst det händer också flickvän och trust och fettler så detta masken är luften tror att du dörst. Och det hände det samma vis i renner igen då här så dörst.
1: Så det har under renner tur men
2: nej.
1: Du brukar ägna affärerna till att sauna pengar till gå ändamål. Kvi har du valt Alzheimer för att läsa film?
2: Det kom att jag på upp jag finns Alzheimer. Och det visste jag inte när om. Tog jag att det är rullande skam knutt att jag har Alzheimer. Nej, står inte oss in bara. Och det är värande. Och det är faktiskt inte en sjuka. Fyrt handsjuka. Det är en sjuka som jag har närvarande. Och nu är det är. Så jag tror att jag har latt vi att snacka och är öppen nu. Så helt det här så kunde jag snacka om det här för jag får ta fram så jag faktiskt följde sig så ensam alla. Det är förfärdligt anslut. Jag tar mig och det är som förrän det var jag mamma att nu kan man inte det som man kunde göra. Och det är väl det fin hjälp av vi och det är väl inte så ena standande väl. Det kom där över 100 000 kronor in och ja, det är ett privatfolk som har betalt några 1000 kronor. Åttan att jag vill nämna snäckastan. Mm. Det är en rörande. Det är vad jag gör det till.
1: Och det här ber framvis till att stola.
2: Ja, og da jeg samlet inn til ADHD-fellet, da kom det mest av pengene inn, da jeg begynte å suttje av det hva fjallet, og suttje av hvordan riktig hei da, og samhoa. Da jeg gikk det best, og da håper jeg det samme hva jeg sa Og da jeg kom i her i morgen, så jeg har ivet snakk ut, jeg kom i at du kjølt meg til det som jeg har spurt meg kunne slippe. Da jeg har vært snakk fremme om alt mulig, og jeg minns da jeg platt, jeg lurte det ut av noen konstant, da jeg lærte det. Ta vær ei mauri fyrir sjøk hvor det vær. Altså, han hei bare forstande på alt, og hvor jeg fyrir det vær okkur, så skulle jeg snakka vi enda mannen. Jeg helt det var så forbi trøyt han de hører på. Så du i bench fyrir, nu fyrir jeg bløyva han.
1: Ja, men, så det var kanskje om å fyrir vekkja mann, altså du ikke høyra seg.
2: Nei, det høyra seg lukka, va?
1: Du fyrir høyra seg lukka. Til, ja, om negra vikur stendte så her av toppen noen vånande av Ahmad Dablam.
2: Ja.
1: Hva valgte du til å huske at du stender her og hygger ut i Himalaya?
2: Jeg var jo huske om MB. Vi må spørsmål om at det er ene før at du er av toppen nå. Jeg vet ikke hva man husker. At det er det så snett ut. Det er seneste turen i verden. Det har vært på Tveimundfjøtlen som var i 60 meter. Og jeg ser grunnløvene som var 60 meter. Da brukte jeg ta i fjöllen till att vänja mig vid hatten där. Mm. Det har ju droppat nu ut. Det blev för illa vid hatten. Då kör jag alla stora och kvar konkret ut på. Så nu är det inte det. Men ta i för på att sätta ner fjällen. Så här som jag blev så jävla sjuk. Ta väl bara glädje. Alltså jag var så... Jag vet inte, jag är ena för att jag var så glädje. Det var att jag blev gift, men... konan vi, ja. Altså, jeg var bare glad. Takk nemlig for alt. Altså, jeg tar være nullstilt lag. Og så sier han, jeg, fuck, oi, så var ikke bensjen, og du var sjuker, og måtte døy, og alt, jeg var ikke bensjen, jeg elsker å dodge, ja. Det er viktig at det er å leve. Hva skal du leve til hvis du bare husker om å dodge, ja? Det blir jo ikke sånn, det kommer seg selv. Og så, ja, jeg vet alle disse spørningene her, og folk kan gå og tottle forskjellige steder, jo. Ja, skuld farligt och huxa en chokon och botten. Man kan sitta hemma och stå och huxa en chokon och botten. Kan jag hjälpa dig? Det hjälper inte. Var rottna i en soffa. Nej tack.
1: Så att du tar så att man nollstilla så är det för att få svära på att det är halvt stora spurningar där som du inte först hemma stå.
2: Ja, för jag är glad för att jag har det. Det är allra flest och det har vi lagt mest till. Så har jag fått ett arbete som jag har lyst till. Så är jag glad för att jag... Ta i bøtten flyttet ut, og så kom vi kjøp på en autokampere, så var det virkelig, og så pensjonerer jeg, altså av alt samfunnet er det som snakker om, vi skal arbeide, vi skal sette pensjonsalteren opp, og så store for tøy, og råpe opp på Facebook og alle steder, så derfor bare, hva skal jeg? Det er alt som man skal si hver jeg for, man kan gå grenje og regne å få at tingene er bedre, det skal man. Men minst til å legge trett, vil det være det godt. Og tog kunne vi greinje, altså, annars er det ikke helt å si her som, altså, er Nepal, det var ikke en menneske som greinje er her. Mange greinje av neka.
1: Men jeg kjøk opp den første sted i morgen, er du pura klarer?
2: Ja, jeg er så klarer. Jeg skal bare kjøpe batteri og heve noen dollars. Det er det eneste som mangler.
1: Ja, men så halde vi for Jens Jakob Hansen en god tur.
2: Ja, takk så mye. Takk for at jeg slapp å komme her og kjølte meg. Jeg har vært så ofte.
1: Takk for at vi møtte å spille deg etter at du har vært her.
2: Takk for
1: det, Jens Jakob.
2: Selv takk.

0: Klockan gör det snäga minuter över Tutsche, den här elfusna mana morgonen 12 oktober och vi är som förra bjöding. Hjärtligt välkommen till en timme av fotbollsprat. Och vi måste ändå trönt arke, tid är vi här som använder och kyrkan i Abbebro och bjöden. Välkomna tillbaka.
1: God morgon och tack för det.
2: Ja, god morgon, tack för det.
0: Gott lä.
2: Kjallt mig för en gammal.
0: Nej, du får dig snäga gammal, inte ännu ödla för en. Jag tar en av de döden och bjöden till längt i mittlen. Vi kunde också kunna prata om Premier League, men det gör vi inte.
1: Ja, gav vekk på Premier League.
0: Ja, gav vekk på Premier League.
1: Ja.
0: Men
1: det är så ensam fotboll, det tog ju inga gadget.
0: Nej,
2: det är samt. Domaren är inte äldre än Premier League.
1: Ja,
0: nej. Nej, men himmen
1: efter en snack.
0: Himmen efter så kanske att du får assist in efter sånt du mot City tar det var dömt där om det var dömt. Kapitalen han.
2: Nej, nej, ta tar det var ju kast Algerna.
0: Ja, det är det.
2: Att ta på Karen. Tar är det dömt.
1: Och Ulrich är den mannen han säger att han tar 12 veckor och han tar att det går ut han 24 december. Så det är spännande jalla gå att få.
0: Ja. Det hade avhörst. Men det är inte att jag ska snickva sig om. Vi får snickva sig om allt det här som inte vi snöjde bedrägera att göra. Till Mastera Dalton. Förutom omfär blev lagt i omvikeskiftet. Och vi taggade sin kronologiskt. Lejar dig in. Ta spalte 0 till väster. Rebus Streimer. Det snedde 3-0. Och så kom Skala mot NSU i distren. Ända i 1-2. Alltså NSU i vinner 2-1. HP KOI. Ävsmorniker Gundadelle 0-3. ABB 6 är det 1-2. Och B8. Trus Vigingur 1-2. Og så start kan man säga att det är nästan frestas man att säga status quo bursa från Nullsjö Väster som öppnar helvetesporsen kan man säga. Och i samband vi nyrikingar spelar upp helt vid det var spännande i åren. Så kan jag lova mig påstående att hända kappens ner hon fer helt ut ägna.
1: Ja, ja. Det är en ordentlig god och störst syr genom sig väster i sig förrän här. Och alla linjer som ligger bara framför täpa. Så nu är det faktiskt fyra li. Alltså jag betraktar Björn som inte är för att klara det. Det är ett helst trobelprogram. Och där skulle vi överhålla vid tjejstion.
0: Ja.
1: Där skulle vi faktiskt vinna alla trodde dysterna som det är efter att göra det. Det tycker vi inte på. Och hur skulle du göra det nu utan att du ska vara undan själv? Så tar betraktar jag som är för nyer. Dessvärre för
0: tar. Ja, och där har vi annars K i Klagsvig. Ja. Och så har vi där Nullsjö Väster som är en liggladister. Ja, och Dungasande och så NSU i Ronark.
1: Ja, tar fortsatt nytt i. Det tar jag passant.
0: Ja,
1: men hittar blivit pura. Ja, alltså, jag har till Ebbe här på Sundist. Och till akkurat mot Nullsjö Väster. Så är det bara fyra steg. Amon och just ner. Och mittlen fyra dig. Så det är rätt spännande.
0: Och då snackar vi alltså nyr i kring.
1: Ja, det är att li av snir fyra ska flytta ner. Titta, kurv det här är. Det är rätt spännande. Och allt skulle ha det flera de mötas då innan oss alltså till dyster mot kornören och allt det förskälliga och onkel och topplig efter och så. Så det är rätt spännande, ja. Och så annars blev det en kapping om trea platsen nu. Vi vet att HB inte meldas in eller mötte shoppu av Torsvall. Där hittade jag spade i år av ett stadväck. och tar tomt sig över där. Och nu blev kapping om trea platsen just. Och efter Robocop-plats ställde på spel.
0: Helt och där är det gunda där igen.
1: Nej, jag är stadig och överhållande stadig.
0: Så vi skulle tagga det så i överskriftsformer som uppgör när jag vill inga. Som om det botten är rätt spännande. En liten löte så var KOI stämde där efter ändande masterhet i här. Och jag är. Ta en så i var 18-4. Och kan man fara tosa om det här heiter som är det gummibain till att tog mig kör det brukar tog men kan man tosa om det att nu börjar där alltså en av sjöjande blå traktor som det är näkva distrispalter det är landslivstäcker och sådana och det är näkva rättliga spännande distrin för framman tja en av sjöj i eisne sart och fyrt är att den här distrin om godlhärsmärsne kan bliva än mer intensiverad.
2: Ja, jag håller själv att det är ordentligt spännande. Jag håller att ett och väl så jag firmar att det är inte sista för att KAI har varit nummer ett. Om man inte har så inte varit att det snurr lite ner så medan det snurr KAI. Men det är flera som redan har sett att nu har en så i tamonen som ska till. Tar vinna det snart, tar vinna ut mot skala, tar skuld och så vidare. Jeg halte det avrik ikke hva vi gjør hverandre går lei. Ikke så spennende avrik, men vi var etter her at most vil gi fær øyla lute, Jakob er etter mine, eller han og Daniel lukka som sett han øyla gåan vad ska man säga, sån sån achera mig in här. Och visst här kan det
0: vara tänkt, har varit tänkt du.
2: Jag vet inte tänkt du så. Visst här kan ge vad ka och lucka som en spring rattla vinna så innan det där. Så är rätt säker på att det blir onkel löta. Det kan gå för en så vi vinner alla det där härifrån, men det blir onkel löta härifrån. Och det kapinchen enter här onkel för som ständer vi vatten för att se igen. Nu här var Ronald och Schenker kommer på en. Tar och ner vi. Tar vi inte smooth sailing härifrån. Tar och det hopp is. Jag hoppar över.
0: Tar han.
2: För vinner tema det bästa.
0: Alltså vi tar en skillnad med Terminal Sylvester nästa dist. Vi ska inte kan lucka double checka det.
2: Ja, håll det. Tar han
1: hemma vad då?
0: Ja, och jag ger inte Terminal Sylvester det helt stora här
1: men tar bara väst. Ja.
2: Tar han hopp i hemmen och hon för efter och så att tofter han.
1: Ja. Alltså det är ju bara bara. Alltså släkt är så släkt dist är bara. Alltså Los Sylvester strus för evigt och jag menar så kan det stå. Jag håller vi har. Att ha varit om rappi att Los Sylvester fick styr och något. Det var ju hatt skövur. Hatt har flörit som maltanser och...
0: Det är alltid du överratt.
1: Ja, alltid.
0: Örmins det ju.
1: Ja. Och så hade Hoppus och han. Det Hoppus kan nu passa på. Tomo vacknatter och så tar trycka sig att det är robokoplosser. Det är inte bara att gå över. Och så är det som man distrar med Bjottrush. Och Bjottrush är sikkert att han lukar färner i näst bästa dölden att han har som distrarverar. Men han lukar väl. Så är det näka för Bjottrush nästan, ska jag säga, är rädda. Så att göra att han är så ispelig förmars där så vill jag dra allt det här. Så
0: det är... Att det blir förvärskar röja toften om det är inte ner och bara halta henne
1: så
0: ifrån.
1: Så är det förvärskar röja toften. Det har vi känt in i Rona.
0: Det är ju Golan. Golan här känner det.
1: Men alltså... Det är ju det ändå, det är absolut inte. Hur bättre?
0: Det fäknas vi självsagt om. Och vi färdar så att tagga att han första disten. Och han var lagtur och dunga sant lejarkvöld. Det var Nolse Vester, så tar tog om att det bestrejmen. Ja, jag måste säga akkurat. Gäster Borsund Damm var så inte vi. Han är nere. Och jag vet inte om man ska ta att hälsa starter.
1: Ja, man manglar trutja. Jag säger man manglar trutja. Så blir det Jansson var inte vi. Och sådär Laurus ska dödra Narby eller så där. Han var helst vi. Tess har stöjligen, halde jag.
0: Ja, det är också jag. Det är på 3-0 och i värdläggen är det en kappengarna i två tabler mot.
1: Ja, ja. Och tar, alltså, det är inte nivåst ner att någon som väster vinner en uppe på den syren, trycker en syre och här på en del inte kommer efter, men alltså, men Ebstreimer ser inte gott ut. Det är gjort det inte som förner.
0: Och det är som du säger, det är fyrast i Ebstreimer.
1: Ja.
0: Till nyrikning, eller hvis vi gjelser sier femsti til Mals, der har nekber Mals og Gunnald Sjøvester.
1: Ja.
0: Men hvis du teker bestreimer mot nyrikning, der har hape og heimavadle, næste fyr.
1: Ja.
0: Det er et mye ikke jeg synder hips om hapse, hvis jeg skal være helt ærlig. Så er det vujtjeng og sarpkjer.
1: Ja.
0: Det heldig snakker nemme dister.
1: Ja.
0: Og så har vi der skala og heimavadle, sørsta dist.
1: Ja. Ja, ja. Det är bara läs bara mer upp. Men kan det blir mer spännande. Mer du läser upp.
2: Men du ser Norge Väster och Björtro och AP och Norge Väster efter han.
0: Ja.
2: Och AP och Norge Väster så står ungefär.
0: Ja.
2: Är hoppar fram så jag att
1: Algernon Fettler där.
2: Nej, ja, att ta vi om mästare hade inte alltså vis mästare hade ju just så ser man sig från här. Så är man här som ja. Livligt ingenjör. Det är det som är spännande.
0: Är Algernon också då?
2: Ja, ja, ett la hindersen som du nämner här vi Björtro. Nej, Ebstreim och Skala.
0: Ja.
2: Nej, jo, Ebstreim och Skala.
0: Jo, Björkjens och Ysvård, Ebstreim och Skala.
2: Ja, jag måste säga att jag...
0: Och Abbe Norsi Väster.
2: Ja. Till två ting som jag följer här som jag har stått nog så fast som jag har sagt allt innan, det är att jag har öde ringt vid att acceptera att KOI inte är det bästa för en aktion. Det har jag inte förklarat för det. Det är så sövlig spelare och allt det här. Jag hade man... Jag fick en lutsinter... Aksjon man sånn trygg på at det er, ok, kanskje kan jeg vinne, og jeg tog tjert noen vidt her hva jeg spalte vel gjør, og så har vi omgått i en frytidje AP for ny flytting. Og du har tapt alle disse her mot B6-et, jeg hadde ikke B6-et du var særlig godt i år, men B6-et du var ikke nødvendigst i mot AP, og det er ikke noe godt, ser vi AP blir lønn, og nå har du så haft en lenke, en landslisteg, at komme 24 etter, og jeg holder til at AP og bestremmer kanskje til linje som har mest av missa, till dig halta ju att det skulle flyta ner. Till dig och mina vänner Norge Väster kanske spelar hända dysten nog så frukt. Till dig Norge Väster har alltid vinnat. Och det har man ofta snackat om det här. Till som en liten då att vara framför det och under ett att det är blå vi ser men vidare bättre. Och så ser man ofta att det kan vara nog så nämnt att spela att du inte har att täpa. Skilt att han har att ta en stöv är långt värre. Och det känner vi väl från förska landslinjen. Vi älskar ju affär av vattlen och modern lije. Här vi kunde allt annat än att täpa är en seger för Jokkon. Och täpa vid 1-0 som mot Kroatien eller ett land är, ja, men så stannar det att klappa och lycka väl sig helt avflott. Till Ranne, där spelar fotboll, där det väntar tandvin. Men så kommer Andorra av igen, eller Gibraltar, och tar skor att 1-0. Och vad händer? Ha, det är krutsch, man blir sväk, vänjer nu ut och allt möjligt, inte man som skorar malan. Och det är alltid ett handstövan som späklar Bredjas i Galtan till AP och bestrejmen nu. Det är, man har väl lyckats mycket råkna vid nyflytning, men nu ständer du ut. Og her det tvei li, Skala og Norsi Vester, som bæði tvei på skift, hefa verið dømt nyrre, og þeir klara að bjóða.
0: Ja, og það sem haldi nokk så fascinerande, veit ekki, men við hefa nýri ekkera, som potensiellt kan enda 28-29 stíð.
2: Ja, það ekki sjæfer.
0: Det og hvis du hugsar om at europeisk plås 41 i løtna, altså så du 12-13 stíð,
2: ja.
0: Altså, og det ekki nýr.
2: Ja.
0: Och där sätter vi har sagt hans Isaac Krötl till Helene som är där vi uppe. Först är det alltid bjärna för sig för Sura.
2: Jag säger inte om FC Sura, jag tror att. Jag har
0: finnit det. Jag har slä i fingrarna.
2: Bara en stort lilla mat, ja.
0: Ja, okej.
1: Men är sant det vi tar? Du säger hur fyra, för jag var känd 2-3 mot Vigus igen.
0: Tär, är det Trönder Arge eller Trönder Vattamar?
1: Nej, Arge med honom säger
0: det.
1: Okej. Skjölda han sin näka förnuftigt med. Jag säger Gussi näka förnuftigt. Det var det att Hasberg Felin skulle Gussi inte ha näka jävla frukostar. Alltså Max Oyn.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, tar mot Larbos på den här vägen.
0: Ja.
1: För att Iveliva nästa år.
0: En annan som kanske inte Iveliva där inte, att han säger, kom du inte spär under när så i Masterhead, jag har stannat för en nyger där, hur sändning att man har sändning. Nu har vi kört snacka nyger när så i. Men vi ska gå med beinet här.
1: Ja, det är som ska släcka och lusta drömmen ur.
0: Ja, det är akkurat det. Men apropå gå med bein och det är inte som om att Asgården är blinda sin
2: drift. Ja, just.
0: Det är akkurat det. Det är akkurat det. Det är akkurat
2: det. Jag har haft immuner nu att det sista åren i Klaxvik så du har inte haft det.
0: Nej.
2: Du har inte haft det. Kaj, vi är vän med vinna mästare här till nu. Och haft det klara vid och för det om vi skulle också när vinna en dist och folk snackar om avvis och vitt nu täpa och du. Hatt har vi ikke troblegere av det. Men hatt det henter, tar man ikke vennom dette, og man blir spent.
0: Ja, nå må selv fornemme deg, Marge. Nå er du så sur på nakken, nå får du henne så i på nakken nesten.
2: Nei, jeg får ikke få henne så i på nakken.
1: Søvann er ikke langere enn så, sånn at det er livet som høver flest tid, det er jo kjøy og dystere ferdene her oppe på det, så sånn er det. Vi kan så livet øyder, det er så lukket mye.
0: Samt det. Takk er vi rundt av Nullsjø Vester, og jeg bestreier meg, hvis vi backtracker Piklus, nå er ikke en omfær, Nullsjø Vester vinner 3-2 mot bestreier. Og så gjør han ta hever gongt den til Nullsjø Vester, var det faktisk helt ok. Så det var det 2-6, fair game, en ok, det er 6 var helt ok den dagen. Og så er det 0 mot HB, og i Gundadelle, som er vel sagt hans godkjent. Innen Skala spiller det 1-1, som i mån til her står litt, er det ok? Vil jeg mette i Ødlenføren? Så det var 1-0 hjemme ved måte KOI, som man kan se, vi kunne takke innsatsen ved Jokken, average var godt, hvis jeg var her i Ødlenføren. 3-3 mot Vujinje Sarsbegjere, eisen godt utslitt, og så vinner der 3-0 nå, sånn det, i måte bestreme. Utslitt er i mån til nere kjenskene, og det som etter. Så ligger Nullsjø Vester, etter må ikke rymle vel svenskene.
1: Ja, ja. Altså, så jeg antar Ingrid tog iver, utslitt er helt ok. Helt ok, altså, det er helt ikke, jeg er faktisk ikke vant av sånne av Nullsjø Vester. Det ser jo ikke godt ut, Arne tar Ingrid tog iver, ja. Og jeg kjenner Vester, moder Iras rettelen ekve, der tog en avgjør fyrr, att brott jag vänner posten för så så där skulle vi rätta ändå rakt nu.
2: Ettla skalta nettop genka akra så ettla till man snackar ofta med det kan stå en utnyttja den kreppe.
1: Ja.
2: Kanske skalta genka så ettla kanske skulle spela den så trött att husen var Arden. Jag vill till skalt uppgradera en fyrvärande Jasper vänner och en som Lucas som ska komma in och göra gott. Så kanske kan man vänta det ju se det här kanske skulle där helt nere vänta Arden att gå täcka vänner skift.
1: Ja ja, det skulle ta det ju just då. Ja ja. Men altså, det er ingen finnes jo fin urslut, og det er faktisk ikke, ja, som jeg sier, bønt opp etter, men det er ikke, altså, urslutten er, han først stiger nekva sted, ja. Men altså, kommende omfør er nok så spennende på en måte, at det tar da fem topplig som spiller mot fem bottlin. Og så er det etter det her, og jeg har hevd av å være sånn at bottlin, så etter så har jeg finnes sti, anker sted i uisen disse noen her, og akkurat dette omfør vil skjøre spennende. Hva er bottlin og færre sti, etter tror jeg? Alltså, det är ju kämmer också längt och sista ända.
0: Ja, vi kan lugga repetera det. Till Ebesheimer och Hape, till KIB 8-trush, B6-ed Skala, NSU 0-tje Väster och Vujinger AP. Och just detta, färna omfärre, förutom omfärre, här var det fyra topp och botten, fem distribution kallat det. Och så kände Hape och KIB. Kvar skulle det ha vært, jeg var sånn, etter tikkert tikkert?
1: Det kommer ut, det kan godt være ånd. Så stendte vi omkring sti, eller et eller annet. Men vi tar seg det, vi tar seg skala, finnes sti i Klaksvik, og nå ser Vester fikk sti i Gundalsdal, altså vi kunne nevne det alle stedene, altså Ibsreimri finnes jo sti med Rødden og stedene, og Abi og Øysene, hva er vunnet enn så, alt mulig, altså du vet det. Bare akkurat sånn oppførs med det, det er rettelig spennende, og kan godt være øyelig avgjende. Altså, alt li, altså i bottlinjen som kommer en sikre, det flyter alltså rättliga längt för 2020 omför.
2: Jag vant inte kajen så vi kommer att bli. Kjalt om du ser Vesterkarl eller väl. Jag vant inte kajen så vi...
0: Tredas har skuldt.
2: Yes. Ja. Nu kajar det här mastarasyndrom i här.
0: Ja, nu handlar det inte om hur det ser ut.
2: Nej.
0: Nu ska vi bara ha Stine innan bara.
2: Ja. Och ta tryck vid Majra. Vi känner så vi ska... Hvis du ska fettla känner så vi så är det av moder HP. Till HP är det rymliga störst och välorganiserad fotbollslig. Eller ska det vara att Tofton till att komma är faktorer i spel än bärat av fotbollslig.
0: Och tänka vid så två av linjen. Vi är framvis runt om Nolse Väster bestämmer att det inte ihåg som är. Här snäck var det så just över ägstna. Men hvis vi tänker kommande omför. Två liv som... Du säger så gott nog 200 arke att du har inte avskrivit appen när du gör. Jag har ju med att ställa sin avskrivit bär i bestrem och appen från nere i Kinkastrynum. Men visst nu vi spelar honom vid tanken att i bestremer, tab mot hape, hemma vattlet, det är inte avhuxande. Appen ska till Särfskjär, spela mot Vujtjink.
2: Det här lider har störst trubla grav i år som vi på 6-3.
0: Ja, och Vujtjink vinner en strussier nu mot Bjottrush. Och ja, man kan säga att det är Ari Ebjärka till Vujtjink, men det här vill inte läda som om att det är färdigt i ferie. Det kan låta en gång fyra. Men så stannar vi på ett källare stöv och att vi fattar noll semester genomvård, vi fattar skala genomvård, vi kommer bli att vi det här var nummer 6, tjej, 8 och 9 som har 60, 40, 60 och 25 steg.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: No. Allt har gått hända. Det blir väl till.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det blir väl till. Alltså, det kan inte vara så att allt blir till att göra.
0: Och kvar är det nu till rötterna som vill leva 12 i bästa ställena?
1: Ja, ett av 14 eller...
0: Ett av nere i helst?
1: Ett av öll.
0: Det är rötterna rättare spännande. Och man kan bli vid att hålla här bäg, hända vin och handa vin. Jag har alltid att vi färra vågar. Är det näka lägga trät? Nolse Väster i Bestreim? Sigfröjer, Hannes...
1: Att öllförer, man måste säga öllförer från Nolse Väster sa Sjönar Hottene. Så är det här en kämpesyr. Alltså, att tro i noll. Då har jag haft sera vannade Maltug. Nu får det lysande fäter i Maltug. Alltså, nu är det redan som i 4-5 mål. Det här kan man få ångestande, visst är
0: det. Ja, till 5 mål här det mest.
1: Ja, hvis man är ordentligt optimistisk och man vinner en desto inre tappa. Men så är det här kött utgärna. Så det var en rättliga massiv syr. För det första skulle det vara trojst i. Och så trodde jag så att tro i målet. Det är alltid särskilt gott för Norsk Väster.
0: Och Sigfrid, han säger det som det var. Han var simpelthen average var inte. Det var simpelthen skott. Och han var följdes faktiskt i utspaldan av Norsk Väster i år. Och det är bara en sannolikhet att det är verkligen. Norsk Väster vann alla trojt emot.
1: Nutsch,
0: ja. Så det är flott. Spännande vid Ödlförn. Vi får vågar till den nästa distan. Det var en grann uppgör alltid vi kunde se. Under Muritjadla skala. Till skala tog mot en så. Och... Skala som 1-0, og det første jeg husker, det var det at hadde jeg ikke fortullet. 25 minutter her, til lenge vi var etter mål, og det var ikke det var det så eisende. Men det er en som vi vinner, ikke av oppe på bordet.
1: Nei.
0: Det er aldri vi kan stå først.
1: Sjøen, jeg husker at du var kontaktet som Arkemann og Nervis, men jeg er ikke fra oss, ja, nei. Altså, en som vi vinner 2-8 til fullt oppe på bordet, altså, det er aldri ikke vi skulle nekre fingrene, og jeg hadde også en utfattning som jeg fylte vi og fikk fylte vi, så kunne syren være 1 eller 2 mann større, altså.
0: Ja.
1: 8 mann er sagt näka som helst.
0: Och jag husar fällagsnämnaren för när så nu är det är jag sände fanebärande Chadamon till Abukir.
1: Ja.
0: Han skorar. Precis fälska.
1: Jo. Nej, Beiner skorar och Peter Knudsen.
0: Och ja, Peter Knudsen. Är det Beiner skorar?
1: Beiner skorar där förra.
0: Okej.
1: Ja. Och Peter Knudsen
0: skorar. Så är det.
1: Ja. Men ja. Alltså då så Beiner helst han står med skjuten alltså ja. Så han det är viktigt med alltså. Så var det väldigt fint för distan för så var det blir sån där spänning ju och ja, folk som vill ha spänning, de hoppar kanske att skala ständigt en stig eller också. och tar jag snur just brott bort så ganska synd här och topp tror jag synd här och så men så det sista och hela så vinner den så upp på borgas lyssnar så här har inte kommit så
0: här har inte kommit bara att hamma
1: till dig
2: nej inte som sagt nu ser åt mig det väl vi hade skärmen från här det som är på det mest ju kanske är att vi ser så mycket lut syndrom och så hooks jag jag vill naturligt ofta kvart skall du ha vad du ska blåa match där du kan ha en spelare som skjuter ett mål där men ofta skall du finna spelare som skjuter några eller tutningar mycket mål och på några tutningar mycket touchpunkter och Bayern Nolse hade ju skorar ett mål som öliga tutningar mycket för i NSOI han skjuter inte näck för mål men 18-4-1-0 då var det mot skala fyra om för efter att du ska ta mål och så kommer en bulten för och han skallar han måla att det är samma mål som Daniel Oppikir har skorat till dem så och det hade ju öliga tutningar mycket för så jag där hävat här runt om av vattnen att det är spelare som kunde köra mål och på imstorspunkter Peter Knudsen var och han kan köra mål visst det var Marius Kruger Lindt eller han eller omkring de främsta spelarna Miehausen som rennar dem så är det sagt hette det här vi doa men han tar bara en också skorar på handamatan så är det hette det här vi har bruk för alltså visst du ska vinna sådana dyster som hade det så är helt att det här är det tvärsövrig snart att nej det är to farsberg i det här målet som kommer ära stanna från det som du vantar och to fars det som du vantar här är nuttjärn av landslinjen Peter Knudsen han skorar till 2-1 och vi vinner dyst.
0: Och tänker vi så och hitta efter NSOI och skala det som där har efter och just nu är någon här så jag vill vara sin NSOI det har nog sig västern nu och det är ut ur stövna tar ut så skulder bara vinna tantisten så har vi där HP hemma vattle och är fräschast att det sig ut ur stövna tar ut så är det här en måste vinna sig att vinna det kända distan så är det rättliga vis och kaj för stävjötlund och så ändrar det sig om vi blir åttrush och vi är framme så ut ur stövna ja, ska man förra match där så ska man vinna mot nere i kärn som blir åttrush och det här tar jag lär kött i blotchen och blir åttrush annan lite rich ner vi är så inte större utfattning här Anna än att det kan vara HP som kickar så att vi vinner inne i 0-20 västra
1: ja, faktiskt kunde det kickar ju öll distan
0: ja, jag vet
1: alltså, men
0: nu gör man det
1: nej, men så snart akkurat man har ska sån FM och så sen på spelet här FM där vi ska 20 miljoner 8 miljoner och så nu pengar och allt ja,
0: små pengar
1: och prestige så när vi vinner så ett nästa mästerskap alltså till per vunder så är det 2021 längst kända vunder ja. Och en så vi nästan betraktar som ett sånt nu med det stora och borsta från nyflyttningar så annars hade det ju toppen för det allra mesta. Så men ta kunde snava att ödlen trim det som kunde men Eva är tryckvis på att och hoppa det sen är så vant det som man är över mest bänge för men som hoppas att det gör så är det själva trubbel jag vill ha bäst till att det har ju skott som hoppa presterar jag men generellt annars hinner touch det sen från undan när vi hoppar vid det bästa li.
0: Men Habe kan stand i en stöv hvis vi tar Habe og kontra en sødisen at hvis nu der gjør det lort med automatisk bestreime og
2: nemlig så kommer Europa plus
0: og du har skrevet under Michael Thomasen og han skal ta i rett og li her vi skal begynne å klive opp eller hva var det hva det atlas er ikke men altså det kan være skå for Beckvin hvis vi kommer
1: her
0: til
1: ja og akkurat vi som dysten her kan skal det at Habe spiller for Europa plus så so China so blue that blue shall after this rock me so tajidish as did you there on other just and so we can none you take under us under tap on the attack under us so they look so open but amata
2: det som är ordentligt också om att det kämpar så i TT är jävligt ofta hur det har vuxit sig att ha ett liv ska vinna ett match där det är ovanta du kan få sig här sövfortällningarna som Leicester City fick här där ettnast och i första röntgen här du spelar väl men så har du näkva av hinn och linn som rennat han av och tackar vi det första förhållningen så har vi besäxet vid Kjellfems där är du när vi flyr för Arndar Lukas som får knäcka till kodna du först efter öron tors på en kaj till dömes alltså Arndar knäckar så det är gångre löt Arndar har vinnat till matchar här är du aktion ta lägger upp till och du gärna tog ta Lee Smith och vinner även att du sarsta en 2-3 ta watching går vinner du för ju ta fink vi den ahet en lång 2-2 om här är också av action och till också kan som säga Toma kämpa den också harstel det var väldigt ofta jag minns att vi plattade kämpa att kämpa vi ner touch någon som watching andra allskuld i åter Arnt har vunnit mästare heter ju 16 och är värd att jag är till den där att ett av mest surrealistiska upplevelser när kan jag vi haft
0: har det inte vunnit mästare
2: ja ta kaj för att Archer rattan för 0 att något som nåtligt det var i mista sjök visst men alltså det var det tror jag att han för förra läget och två sars simple sphere där att det kan hända men Kai spelar en rullig snettjandest och Abbe spelar en lagandest och ta koppa då och det tog jag att ta sig igen så i tisch för ni där på några matar men det är det att ha voices ofta att ta två skall vinna mästare heter och är det vänner vetta så kom andre ting å spille. Hvordan går det at du har vunnet det forrige 21? Ta hvor kom det helt? Ta hver aksjon. Her, altså, jeg tror ikke etter. Hvordan går det at du har det da? Men det ble jo ikke mest der for en rettelig sent og i forløpene. Altså, og til mange ble det å se. Hvis det var tvær vikre tre, så ganske kaj har kommet etter en måned. Hvis kaj har kommet i gang til sin tilfyr. Det har vært andre mest der her hvordan går det vel lige fremst. Det er det sier ikke han at det enda vi at her, at det ble agent kaj halde i stien etter å være lengt fremst. Så her sånne ting som kunne hente for fele som nå hvordan går ikke over. Vi har vunnet, ikke til vi. Men ta du ikke hever ser naturliga styrkorna som B6 det ganska hej från KL5 till 2015 som HP haver första 2000 och som KI har haft nu och ta då inte haver till liksom naturliga styrkorna och den naturliga vinnarmentaliteten och rönta ver i stövne så hända onkel till ovanta i ting och till det som är lätt ju hänsna tror jag NSO just när masterstudenten till är klara till att hoppa på med sig ovanta i tingen och ta ber väl till ta ber väl till men vi har förstömer.
0: Vi skulle helst ikke glemme skala i ødelse rågan. Teir litja mitt og i meldt seg noen og en åttende plass. Asti framme for noen sier vester. Og så kan man ta seg fire måter, men programmet ikke skala. Kan man si at teir kunne avgjøre det selv og i tannforstand at teir møter beseksede og grunnet alle til så det som teir. Og så her var det ape av skala. Og teir enda åre og år vi margveier. Tveir direkte, det er beinleis kappingen i der. Ja. Så ta första distansen som vi måste på sex ut nu kan man se en fribillett.
1: Ja, alltså man väntar inte skada för några.
0: Nej.
1: Men det
0: man ser underlärt
1: på
0: fotboll. Ja.
1: Man det är sagt så är det inte alltså allt halt av huxan där skada kan få stå i med på sex ut helt. Och så är det två lagen det så Orkland ja och är det lagt på pulen som man ofta säger nej. Det är absolut inte några lagt. Alltså Abidjan står tar kunde inte i GTA Abidjan så står tar mor av oss. Tar skulle jag också stiga tror jag.
0: Ja, det är väl det inte.
1: Det var trobel gos her, og så blei det Ebbestreimer skala, og Ebbestreimer kan øsne i Øyesford, her var ikke ut i HP ut, ja? Nei, eller HP har vi ikke ut i. Altså, Ebbestreimer kan godt enda øsne nere i Øyesne, alvorlige strønene, og det kan øsne godt blei inn. Og en avgjørn, lagt det som med Lensberlin, altså, syste hun fer.
0: Sånn, du tog vi inn i, ja, jeg skal ikke tera det, men Ebbestreimer et li som klarer han da hørt den her kvar.
2: Ja. Här är en för flotta nio.
0: Ja, men nu börjar tampen att bränna.
2: Absolut. Och då till
0: att du ser att här fyra där just det betyder att det är ett AP. Vi tog sövna som AP. Ja, man är var samma och men alltså i bestämmer är ju att vi kan vara samt om en ting till att etablera fotbollsfällen.
2: Ja, det är det, ja. Och alltså en fotbollsfällen som inte, hur säger man, det finns ju bara rista spärt ut och kommer en ny flytning som man pratar för. Men det här var ägstna vi häppner. Alltså det här var ägstna att i minst en år hade nästan inte vunnit en dist i sätten i halv och så i sista omfär vunnit där akkurat så en dist för att det vill leva. Så han är ju känd dist i slängt för att det var mot Norsjö Väster och så. Att det här var haft här röntorna. Men jag vet inte att det här röntorna är då värt där. Det är inte nekvar av abierna som är då abelin och det som har prövat flott nyer ofta och sådja ape som det är. Jag vet inte hur det är inte skala och kanske inte har Norsjö Väster som inte står bröjting. Att det är just inte följt av vi. Men det som jag har haft vi är bestrejt med er är att här plia är klara det. Och så också man bara, jag har inte nödvändigtvis en förklaring. Jag har bara hos jag, kvui. Kvui är det? Kan det vara mentan, alltså fotbollsmentan som du häver där?
0: Det här spelar man sagt hans in. Det här mata.
2: Ja, det här vill jag helt det. Och jag tror att det här vi kostar styrka det, kostar huxar, kostar tackla stövor och så. Jag hade nog fotbollsfällen i er blivit rätt en ägg bättre till att tackla några som stövor. För får du fel och panik. För jag tackar dömer. Så var ett ampet att det var bästa delten för första färg. Då gick ytla fyra i halva. Och så i stadsnån köper man, jag vet inte, 6 eller 8 av några spelare. Og takk som tis til du gjørst det. Og i det sier du, hva skal jeg, la halt fast denne løte, du vil stå til holdt vi oppe i jokkors og relasjoner og prøve noe nytt, så er det ikke visst at det rette er å rive alt opp i råd, og så bare gjøre noe nytt. Og jeg hadde ikke nøkere som linje her har rivet alt opp i råd. Det var nesten alt sånn, ok, det har skjedd venngjøret, omkring det finnes en enkelte spiller inn og så videre. Og det er alltid rave over seg, og jeg hadde faktisk linje her var fotos her, og jeg var skala og fotos her, Norsjø Vestre og fotos her, Ape fotos her fra Birjan som oppflyttere av Ørenplosset, og så er det Bestreimor som alle tiden har mistet sine beste spillere, men ble vi å finne akkurat omkringstene som er øyelig godt. Så det bjørt, tror jeg, jeg vet ikke det her. Her har vi kanskje til Ali som har
0: vært...
2: Her har vi kanskje holdt mest opp i råd fra i fjor,
0: till i år.
1: Ja. Men hvis du tänker average ja upstream händan där där nere så då kan bli det lägre kvalt. Tar spela ju en dist här då kunde jag ju lagt så vinna tar han då dist möter.
0: Det var läs lite.
1: Ja. Så var det fröjer alltså lasers så var det ju stä ja. Du undrar dem så där hukte är väl hukte du dist nu. Det sa undrar mig sen driver jag tror inte kom vi möra akkurat och just dist ner. Du alltså hade terapier kan ge att jag tar eventuellt standard som ni vill där. Så ta ber till, ta ju så länge veckan det spelar.
0: Man ska inte glömma momentum ju snär.
1: Akkurat, alltså du får en extremt negativ uppleving, alltså i samma fall en allvarlig negativ uppleving. Vi har tappat 3-0 efter där du tappat 8-0 hip som haps och men det har aldrig varit 3-0. Alltså och tar insatsen och testa lätt för det är ju spelet. Det var skära av allt. Alltså det jets.
2: Kan ni prospera dig bara spurning? Vi vill inte akkurat då. Det är onkel du säger man, hvis du tappar den största dysten av den landskapen som börjar, så den går avmänning om tröjande växer sin himmel. Och i hesar stövne, är det gott att avmänningen kommer i fyrsyn domfärre och du tappar tröjande noll till att det besträmmer ett liv som kan föra hem och rysta i sig. Ettla är det att tappa tröjande noll början till ta välja ny tur.
0: Detta kan sätta sig, detta kan föra bo över.
1: Ja, det kan föra bo över.
0: Du kan... Alltså, ett som man... Och det tar sig man inte snäggt om, men det är en latenter ötte där man gör idrott. Alltså det är en ötte för att domma sig, det är en ötte för att täpa. Reglert engelskt i omkron och det här som det här. Så kan gå för att planta sig. Som, ja, vi är nu i skor nog. Jag tycker vi inte besrämmer det här i överhuvudet. Det här är för härda er till det här. Men det är ötten kan sätta sig i omkron att här vi blir bekräftade er. Och att vi inte känns skit. Vi har lir allt och har aktet. Så kan det gå för att bli helt och särskilt tungt. Men självande, jag kan tänka gott om Vujtjinkor, som jag kan disclaimer att nu är mamma och svänger, smälter jag sånt mot HP hemma av ödlet. Nästa distrin, steba finalen.
1: Ja.
0: Ja. Är jag nöjd? Så det tar blivit en katalysator.
2: Men så har vi ihåg att spela, och jag spår några klickningar. Mäntanen i Göte och Larvik är öjliga näktandet och Vujtjinkor är öjliga näktandet. Tatt och täper så helt och sin kreppefond och tog in och igen den här, jag hoppas jag förstittlar mig skorar och jag vet inte vad Larvikingar är och allt det som rännar in i den här. Den är gärna den är chatlaren är den som ligger och gråter så stannar där.
0: Inte bara chatlaren, det är chatlaren som tröndar gott.
2: Ja, så stannar där och munhuggas om kvart är något när den är average. Men alla är samt rum att vi måste ta oss härifrån och göra något bättre steg. Men jag vill ästen säga fotbollsfällor här tar hatta händer så får ett kvar som vi säger här har du mig kör en passion, här har du en historie. Hvis det är som jag säger så får jag steg och allt det där. Och till det som jag huggs ju mer är det gott att täpa en dist av och av här du inte flyttar ner, här är ju inte en one-off distrikt, det är inte en play-off distrikt, det är du har möjlighet att rätta det än till dömes kör AP bara nu, i visst jag lödcenter till nu har det finns ju ena och två och tre smäck och är såg ju skildeland average jag är inte bättre än det har varit
0: men jag helt inte det var gott
2: nej men hvordan nej vad smäck ska du ha var arma bära sig, men vet du kvart det spelar faktiskt ordentligt, det är faktiskt hade det faktiskt gott nog. Vi är också trus. Ta halt det här hände. Att han har lyckats med ordentligt med Eric så ser man bara så. Men här är galet. Det blir vi för ett kort. Det blir vi att tappa dyster. Det är vi över och gejlast upp. Men det tappa dyster.
0: Precis.
1: Men hvis vi tänker så sista kvart skulle säga en 6-8 omförande. Man appar sig det attast att vara. Alltså, vi åter sig AP, men det är inte lika attast. Men, du råknar en tabell.
2: Men kunde vi inte sämjast om att AP har kvalitet till Ivelva?
1: Ja, det har det också fyra år. Alltså, det har det. Det har det här kvalitet.
2: Hvordan finner du det?
1: Ja, ja. Det är allt det där. Och jag blev ju stannade också ofta. De som jag har, så är det här som hukte. Jag blev ju stannade där. Vad ska tid mangla rutin? Tid mangla runt. Och det jag sagt för gör att skulle jag skaffa så en runt om bivallar och oxla eller båt var som stand det här som och loft eller sån unga förna så jag är inte jag där hit tar arbeta hamran det harst arbetarna strujast och ta vilja öra näck men här inte lukar som tar styrning och så kan vi affära vi kan göra vi oss det var bulter bräck fullsplaga sam men det var inte skrona kilo
2: men vill jag så säga att nu till dem som fäller och slutar under dem här. Är det vänjärn som du är avkänd eller är det stövande som du är ju? Nu kommer det att det här som vi var i Arn.
1: Du måste också ha många lögar.
2: Nu är väster och skala och menar vi att det är ivliga. Så har det klara näka här som det här över de borster för gör.
1: Ja.
2: Alltså den inte lättaste jag kommer från än, hej, tid flyttar inte ner. Blir man via sig med bestrem och AP, ja? Och då är det ju också, kvart märker hade här för att bestrem. Kan att det blir ordentligt sträva, ett eller ärta att strömnäsa att det kommer till vänjning nu så ser man att det är det vi tar värde för easy, hetta gong nok.
1: Ja, til dømmes, hvis du tek Ebbestrøm, så her var det nekra, altså, der her var jo han der, boar myverjane, bæg,
2: Andras,
1: og Hettelsa, liksom,
2: ja, Mitchell.
1: Så man var prøva, at her, og tar av steg her som klettar, og lenka tog, ja, og så du finner jo, Gestur inn som en röntur mývallar, han jo spalt nok snegg sjálftum hann yfir bústana tói, så hann röntur fabbáslaugar, ja. Og så hefur du bú Egilson, du hefur nekkar som du kan lena dig uppi av röntuna. Og ég dús orða sutja til að Abbi hefur bjarska, men ég veit ekki om hann ordelig að hann tøypan som akkurat behandar matan.
2: Ja, det er nokk vi hugsa hans sjálfan.
1: Ja, akkurat sér, hann hugsa nekkar som sjálfan og ger nekk sjálfur som hann prövar og allt det där. Men ég hann akkurat hann löjaren til að sé Ívasa.
2: Hver skal það så komma frá til Abbi heldur? Er það så frá mann? Er það össur som skal
1: trakka? Onkuma trakka garder, ja. Og hvis du så teker Nolsja Vester, så hefur Nolsja Vester æsne nekkar rönda löjgar. Så það hefa, og jag trakkar Lömmus högna listsending garder, skor av mal mitt ut i höjda. Alltså och så hävde Jasper van der Heijten som är runter alltså här är det näker som man tar kontakt då. Och skall häver väl lösning onkran eller kanske skall kanske samma stöv som AP här kanske inte så näck som är så alltså runter näck runt ju nutjura.
2: Men till dem så också som Jimmy Abdul, Moses, Luca Torstensen och Jesper Schönschild alltså så tar ju faktiskt en Arjun. Alltså tar men tar vi ju ta ut lite. Tar spela bara dist för dist alltså.
1: Och schalt om Abdul är spalt någon lunch men jag har chans han typan. Alltså han är ju det näck av typer Jesus. Kur Vi tog bara att vi vände oss till Kaui. Nu har Kaui haft nox lunch och tjejligt. Så kommer de över in och trackar garanterar av ett lunch. Jag går bete till Sturin som hade in och Kaui och halvar av bjäl. Alltså...
2: Så nämnt var det.
1: Ja, men det är nästan så att ni sitter där. Han också är runt av ett lunch och totalt tog ansvar och halvar allt som kom när namnet gjorde halvar han nyer.
2: Ja, det är sant.
1: Det är näkade typen att göra.
2: Och jag också här var den förra kanter här. Alltså det är Ottmar och Gastan var efter i gamla länderna. Sintre
0: heter. Jag glömmer hem vi hästa hon.
2: Ja, och så var det Denny och Jakob.
1: Ja, Jakob är största tutning av oss nu.
0: Jo, det är sant. Men det är Denny var helt framgångsrikande i Jarrest. Men
1: Ottmar var alltså han kom.
0: Han är bara klassig. Men vi får komma till det som har lutt löte. Men vi har runt och spårning kör där. Och du kan att Iceberg en staff som gav så är Sverige Lights.
2: Det är det som är redan för dag.
0: Och Sir Alex Ferguson, jag halter vad han säger. Att det är en av

0: tapt är ju snär Kanada som så men nog så ofta hugger de malen kom jag kan jag bara hugger kan jag ge det la kan jag det här då det gör det för ju Archer Kai det ger vi vann lite ja
1: men vi det var tror jag det sätter
2: wow
1: och ja det är det vi kommer inte längre vidare men i halt vi
2: till bara snacka för en
1: vi från först gång kom om man är fresh det så säga Gundadal men happy på sex det har mission hemavöll av regler en kleverskape kvar appar ner till att du inte ser. Men det är allt för en skandala utav proportionen att han har fällen inte har fotbollsvård att spela bulta.
2: Ja, nu hände det annars. Man måste ju få skilbata till kommande vikskiftet.
1: Nej, du kan inte få skilbata till kommande vikskiftet. Du ska testa med annars var torsk. Det ska inte vara för kallt. Så det var ett problem.
2: Det var ett problem för dig.
0: Ja. Är alltid att en av största troblandet jag vill ha var i lötnet.
1: Och man har ju just varit vid det här. Ja, ja.
0: Är alltid en av största troblandet är att du inte kan, att du måste välja. Jag vill ha sig för att du smakar sig att du får skott på röntna så ska du minnas att du den här raketten som är byggt att du som bjöd en bitchen av er laxt möjligt att du jag vill säga att du må välja du må bästa dikterna alltså bäge att sätta vattlen och av vattlet och allt att ta du spela fotboll det är ja ja att skratta det du faktiskt spalt för att skratta det blir stil
1: nej det blir stil och är sucha and it also be on but for by hobby sex the jar but also true legend är inte större än så kan man säga att man har ett hårsvall men hårsvall ska skiftas till så ett annat problem men true legend stands out at to kansk mövli ikkje skifta völlin fyrir Jóni Jóðumann og komandi år. Det er jo happy på sex at missa faktisk sin heimavöll.
2: Alla fyrir. Det er jo völlin ikkje rymla nutje.
1: Det er kansk her trubleis nir. Det er her verið fyrir kokkar.
0: Ja, til for altså antenne der dikte nu jeg lætte at den eller der dikte nu vatten eller blanding
1: av. Vi kommer stærfor så
2: der. Hvad du akkurat øst i hørte ud. Hvad du akkurat arbejde bad.
1: Jo, man er just lappa losner og jeg ved at fælune har inksar nu jam vatten. Og sjån det beleggningen er øyligere når Gundadalet, det er jo flere tusen bøtten og vaksen som vi bruker han.
2: Fant
1: det,
2: ja.
1: Og her har man ombygd, men akkurat kan man opp og nye, hver leisen er bare han, man har ikke svittet, og nå stender man ved kjæsen og påskassant, og det er ikke langt det. Men god og lov, for du kan man flytte over Torsvøll. Ja. Og jeg husker at det som vi vittnet av Torsvøll, det var ikke bedre enn det svittet til Gundadalet oppe, men det var ikke det ene li som du har stått vi där var när att vara väntig i Gundadal.
2: Ja ja, tar så vi Gundadal var det med hin spalt till Torsvall.
1: Ja, det var alltså bara ett lev ett lunch stora pass. Jag hade då att ha på en sån liten låt
2: det så. Ska låta det där vi ju ankra låta det med LDK alltså det nu har fullt terminal. Ta fått mal och köta mal som då skulle bruka. Och så har då annars fullt terminal det så alltså jag står var ner på 8-0 intill vi var skvärt nästan på ända av bussen men går ju kunde jag skora 4 by 2
1: tror jag. Tjej vurs 5 vurs här lä.
2: Ja, men går ju kunde skora 4 by 2 tror jag alltså. Och har är inte när namn den mal som är minst alltså. Och halvhjärta skott som Malmö kör trubbelgrej och sås. Nej, har Björn var ryssligt där jag och ta undrar inte det spalt faktiskt 4 en möjlighet till att ha inte annan plats. Og hvis en er så i høy snava skala, som det la i luften eller løte, så kunne de ha på jo spalse så snart, eller bare fyrre sti at han vinner så i, hvis en er så i misten.
1: Og rent teknisk kunne det være
2: i mesterstrøn. Ja. Tog undrer meg større igjen at det ikke kom vi Møyra. Men hva er vært hentra? Hva er vært vel fyre, vel organisere, vel hentra? Og særlig, hva ble det tiltrønner, er det 35 minutter aldri særlig, fyrsten jeg disse noen.
0: Det var nesten mer enn det.
2: Ja, kanskje mer enn det. Fjøret de måtte, hva er totalt om det her, de spiller nok så vel. Alle på den skåla, og man måtte, nyene måtte ha på malen, så...
0: Jag har alltid en orsaker på det, men jag har en kritiker, vi pratar alldeles runt i Gjörde, vi satt från disse noen, HP spelar eller reaktivt. Och det här var det Justin Sormani kom till. Sormani, han ska så säga att han lejer allt av borg. Han säger vi må bröjta spelstil. Det här vi inte vänknar till att spela alldeles fotboll. Och så gärna har HP spelat reaktivt av fotboll. Tar spela inte, tar kom inte in och säger nu för att veta styra vid korraballt ner, vid korraballt ner, vid det jag tror inte. Så ständer en blotcha, du värjer och bojar till hin linjen fejl. Och så förstås det. Och det här var det då helt allosaliga väl. Jag blev ju minnast att distan är gött i akran nu att har skorat tre mål. Här har vi näckvärd är distan som där har vunnit. Kvar man huxar, hvis jag hitt livet eller leverar vi för att mina så har vi en bästa antant. Det kommer inte upp i trusht. Det är inte särskilt god att flyta bulten på en mata som rister ett liv som ständer pinnastilt. Och då har vi kanske att de har haft något stort trubblare av en bestrejme. Kan det passa? Alltså sån liv som kanske gör det för att halta ut. Och i jar händer två ting. Nu för Jakob Biskops Ölen går roser. Man ser ofta bästa dystern du kan spela till tar det inte vi. Ta det så går grittla. Och nu Jakob inte vi och det kanske ginger grittla kör mig in i Chicago för bollen att flytas. Men ka och helt fast och i bollen. Ta så tar flyta bollen väl. Ta så har bevinner inte bollen och släpper

0: tar färnar har bevinner bulten så pratar det förresten tar han håller bara i Moses som inte vinner sina dueller tar av onkan offensiva mittfältare som kan renna djupt och över fel eller för sig och tar av onkan vonk Anna än Mattias Voss och Aron Jansson som är då backar som är flottar fram till Ricka väl tar då släpper renna men det rycker inte så väl vid Rich någon mot spelen håll det och nu möter du Otmar Ferre, Danny Pavlovic, Jakob, Gaston, Johannes och Daniel Helte ska få ros för distan. Jordi, han spelar ju för...
1: Sjöljande fyra år, Daniel, rättliga ord.
0: Jag gick till att det är marran till Daniel att spela av Torsvöld som är kämpestore ju för Mattias Voss som ränner dubbel så kött som han har. Jag hade nästan inte Voss släppet för bojan.
2: Jag hade så gott nog att utnyttja potentialet av Voss. Alltså det var som så smappat när fotboll. Tar stinka vars djupt ta presslinjen så kaj ligger äkten 6 cm. Så drar man lite bult. Alltså det är fullständigt absurt.
0: Nämligen men titta jag har ju skott att styra det så.
2: Nej.
0: Tar go till av fotboll.
2: Det har snämt att välja.
0: Det är ju. Här är farmans farne, vi sparkar bollen en omma och tog jag hade jag har ju med trouble like det stund mot kaj. Tar bara det så. Tar jag tabla el montera i 2 månader bästa facetten. Sista facetten blev så är sin inledsne och tar sin till sporadiska till sust som så alltså var väl allt okej helt i låten alltså ta har bekämt till akkurat i chunchen.
2: Jag sa också flyger för när att Kai höjer alltså enorma möjligheter att stänga djupt till presslinjen och jobba rättligt hö ta över sig och till fridge hålla
1: inte. Ja, det är hosta så ska börja sprinta från över.
2: Ja, men det är nog ju med tvärt upp motor Steirik och Hein Hansen.
1: Ja.
2: Så ta visst att ta slash är stämma.
1: Nej, ta måste slicka.
2: Och här var flyger stöver här där kunde bara kosta djupt
1: där Jordan Switch. Ta när vi alltså han är en annan för Holcomb för Liverpool på pressar och center och han kör hosta fabriken men Bjarte Bjärgar center. Alltså men tar också galet att det ligger så högt vi än varje som är så sjön alltså så fast och troblöga då. Men här vill oss vi snackar oss om det med så där alltså försäkringen alenon. Alltså du har några basspel tror ett annat sjön och höjna här tar snära runt om sig själva men så kommer en pro collection grejer och fjärnar från bollen och tack för alltså ankers väckna vart så allmäntliga latt så collection han stannar bara här boja inte har lite normal med hallo med bollen är så för att det vinnas det hände ju så hoppspel hände ju så tar och så hade Moses här i Alpen där du har ju ja han för ett inlägg som han kanske kan störst mål ja men generellt hever du ikke nægget, du hever ikke samspill via han.
2: Nei.
1: Han lovteker ikke, han ikke en pastor av spillene. Du får omgang til å lage baltar til henne, her han heldre enn balti og fær renninger rundt han omstillende. Det spillet eksisterer slett ikke i HP, så hever du så kantene her som bare bakker.
0: Kan jeg spille at hvis du slipper Moses ned i nægget annen liv for henne, her vil gå over?
1: Nej.
0: Är det någon annan liv för när han är över och går?
2: Alltså jag har sagt att jag har alltid att han ska ha Moses som kommer live. Jag gillar det väl här en annan som är Moses.
1: Det är
2: det. Alltså att det ska ha varit en JV och säga nu gör
0: det. Jag tar inte fast att det inte är någon. Jag såg ju gott att han har några nästingar. Han har några ting som
1: är det vi har sagt. Han är allmäntliga
0: som han har.
2: Han frågar hjälp. Men han är helt för att han kommer åter och lägga av.
1: Det är smöjligt.
0: Men kvann ska han lägga av till?
2: Om man ska gå upp en
0: natt till Bjärsta. Så sitter han inte någon skatter. Här är ånden.
2: Nej. Slapp av.
0: Nej, jag huxar bara. Jag har så ringt att jag skriver till dig. Jag huxar bara. Det kan inte passa att han har spalt i Motherwell och Berstel säger varska att det är som KF-fotbollsspelare. Och så kommer han hem. Och kvarja för han spelar.
1: Berstel säger om KF-fotbollsspelare vill jag
0: slapp av. Spart några kronor. Men jag menar inte att det kvarja för det tås vi omkring i Hapus och ser det. Som är kan inte spela fotboll, kan inte en dosje. Och jag huxar bara. Det kan inte passa. Det är varska som om att han häver åkort. Och jag har flera för när jag är fotbollsspelare. Om rätte sammanhängt så blev det goer och om skriver sammanhängt så blev det inte go. Så det klarar inte några av oss kruv. Är det inte bara fin dag kvart är kvart?
2: Jag kan bara säga att det här mövelägarna han har haft som glömmer som har kaj nu. Han har en mövelägare dessutom som är okej. Hvis han var en klament Andersson Olsen så lå han kassan.
0: Ja, och det är så att det gör en unga tjänaste att han inte räcker mal vid en sån skallar
2: som hade det. Nej, och han räcker unga till mal. Nej, då han kommer här till. Men då tar så sagt
1: så sån här utskiftning vi har blivit under Mitchell tar fart.
2: Ja. Ja, jag kan börja vi att se ta samma rattliga maskottlet ut solo Oluka Chehera Yasmor.
1: Ja,
2: det är jävligt sjaldan gott tecken.
1: Nej.
2: Han heje också om knäje, hälsa om knäje och vi sånt.
1: Så skott ut.
2: Nej, det sa ju skott ut. Vi vet inte hur hon allt det bästa och han är den första han är så en av dem som är skrund för komma där och Armo Jansson han står han sträckte mig ut en annan ram. Ja. Vi skulle ju att så högt tempo var det helst just när men här är en stor utskiftning. Jag tar in mig det mer.
1: Jag kunde ihåg samma alltså. Hoppen över
2: vi alltid för vis
0: vis jag var ju med att crossband det här för att skriva det som är innan för fotbollsvärlden
1: till till för att använda chelt här
2: till chelt ta kunde vi bara men det här som är atlas det här som är väldigt vitt ut här nu sport du snägga vara i hejan vara när du han var ju inte nästa år han är den första stationen nu ska du då leda den mot backen
1: vad vill du inte
0: är aldrig en rävle nämligen.
1: Alltså
0: damm ryker, så får det problem. Men här har vi inte flera unga var högra backar.
1: Eller det?
2: Jo, men här har vi känt för bruk unga spelare.
0: Nej, kort är den.
2: Ja, men jag ska sluta att Arne trycker på det.
0: Alltså, jag brukar pengar på en högra back om du har ett färd att trycka sidan av bunchen som är under.
2: Vi har en Jekman Lån.
0: Ja, kan
2: som ganska bra backer. Eller vi har happy över.
0: Kan den.
2: Det var det, det är mycket. Men jag skiljer väl att du vill tända upp. Jag vill ha att vi ska kommande år. Så skulle er bollar sjupna.
1: Ikke, vi hæsar manning spiller hobby som FM. Det gitt ikke.
2: Du spiller som FM nu? Så det er?
1: Du spiller helst som FM nästa vi hæsar manning.
2: Og du skal minnes til at hva vi og det sammen er så vi har bare et mye lar. Altså, det er ikke godt kappinger til kvargan av time.
1: Ikke nummer 8, nei.
2: For 6 er det
1: tjekker. Det er ikke vi har trus stil,
0: men du asa, jeg faktisk når vi tar asa fyr til Norra, men det er alltid hos det er jimsa
1: stedet. Ja, ja. Og vores fyr, ja. Og når vi her er ute, syska 8 år, altså.
0: Så er det ikke en bedre mål at jeg har unger hobbyen. Var det ikke det som skulle hende nå? Var det ikke det hobbyen skulle?
1: Anders, så er det kjemt alt det. Har du hørt holdt det her?
0: Men hvis du skal bruke penger på en utlandsk en høyre bak, så er det ikke noe som bruker eneste.
2: Jag vet inte firmer att man ser till Michael Thomasen som vänner och så kunde där snacka om gröna orske och pissolost ta fem man efter enon till FM. Annars är Kajsarna spelar nätchen till Slongren där. Men det här kläger Hapi ett mån och tittar.
0: Men i Kaa och i Jördian där? Johannes och Jakob.
2: Du skiljer sig att du blev att snacka om unga spelare. Hapi får inte snacka om unga spelare. Hapi får melda sig in i kampen med FM och ta det här Hapi som är som gammal besäkset var det? Var bensin för
0: det? Ja,
2: och då är det ett tjejp.
0: Hur länge känner du att du var bensin?
2: Ja, vi skulle säga att vi vann och greipna då.
0: Ja, men Erko så har det inte rikka som han har gjort. Vi stod ju över bensin när det är lunch.
2: Nej, men har det rikka jobb. Det här har vi utanför kategorin och så tjej.
0: Ja, men hur ska du unga spelaren?
1: Fandor, jag kommer i Hapi när jag är nödvändigt först.
0: Ja.
1: Arne, det är inte blantare än jag. Här så sövna vi harst kanske en touchfärna och is jar ner. Nu värda, nu droppar vi allt det här.
0: Det är prokeriskt
1: inte. Det var det. Och då vi börjar nu John och vi sätter några äckna och vi tar gänger akkurat en 3-4 rum för. Vi såg vad det är som Kim Engström med det sista. Sjuka bästa boja. 4 rum för, 4 styrt, farväl, tack för det.
0: Ja.
1: Och vi skulle vinna FM alltså.
0: Ja, och vänja er till vänster ställ nu och klara sig fint.
1: Ja, alltså.
0: Fina, ja.
1: Ja, alltså hade det hänt en touchfärna från touchfärna till nu.
0: Men vi ser gärna lån nu är jag spalt tjejdes du gör.
1: Man är ju spalt tjejdes.
0: Nej, men det som vi snackar om är att man kan göra.
1: Men vi får sucha. Vi får sucha kvart målökar hopp i huvud och kvartar för att göra vi är Michal. Och vi står för att skifta allt livet ut vid unga lökar ditt natten så vant det till att göra en känd balkgrunna backan och för att färre gång vi är också. Det är ju det bra.
2: Ja, det är sådana möjligt, men jag sitter inte i firmar och jag låter ner och har behövt inte hevista mannskapen och jag inger rätt att fylla ett bedsadeli eller mästadelsli.
0: Det vet jag inte.
2: Jo, det har jag tappt 93 mot Vucinji och Achan. Det är det som ska komma nästa upp och det är inte galdan ju en ju och därför är det inte nyer.
0: Jag hade inte urslit, det är så viktigt ju och Achan, men vi ska spela när ångan du får en chans.
2: Det är inte nyer först allt.
0: Ja, det är alltid er öjlig kritisabelt.
2: Ja, ja, men så kan du se att du har haft reier och ångan talent.
0: Nej, men visst är ångan du får chansen.
2: Ja, därför det är bara så hobby är.
0: Ja, men om det vi om det här som är Sverige efter på. Visst är ångan du får chansen så kommer du vidare. Är halt det.
2: Vi vet att det klart.
0: Just spelar med bara nu så halt är det så här fyra som sitter bunch någon ju har på. Tar skulle antingen spela kommande kapingar eller skulle där spela med bubbla lay i rot minst lay ett halt kapingar till ankrat hamolinon här som där släppa spel. Det bestrej morskala ap för den ena för er som är uppe på en av fisk och kort. Sorterar det sen tror jag om inte annat får center av Röntum spela och mästardelten än att spela först alltså när spela först det är det
2: att få att spela då är HP exceptionellt illa. Ta då där bara rävla illa.
0: Ja.
2: Och ta typ du kan för till kan HP då är runt omkring pusha från Kirk Hoy. Det är alltså snäck vi kan tälja den här hand.
0: Ja, ska vi ta snacka om det rena Martin där.
2: Nej, man skorar ju. Men vad de allting är, ETP HP för Kosen Versetti, fullt under kassan, ta kläder dem väl. Jag har inte fått tre av dig. Super. Det är bara vi att snacka om.
0: Jag kläder mig att komma till här.
2: Bysse Lars.
0: Jag hade fattat Michael Thomasson, men jag har
2: det är spännande.
1: Det är otroligt spännande.
2: Det är
1: otroligt spännande att fylla Gustaf för att gänga.
2: Och Eisen vill inte för att gänga. Så det är win-win för oss. Det är popcorn och Pepsi Max. Så det är att glädja sig.
1: Men HP kommer alltid att tro. Så han säger det. Kom alltid efter innan för stottat och jag kapas som FM alltså.
2: Men tag av några personer här som det snackar alltså höll det där Mars Kottli stöva att vi kan gå filcha i paragraf när Bjarste betals Mars för rekord. Men jag hade det mest i vigare med hon i stöva du i en rätt linje och det var domar.
0: Alltså jag till två månader så sitter på att han är ner från Bjarste så så jag här är huxe att hata man vara att bo läsa rekord i jag säga i nu kör då han täpet
1: tror nog. Ja. Det
0: är sant det och det ska nog komma till men att hat det är så bullet att det är med över som är frustrerad över in läkt in givet in distrin är lever vi står lägger distrin väl så läta färra och ge så Bjarste gå så 20 sekunder att han alltså en fitte mer som Bjarste han läkt kom ner då och allt är okej. Nummer 2 hvis det så var han har lært dere noe, let være vi nema vi han heter. Eller sen vi han dømer, ikke grenja, ten nytter han ikke, han tømer ikke, og han får ikke brøytes nå.
2: Nei, men du sa sko ikke han lyne.
0: Ja, og han ja, men han var en just fyr, at det ikke fyrst fyr.
2: Ja, men det gjør han ikke om en sånn dømer for å låse revne, ikke stengt fingret i øren og slappe av.
0: Til funnet, men nå var oppbyggningen av du, det er en bytt rett kort.
2: Det er så rævne ting som...
1: Ja, det er en bytt reaksjon fra bau. Altså, vi er kjære som da måtte, dysten lever, det blir, om det blir 2-0 eller 3-0, fullstendig underrørende. Hvorst er dømeren etla...
2: Nær er det jo rasjonelle sånne større?
1: Hvorst er dømeren etla Bjarste øyre regerer, altså, sånn som...
2: Kan jeg komme, kan jeg kontra der? Hvert nå hvis dømeren ikke var en sån tumper akkurat här för när bara vänder rikt till Bjarsta.
1: Nej ja.
2: Bara att när iskis tar så vet han den här han den arrogans han som fär folk att få kvalma och tror sig Bjarsta lust att mer. Och till på Angel Chamber.
1: Ja ja.
2: Och den här otalande arrogansen av en domare. Domare man kunde sucha att this leave the 3-0 Bjarsta jag ger vis nämmer mig när jag tar så ryker du. Du blir inte ever så trigger happy alltså.
1: Han var heller inte evil om de fyra gula. Ska vi inte ha Bjarsta sagt?
2: Nej han går rännande i motorn och det var höttande i Adbor. Ett lock vi tog i. Men alltså Bjarsta mörsk.
0: Ja, det är som jag är snyggt i också.
2: Jag känner kullingar som är farligare än Bjarsta mörsk.
1: Ja.
2: och tar klara släsch och vi tog så hape så den unga mamma ska mal men vid den här fasen nu här vill jag ha en true fyra offside mal som kunde diskuteras ett omfärre vi tar rejkors som är alltid fullständigt ladlig rätt kors sälja och det halvdje att det här kommer potentiellt att kosta för nek och vi får vi göra det nu. Vi må vi.
0: Ja, okej.
2: Vi tar fyra mot ett.
0: Ja, okej. Okay,
2: och vi tar ABB6 och B8-Wujing under en kamp. Wujing vinner 2-1. Och här är Ivar samt om Rengstå och Mal Eisne. Ja. Ivar samt om Rengstå och Mal och Arjun Eisne. Mal är bara så bort.
0: Och man är innanför det?
2: Ja.
1: Abjörn var ödlig för rattliga svärd.
2: Yes. Ja.
0: Och, han ser det som mest jag läser ut, men här vet jag gott för att han
2: inte kör. Och det är så att det är på en gång att det är ganska domar. Domer som kommer att kosta upp och nyrkningar. Och det är inte gott. Visst är det, men det får oss inte svär på. Vodjung vann 2-1 av Björn. Helt faktiskt att Björn var helt okej.
1: Jag svarade inte till dessen, så jag vet inte ofta till dessen. Men i huvudet kan man säga att Vodjung vinner en flexier. Målen av Hans Berlin är till att Vodjung ska vinna. Så jag hade kärs när jag andra kom efter. Jack Fyrs och dessen var det inte.
0: Vodjung har vunnit näkran grejen, säger jag, annan mot Abbe.
2: Ja, för en normal HP och 2-0 shape of null.
0: Ja, okej. Okay. Nej.
2: Is lock.
0: Nej, men tar vinna, jag hade tar vinna alltid akkurat.
2: Ja, men vi det on the line up which we have to trouble like a score mall.
0: Ja, ja, nej, jag ser det bara.
2: Det
0: blev 2-1. Det ska vara spännande. Du måste ju lugga vi ja nu inferior Tor Thompson att starta lock short.
2: Ja, ja, men
0: det var det mest.
2: Och tar här var skora 36 mål ju RT till Schölen, men topparna har skora kadar nu 24 så till.
0: Men hade Björken och Ren formalt, det tycker vi.
2: Annars helt mal var öyla flott tror jag och är helt faktiskt mal ja. Kan vara Karsten skor chatnar kvar skor.
0: Nej, Karsten.
2: Flott mal isne och helt isne mal gör.
0: Harband, kvar en harband.
2: Det måste spela.
0: Är det cool? Är det intressant med sån harpa?
2: Han syns front. Men men så är det.
1: Kunde du ju harpa?
2: Kunde du? Du har spelat harpa.
0: Ja, spelat harpa. Yes. Ja, ja, hon har HM i John Morris University Liverpool.
1: Det var Aaron Edmondson var fötter.
2: Men
0: nästan.
2: Runt alla går vitching och Björn så Björn rush farväl. Tack för jag.
1: Ja, det här är sånt.
2: Ja. Vitching man kan säga till er vi en skalt om är alltså så är snarare rent. Vi ska ta som i Robocop så att så det är han förstand men tar två så stena kontrarna och kunde faktiskt andra med en bronsmedalj där
1: sen. Det är inte att ta färja sånt ett då alltså så känner man vitching rätt så färder efter alltså ända så högt som möjligt alltså och är så att han är rädd av att vara under lagmannsfinalen, altså, tar her vann ikke et her på i så måte, tar hun spiller fullstendig frukt.
2: Men det vil jeg vel sagtens helse standa som tar som var faren i ferie og tvattig av maktere.
1: Akkurat, det er for stolt til. Det er for stolt til at tar vil jeg spille alt kapisene for, og det er ikke Jan Peter aksepterer ikke det.
2: Nei, det kan låte for en skjer. Takk er vi så AP, B6 eller B6 vinn 2-1, og er vi og i europeiske strøyne enn, kan man si, sådant.
0: Ja, jag hade onkel när jag snackade om på 60 sen det på så sen det kastade jag nästa orange banker kassa någon och så vidare. Så lugga väl att det spelat ist så är det stebart av Polskor där tap och är där. Ja, nu är ju han är mastan bara kanske skatter och landstur någon och så där men han, så han
2: vill det nog inte allvarligt
0: men. Nej, och där är vi och där vinner fotbollsstyr och så vidare så jag vet inte helt av ja. Sen så läs och står i hooks om AP i så förne så hooks ju bara att här man går sparkas in och här man rustas i några män och så vidare vis man ska lägga detta ner i mitten så att det men som vi ska åtminstone se att det svär kommer sin dravatlon av arbetsinsats så är det annars att få just när får köpa runt med vad där sätta de mina så mot där finna det innan från kanske att han bästa runten att ha unga män mor Reina av det så stöv ner och evigt och så hem så blir det rädda klockor och det stått lätt tabbe då så blir det rädda klockor och det är ju stått
2: hade Samson sen så ordnade och Björnsson som drar tack för det var vi så var chefen där så var det efter Gorlakast hända sen det vi att höra AKVFF om och lite bil och som läs av Bolt FO. Hur det den kommer där ute. Bye bye.

Vi tar då brått ur stitchen och bönta efter Anna-Katrin Elströ och Allan Graugård Massen. Sundleif Rasmussen skriver i en solosonate för viola i fem satsen och Jakob Lützen inspalte. Stitchen kommer ut av utgående antal lä vid alderbarnet och öron tonlöjtje efter Sundleif Rasmussen. Vi tar en annan sats av Allegro con Brio ur viola sonate nummer 8.

visste ikke jeg at Edna finnes mitt vekkende.

0: vojer. Det är vojerna där. Det är vojer då.
1: Kaka.
0: Då ska jag ta benen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
2: Du står här och är står här i spalte kostbär som man ger. Ägna bra i säger mer. Han damar till som man ser så i flesta

0: Jag släppte första lampan som jag fick ur hejanen. Körde ena bönden och det var 21 pund. Och en annan bönd som var 20 pund.
1: Dammar bönden om blåpilsen?
2: Ja, de flesta dammar det väl. Särskilt ganska tydligt är vi till att göra blåpilsen. Och äta äpplen och ställa kjolja till jobb och sätta nio röjsen.
3: Jag har lagt en fjölbrunn, säger kandidater, så det ser bara gott ut. Så här är nu röjs väl, jag har alltid.
1: Mitchells mässa är färren väl och virlig att rombäck. Och nu är höstferien. Det märker att de som inte långt har varit av fjallet efter sig någon helst färra så kött väckri är till viltar medan skolan är här fri. Tøy fjallkongen krever nekva manning, og hestfrutøyen kjer til lattere til nekvån at møta ta fjall på eron. De skulle færre av fjall, viken og åren, men ta vi grei ikkje. Sjolvor Mitchells